0: A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.
2: AIRK, entzuten ari zara. AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia e Radio Cultura.

one. Yes, a hammock made of clouds.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. Vous écoutez AIRK.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK irratia.

0: Ireka Irratia.
1: AIREKA digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AI Ereka, Zaintzen Zaituen, Irrati Digitala.
1: AI Ereka, eta zer gaitik ez?

0: A-I-R-E-K, Irratia.
1: A-I-R-E-K, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI Erika, la radio numérique autrement.
1: AI Erika, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Une nappe de robe bleue.

0: petit Nelson.
1: Aimable petit

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK onegiten zaituen irrati digitala.

AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala. AI Eleka, liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK irratia baino gehiago.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

Nahi badek, hitz bakotxari bere eran nahi arrunta, izanike gordina. Adibidez, pinua, pitua, eta xoxua, alua, eta zentako ez. Txutxua!

Jenkoa, zintzoa, baitzen pito hartan kantuz, zegon esko txutxua esan nion, bihotza dut eroria lazoa. Zure kantak albaleza berriz ezar jasoa, nahi zaitut bai musuz bete zato ebsko zozoa, estu nu.

egon zen txutxua. He he, nik nahiago diat eskomuniatua izan, ez iz eta ez komunikatu.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia baino gehiago.

semaforoen erregi bataiatu indutena. Telefono dei lizunen jainkosa. Minigona estutzea, markaza niganako korea. Eta, deitu idanik arren.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, pourquoi pas?

AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Urtero egiten duen kanpaina biatuko du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, aurten uraren inguruan, ama ura zaindu lelopean, aurrekontuaren 10% ordezkatzen dute pribatuen doaitzek, eta urtengo beroaldiak lehorteak eta ur eskasia kontuan harturik, laborariak laguntzeko baliatu nahi du kanpaina Laborantza Ganbarak klima aldaketara egokitzeko, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatu, zurriaren 12an hasiko da, eta azaroaren 22an bukatuko da kanpaina. Asuri gutxiago saldu dute aurten joan den urteari konparatuz Soitako Asuria Kooperatiban biltzar nagusia egin dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute txaletan ere apaltze bat sentitu dutelarik, lau urtez 130% gutxiagorekin. Prezioek aldiz gora egin dute, baina gutxiago salduz lehen aldiz ezin izan dituzte benefizioak partekatu laborarien eta langileen artean, aktibitateak txikitzen segitzen badu langile zonbait kanporatzeko arriskua litzateke ondoko urteetan. Urria minbiziari aurre egiteko hilabetea bilakatu da azken urteetan, aurten txokolate berezi bat proposatuko dute Biarno Bigorra eta Iparraldeko 11 txokolate egilek. Diruaren parte bat minbiziari aurre egiteko ligari emanen diote, 30 saltegik parte hartuko dute hortan, 10-12 euro arteko txokolatetik gutxienez 2 euro emanen dute minbiziaren ikerketa, sentsibilizazio edo arteen laguntzeko. Angelun osasunaren eta ongizatearen inguruko arrats berezia antolatu duain zuzen gaur herriko etxeak, Filip Gabilie psikologoak hartuko du hitza, optimismoa erdigunean ezartzeko garrantzia aipatzeko, eta ondotik mai inguru bat izanen da, bularreko minbizia izan berri duen Florence Lasser angeluko asuantarekin, sahko eritasuna duen Antoine Menie medikuarekin eta Maxim Kaban, istripu baten ondorioz elbarritua den kirolariarekin, atxaldeko 6:00 emanada itzordua Kintaugelan. Lekuinen emezak du antolatzen itzaldi bat atxaldeuntan, emazten osasuna bizi profesionala eta familiarraren antola bidea eta aur baten ukaitearen ondoko laguntzak aipatuko dituzte, atxaldeko 2-4 iraganen da Lekuineko Lilipean gelan. Aizebegi Festivalaren 13. Edizioa ere abiatuko da Baionan Angelunta Bastidan, musika, gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko dituzte berriz ere kontzertu, film, hitzaldi eta tailerren bidez. Programan besteak beste, musikotism proiektuak, musikaren eta autismoaren egitarau osoa koditu, egitarau osoa atxemanen duzue, aizebegi.eu webgune erdietan berriz nagusia.
1: Euskal Irratien.
2: Puntu eus.
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Goizberrin gomita.
5: Eta hitzeman bezala, Goizberriko gure gomita, urri arrosaz izanen da eta da, Genofa Lamark CPTS edo, Baxenafarro, Siberu eta Biarnoko hartatzaleak biltzen dituen elkarteko langilearekin Julen Girez zurekin da.
6: Genofa Lamark, egin hon?
7: Egun hon!
6: Ordin hor zutugu, Barnekaldeko, ordin Baxenafarro, Siberu eta Biarnoko hotx hiu provinzietako CPTS eko langile asia zer da CPTS horitazten aldeiku zuzen jadanik hasteko?
7: Bai, CPTS-a elkarte bat da lujaldeko hartatzaileak osatzen dutena, osasungintza behanturatzeko edo behiz anturat, edo behiz pentsatzeko lujaldea hortan harta ibilbidea egesteko pazienteen zat batez ere.
6: Hortaz gain, kampainia desberdinak egiten dutzi, hor ikusten dizu, eskere eskuin arro jamini bat habo beste urte edo beste egunetan beno habo. Badak izu urieta arrojin giela, urieta arroja duzu bulharretako minbizia sensibilizatzeko hilabetia, bulharretako minbizia. Ze minbizi handi bat da edo hanitz, jente hanitz unkitzen dian minbizia da?
7: Bai, egia da hor arrojez bestitzen dela gure lujaldea gai horren aipatze. Eko, biziki importantea den gaia baita. Malerushki hainitz emazte unkitzen duen sangreada bularretako minbizia gude lujaldean eta frantzian orokorki emazte gehien unkitzen baituen minbizia baita. Gauza bat usuez dakiguna eta alta ahi-gahi dena da frantzia dela incidentzia tasa handiena duen egia munduan. Egan nahi du, gaur egun Frantzian direla, bularretako minbizia ukitzen dituen emazten kopuru handiena munduan.
6: Entzun nizun, Iparaldin edo Euskal Herrin uan ohabo bazela. Hala da edo ez izu izen bakik?
7: Hori nik ez nuke erraiten ahal, badakit CPT esan Shangri horrek unkitzen dituela emazteak gehienik, baina hori maleruski usu hola da. Gehiago direla erraitea hori nik ez nakik erraiten, baina hasteko Frantzia da munduan lehenik incidentzia tasa erra nahi du emazte kopuru batean, emazte gehiena unkitzen duen minbizia dela eta maleruski Frantzia gira mundu mailan lehenak hortan.
6: Eta zentako, ba akugia?
7: Hortan, sartzeko eta egiazko ahazoinak ukaitea komplikatua da, baitira ahazoin ere batzutan politikoak bilakatzen aldirenak ere, badakigu gaur eguna edo zein egitan badirela ahisku faktoreak minbizio jengaratzeko. Bon, deia familian ukaitea, hormonalki eta desberritasunak ukaitea horrek ahiskuak handitzen ditu minbizia garatzeko, baina badira beste ahisku faktoreak ere, hortan alkola edatea irregularki, gauza gizenak edo jateak horrek laguntzen aldu ere eritasun hori garatzen, usu aktivitate fisiko gutxi egiten dutenek ere maleruski unkituak dira, eta gaur egun behia den gauza bat ere da ikerketa seriosak ateratzen direla, erakusten dutenak inguruko kutsak horrek provokatzen dutela Shangri hori. Frantzia mailan mediku biziki ezagun eta famatu batek egin ditu ikerketak eta erakutsi du bularretako tumore horietan bazirela kutsako jak, deperturbatuak handokrinean, tumorean berean. Beraz gaur egun erraiten aldugu ere eta hasten gira erraiten inguratzen gaituenak ere duela eritasuna ekartzen jendean gorputzetan.
6: Bon, errandu zue, faktore zumaite baziela, adin bat badea, nun eta habo deklaratzen den, edo zuen adinetan hasten ahala?
7: Ordan bai, gaur egun, eta ondoko urteetan, ene ustez aldatuko da, baina gaur egun, gero eta zahago izan, gero eta ahisku gehiago dugu minbizi baten garatzeko, hortako adibidez, nazional mailan diren detekzio kampaina horiek, izan mamografia kampainak, tripako minbizian babesteko eta detekzio kampainak eta usu hasten dira berrogeita hamar urtetik goiti, hor baitira ahiskuak handitzen minbizi horren garatzeko. Maleruski, gaur egun ikusten dugu gazte eta gehiago unkituak direla, eta emazte gero eta gazteagoak ere unkituak direla bularretako minbiziaz. Hori ere gure inguramenari lotuak diren faktoreak dira, eta ondoko urteetan ere adaptatu beharko gira berba gauzak detekzioak eta aldatzeko. Errandut incidentzia tasa gorena zela Frantzian, ala ere untsa sendatzen den minbizi bada eta hori azpimarratu behar da. Gero eta goizago detektatzen dugun eritasuna da eta behar. Hortako biziki importantea da mamografiak egitea, urtean behin joaitea emagin baten ikusterat edo ginekologo baten ikusterat edo beden familiako medikoaren ganat joaitea urtean behin. Hori guzia detektatzeko behar diren azterketak egiteko eta zerbait balitz ahal bezain goiz eritasunak atsemaiteko. Gaur egun, minbizi hori goiz detektatuz geroz, sendatzen alden minbizi bada eta hori gogoan ukan berda. Ono obeki segurta deus ez badugu eta hortaik babesten bagira, badira gauza batzu bakotsak egiten alditugunak minbiziaz babesteko ala ere, eta ahisku faktore horiek tipitzeaz laguntzen algaitu edo pentsatzen alginuke hasteko prebenitzen algaituela eritasuna ez garatzeko.
6: Hots bizitza sanoago baten ukeitia, aktivitatea minet ukeitia, ez beti bergunin egoitia, untsa jatia eta hoik.
7: Bai, ordan, fite kulpabilizatzen dugu, zenta, badira, amak mila kontsina gauzak untsa egiteko, untsa bizitzeko, untsa jateko, kirola egiteko, eta abar, denak gure bizian hartua gira, eta ez da beti erretz gauza horiek segitzea, importantea da ez kulpabilizatzea, baina diakitea zer egiten alden, eta ez dena aldatzea. Piskanaka gauzak usatu, usaila honak berriz hartzen, komisioneak egiten ditugularik, adidez, be aparkalekoan pixka bat urgunago aparkatu, ez atetik urbilena, urratz gehiago egiteko, ebe berba usatu hastean behin fruitu bat gehiago jatea, edo usatu gauzak berotzen ditugularik mikroondean adibidez, ez plastika erabiltzea. Gauza tipi hainitz aldatzen baditugu eta ez fite denbora hartuz. Bixantza gehiago emaiten dugu gure gorputzari osagarri honean egoiteko. Eta helburua da zinez ez dena bat batean aldatzea, ez joaitea arete kirola hasiko dut eta egun 5 kilometro laster egiten ditut, ez da bat ere hori ideia. Ideia da gauzak alden einean eta alden bezala eta alden erritmoan aldatzea, burumuinak usatzeko eta ez gehiago kontrenta bat bezala ikusteko, baizik eta eguneroko gauza bat egiten duguna eta usaiarekin egiten duguna. Eta hola, badira usaia on hainitz hartzeko, ez direnak baitez padakoak, eta ez dutenak baitez pada bizia osoki aldatzen, baina gure gorputza osagarri honean atxikitzea laguntzen aldutenak.
6: Aipatu duzu, perturbateur endokrinien delako horroik, zer dia xuxen, nun atzamaiten dia eta nun atzamaiten dia eta nula helzen diagu ekorpitzira?
7: Ordan, badira gauza berdinak, badira kutsakor azkarrak edo erraiten direnak de poluen eternel, badira de perturbateur endokrinien, gauza desberdinak dira eta desberdinki impactatzen dute gure gorputza. De perturbateur endokrinien dira substantzia batzu, atsemaiten aldirena gure inguramenean, diatekoan, ezartzen dugun makiajan, erabiltzen dugun xaboinean, edaten dugun urean batzutan maleruski, eta horiek efektua ukanen dute gure hormona sisteman. Ez dute bortxaz edaitasun bat provokatuko segidan, baina gure gorputzean badira bide batzu eginak direnak eta beberba galdeginen du gorputzari beste bide bat hartzea. Eta gorputzak beste bide hori hartuko du informazioa pasarazteko bost urtez eta bost urteren buruan eritasuna agertuko da beste bidea hartu baitu. Batzutan, perturbateur endokrinien horiek ere eritasunak ezkartzen dituzte beste belaunaldi batean. Ez bortzaz guri, baina gure aurreri edo aha aurreri. Guk kontsumitu baititu perturbateur endokrinien horiek. Horiek guztiak konsiente izan behar da, eta bistan dena ez dugula dena aldatzen algure bizian, eta izanen direla kutsadurak eta kutsakojak gure inguramenean maleruski beti, baina behiz ere badira gestu batzu egun guziz egiten alditugunak kopurua tipitzeko. Adibidez, egun guziz etxea irestatzen badugu 10 minutaz, airea behitzen dugu, eta airean diren eta gure gorputzean txajarazten ditugun kutsako horiek etxetik ateratzen dira. Jakin behar da, adibidez, etxe barneko pieza bat, kanpoa baino 8 aldiz kutsatuagoa dela ez badugua irestatzen. Hala, beraz, badira olako gauza urratz tipi batzu emaiteko egun guziz, kutsako horiek albezain bat kampo usteko gure bizietaik, eta gero biztandena egiten aldirela beste urratz batzu gehiago tokikoa kontsumituz, biologikoa kontsumituz, eta abar. Baina, deia urratz tipietaik hasten bagira, eta gero eta gehiago usaila honak hartza dira gure gorputzaren zat.
6: Untza, be eskerik hanitz, da beste bat arte.
7: Mil esker!
5: Ego eskualeriko, herriko bozer begira, biharko gomita tartean hemen. Zumarragako auzapeza. Mikel Serrano, gure gomita, zortziontai goiti. Mementuan goizeko zortziak eta laurden Euskal Irratietan.
3: Euskal Irratietan.eus
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
2: egunon entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere antxete irratira. Eguraldi aldrebesa, gaurkoan ere euria erruz botako du bereziki goize guerdi partean, eskualdeko errepidei dagokienez, bueno, ez dugu berez aparteko gora berarik aipatu beharrik, bueno, Gipuzkoa 636 errepidean, Jaitzubi aldean, hor bai, trafikoa motel dugula, besterik ez, eta aipatu hori bai, D-648 errepidean, Biriatun, bueno, errepide xior batean, istipu bat eman dela, baina ez duela, hor dagoetan inolako eraginik trafikoan. Eta aktualitate kontuetan, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Bidasoaldeko azpiegiturak hobetzeko proiektuak bizkortzea erabaki du. Azken hilabete hauetan, joan den uztailan hasi zituzten Irungo udalak Elizatxo kaleko 3. zenbakian lagatutako lokalak egokitzeko lanak, gogoratu ia 600 metro kuadro dauzkala solairu bakarrean eta bertan 12 pediatria kontsulta eskainiko dituztela 6 hilabeteko epean 1 milioi euroko inbertsioa eginez. Hau behinbeineko zerbitzua bada, aipatu beharra dago, hain justu Oinaurreko udalaren eremuetan osasun zentro berria eraikitzeko proiektua esleitu berri duela. Bidasoko esiko 2025-2035 plan zuzentzailearen barruan kokatuta 11 kakots 2 milioi euroko inbertsioa egingo dute ambulatorio berria eraikitzeko. 2026 urte bukaera honetan Beldarrain estudioak proiektua osatuko badu, 2027 eraikuntza lanak hasiko direla iragarri du Osakidetzak eta 2030 martxan egon dadin. Argitu dutenez, lehen arreta hobetzea albidetuko du honek, izan ere Arrabatenea kalean Irungo udalak lagatutako 7200 metro kuadroko azalera duen eremuan 3500 metro kuadroko azalera duen eraikina egingo dute.

0: Da, momentuz, eta inguruko udalerrietan ez bezala, denda kopuruetan ere bere horretan mantentzen ari bada ere 125 inguru erretirotik gertu dauden negozioa dira. Zentzu honetan, 2025ean onartutako merkataritza plan estrategiko berria osatzeko egindako lehen inkesten datuekin kezkatuta dago Estitxu Urtiz Berea merkataritzarako udal ordezkaria.
1: Diagnostiko eta plan horretatikan segituan ikusten zen agian urgenteena eta garrantzitsuena zirela, ba, errelebo plana egitea, izan ere diagnostikoak esaten zuen establezimenduen ia laurdenak zeukala 55 urtetik gorako pertsona bat kudeatzen. Unibertso horretatikan erdiak gutxi gora bera hor ikusten zuela lau urteetan erretiratzea, eta hoietatik bakarrik 120ak zeukan nolabaiteko jarraikortasunari begirako ba planen bat edo estrategiaren bat. Orduan, bueno, ba, kezkagarria sendatua, ez? Eta horrek noski, ba, lokal lutxen gorakada bat ekartzen du, eta nolabait eragiten du bola de nieve edo efektua, ez? Geroz eta lokal huts gehiago, ba, jendea ez da horren beste animatzen, ba, kaletan erostera, eta horrek nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen gaitu, eta, bueno, ba, horreri ere eutxi bertitzaiola. Naiz eta, onartu behar dudan, Hondarribiko kasua ez den beste leku batzutan bezain gogorra, eh? Mm-hmm. Diagnostikoak esaten zigun, ba, hori, 2017ko datuetatik gaur egunera daudenak, 104 galdu dugula, eta noski, kezkatzekoa da, baina, bueno, ba, beste leku batzukin konparatuz, ez da hainain larria.
0: Ara, alde horretatik aldameneko Irungo irian adibidez, historikoki komertziala, 2012az geroztik Irungo merkataritza txikiaren 123a kateak itxibitu, Hondarribian berriz, 2017tik 104 galdu da, baina erreleboa ahalbidetzeko baldintza jarri nahi bituzte agintariek aurrera begira, izan ere, mehatxuak asko dira, kontsumo ohiturak aldatzen ari direlako, baina Hondarribian ala nola eusten ari diote momentuz.
1: Hori ere, nolabait, aldeko daukagun egoera, jendeak, herritarrak, bezeroak asko baloratzen duten gai bada, izan ere, bertako saltokietan saltzen denaren kalitateak oso balorazio positiboak zituen herritarren aldetik. Eta diagnostikoak ere esaten zuen, ba, zegoela olako herrian erostera bueltatzeko joera bat, ez? Urte askotan agian, inguruan ireki dizkiguten merkatal zentro handiek eraman dutela gastuaren, bueno, ba, portzentaia handi bat. Gaur egun Hondarribian 147ko gastu iesa daukagu, asko da, baina nolabait lortu dela hori rebertitzen astea. Eta esaten nuen bezala, ba, oso harremanduta dago bertako produktaren kalitatearekin, eta zuk esaten zenuen bezala, ba, katea handi hoiek momentuz ez direlako iritsi, ez? Ba, mehatxu gehiagi, hor, ba, esaten nuena, ez? Merkatal zentroa handiek daukate indarra asko, baina batez ere oraintxe bertan internet bidezko erosketa eri nolabait aurre egin behar dugu, ez? Diagnostikoak ere esaten zigun, ba, Hondarribitarrek medias 800 € gastatzen ditugula internet bidez, ez? Ba, pentsa 800 € horiek herrian geldituko balira, bueno, ba, pelikula beste bat izango litzateke.
0: Ara, beraz, herrian eta auzoan balditzobe, zentzuretan auzo negozio berriak instalatzeko utxik dauden lokal erabilgarrien mapa ere osatuko du udalak, sinetxita baitaude auzo biziak izango bituen herri baldortzeko herritarren eguneroko beharrei erantzuteko, ba, gaitasuna buten negozioak topagune direla auzoetan, hau auzo bihotzak estrategiarekin bat egiten du udalak ere. Irunen aldiz, ongizate integralaz, hausnartzeko plaza, plazaren bigarren eguna dute gaur, gogoratuko dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen ongizatearen plaza, ibiltaria, Irungo Zabaltza plazan instalatu zela atzokoan, elikadura osasuntsua, bakardadea, gazteen ongizatea, heriotza eta dolu prozesuak, menopausia eta elikadura, ebota migrazioa, harrera eta integrazioa, dute, beno, ba, hausnartzeko, goiz eta arratsalde, abitu eta erakunde ezberdinekin antolabutako hitzaldi, tailerrak eta mailinguru irekiak badira, bertan antolatzen bituztenak, atzo, honen irekierarekin, Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiko, justu diputatu nagusiak hauxe aipatzen zigun.
2: Zer da ongizatearen plaza? Hor daude bi elementu guretzat importanteak direnak Gipuzkoako Foru Aldundi bezala. Bat, ongizatearena, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdiaren hasieran nabarmen ikusi zuen, ba, COVID-aren garaitik, COVID-ak arrastoa utzi duela gizartean, eta naiz eta ongizate maila altua dutela adierazten duten gipuzkoarrek, ongizate emozionalaren inguruan galdetzerakoan bazauden errealitate batzuk indarra handiz, bueno, ba, azaldu direnak lehenago hainbeste indarrekin ez zebiltzanak. besteak beste, ba, nahi ez den bakardadea.

0: bakardadearena, naiz eta konpainatua egon, nahi ez den bakardadearena, adikzio berriak, buruna asmenak, eta bar, eta bar. Leno baino, gehiago, ansiedade, depresioa eta bar, dira, bueno, nagusitzen ari diran hainbat elementu. Honek noski, zerikusia du gero pertsona ororen ongizate mailan eta baita komunidade bezala ere ditugun loturetan. Eta hortaz ongizate emozionalari ere Gipuzkoako Foru Aldunditik emana izan diogu erantzun bat. Baina emana izan diogu erantzun bat ez erakundearen barruan, baizik eta bilatu ditugu plazak. Plazak nun jendea elkartzen den, nun jendeak gai hauetaz hitz egin izan duen beti natural. Eta hori, bueno, da forzatu nahi izan deguna Gipuzkoako plazatik Gipuzkoako plazetara pas eta injustu, ba, nagusitzen ari diren gai honen inguruan, konbersazio bat sortzeko eta aldi beran ere topaketak egiteko.
1: Ara, beraz, ongizatearen plaza ibiltaria, ba, gaur ere, Irungo Zabaltza plazan topatuko duzute, gaurkoan lau jardunaldi itzaldi edo mai inguru antolatu bituzte, lehendabiziko agoizeko 10etan elikadura osasuntsuari buruz, ondoren gazten ongizatea landuko dute, sare sozialekiko adikzioa, gaitasun sozialen galera, ebota suizidioaz ere, ba, hitz egiteko, hau goizeko 11etan izango da, eta arratsalde seietatik aurrera, menopausia eta elikadura, ebota, aipatu ba, migrazioa, harrera eta integrazioa ere, izango dutela izpide, arratsaldeko 8:30 aldera, amaiera alaia antolatu dute, txorimaloak soinu taldeak eta elatzetako kantu lagunek girotuko baitute plaza, eguraldiak laguntzen baldin badu bederen. Eta horretan azten bizuegu bestalde, ba, serioski hartuta, klima eta do klima aldaketa eta itxasertza, aztergai izango dutela gaur eta bihar, Fikoban, Uina Kongresoren 7. edizioan, hau ba, profesional, aditu eta agintarientzako, itzordua bada ere, bada, ba, beste jardunaldi bat irekia, ondare jardunaldiak, hain justu Europako ondare jardunaldiak abiatu baitituzte, ba, Gipuzkoako museoetan eta Oiaso Erromatar museoan ere bat egin dute, gaur bertan bada itzordu bat, baina bereziki asteburuetan, urrian, larun batetan, ba, Terma Erromatarrak eta igandean hirugurutzetara bisita bereziak antolatu bituztela azaldu digu Ander Arresek, Oiaso museoko zuzendari berriak.
2: Europako ondaren jardunaldietan bilatzen dela da pixkat ondareari buruzko kontzientziazio bat, eta bueno, parte hartzen du Oiaso museoak jardunaldi horietan, ba, ekintza desberdinetan, ez bat, nor gehien bat, lau ekintza bultzatuko dira, izango dira batetik bai Terman esperientzia edo bizita museora eta termetan bizita kompleto bat, bere irudeko betaurrekoekin, eta bar, larun batetan egingo dana, 10, 17, 24, 31, 10 euroko sarrera izango du, eta 8 prezio barituarekin, eta tren txikituarekin hiru urtzetara bizitare baita igandetan izango dana, honekan ba, 12 euroko prezioa edo 9 baritu izan ezkeo. Aparte, ba, ostegunetan, bai 8, 18:28 izango da, arkeolab tailerrak, egun batez arkeologoz disfrazatzea, eta tailerretan parte hartzea museoan bertan, bereziki bideratuta dago behar berazien taldeentzako, behar berazio dituen jendearentzako, eta hori, ba, ostegunetan egingo dugu, lau euroko prezioan. Eta bueno, azkenik ba, beste laugarren puntu bezala da, egongo da itzaldi bat konservazioari buruz, termen mantenua eta konservazioari buruz, Jorriok eta Mariamek emango digutenak, konservatzaile direnak eta lan hori egiten digutenak, urriak 16 ostirala izango da, eta hori doain izango da, 7:00. Bueno, ekintza hauek zuetan ontzat zabalduta dauzkegu, gustako litzaigu aldan jende gehien etortzea, nahiz eta esan dizuten bezala ez dan garrantzitsuena, baina ilusia ingo legu.
1: Ara, beraz, ez da garrantzitsuena, baina horretara ziko du, 44.300 bisitari jaso zituela iaz, hain justu bat Terma Erromatarren, beno, bultzabari esker, Oiaso Erromatar Museoak, eta, beno, markari eustea, ez da, esan bezala, ba, zuzendari berriaren helburuen artean, baina ondare jardunaldiak probesteko, ba, deialdia luzatu dute. Eta historia, eri begira bate emateko, beste bi itzordu ere, edo beste itzordu bat ere, ba, proposatzen digute Hondarribian, paradoreak gordetzen dituen Rubensen Tapizak, izango baitira, protagonista, urrian, ezagutu zure hiriaren saioan, Alejandro Kleker de Lizaldek, Tapizen errege fabrikako zuzendari nagusiak, itzaldia emango du Armaplazan, urriaren 16an, eta urrengo gunean, Carlos Bosgarrenaren gazteluko Tapizen aretoan barrena bisita gidatua ere antolatu dute, 17. mendean, Bruselan, urrez eta zilarrezko ariekin, borra butako dituelako Rubensek diseinatutako tapizak zahar berritu egin dituzte eta duela gutxi itzuli bira Hondarribira eta hau probestu nahi izan dute hain justu ba itzordu hau antolatzeko ezagutu zure hiria ekimenaren baitan. Eta helduben astebururako kultur itzorduen artean oroitarazten bizuegu dantza, zirkua, musika, antzerkia, sormen artistikoak eta performance ezberdinak ere bilduko bituela 8. Harria festivalak Hendaiako Borderline fabrikak tren geltokiaren Joanet Horri horretan bertan eta Avenida Zubian ere antolatutako kultur itzorduak izango bira hiru egunez Ander Fernandezek ba Borderline fabrikako kideak oroitarazi digunez ostiralean Avenida Zubian hasiko dira bereziki dantza ikusgarriei garrantzia emanez aurtengoan eta beti Avenida Zubira jotzen dute Irun eta Hendaia artean gune simbolikoa delako.
3: Oso pozik gaude geratu den programarekin eta jendeak esku programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba ze itxura ona duen. Ostiralean dantza hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira edo aurre estreinaldia baten kasuan bota Menulis konpainiarena. Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier. Zubian, arratsaldeko 7:00 ostiralean. Horren ondoren, beste Bineska Gazte, Compagnie de Part de Feu, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, Kriston Energia daukate, Bineska Gazte, kalean Bordelainan aurrean, arratsaldeko 9:00. Eta horren jarraian, Borderline fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza. Nerea Gurrutxaga urte dara matza, eta duela gutxi estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan, Borderline fabrikan. Eta hori, ostiralean dantza batez ere.
1: Hori beraz, ba, ostiralean dantza batez ere, larun batean Diabolo Taller batekin hasiko bira ordu biterdietan, Lekaz Gapaz, txoriaren ikusgarri aurkeztuko du gainera, arratsaldeko 6:00, mundu mailan disiplina anitzeko artista den Niko Pigez eskainita arratsaldez Borderline fabrikako galaxiaren inguruan dabiltzan sorkuntza kolektibo bat proposatzen dute eta jarraian Oskar Gomez Mata eta Juan Orienteren Alakran konpainiaren Makers Itinerante tituluarekin ere performance bat eskainiko dute hain justu joan den udan Hondarribian ikusi ahal izan genituenak aldezarrean. Ara beraz, ba, igandean, borobilduko dute nola nahi ere Borderline fabrikatik ere, 8. Harria festivala, xetasun gehiago nola nahi ere, bere ala emango bizkizuegu, baina momentuz goizeko 8:30 dira, Antxeta Irratian. Berriak Euskal Irratietan.
4: Egunon, Baionako Gazteen Lizeoa blokatzera entxatu dira goizuntan ikasleak, baina polizia bertaratu da eta ez diete ikaslei blokatzen utzi, atzo aldiz unibertsitatea blokatu zuten. Asuri gutxiago saldu dute aurten, joan den urteari konparatu, Soitako Asuria Kooperatiban biltzar nagusia egin dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute aurten, txaletan ere apaltze bat sentitu dutelarik. Urria minbiziari aurre egiteko hilabetea bilakatu da, gero eta goizago detektatu eta gero eta hobeki sendatzen da eta horregatik urtero prebentzio kanpaina egiten da. Genofalamak barnealdeko hartatzaileak biltzen dituen CPTS elkarteko kidea Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berri hauetan ere. Aroalenik, Pampi?
5: Eta gaur deiak hor ditugula, freskotasuna ere, noiztenka euri sorta batzu ere egunean zehar, 17° temperatura, hau izanen da, sarri gorena. Kasean, lizeua blokatzera entxatu dira goizontan ikasleak, baina poliziak ez die utzi.
4: Hori da, marraka ikasle saiatu dira, lizeoko sartzea oztopatzen, baina polizia segidan agertu da, momentu zan dira ikasleak eta polizia ere, atzo aldiz Baionako Unibertsitatea blokatu zuten, sartzeetan arresiak ezarriz. Ikasleek lizeoetan hasitako mugimenduarekin segitzeko gogo adierazi dute, ikasteko baldintza duinak eta irakasle gehiago eskatuz, eta ikasleendako diru laguntzen apaltzea ere salatuz. Araitz Etxegarai Arakama, unibertsitateko ikaslea eta Baionako ikasle antolakunde sozialistako kidea da.
6: Ukan dugu mezu bat ejan ezkurtsuak ez estatuak direla, ez dakigu noiz arte, baina badakigu gaur beden lortu dugula fakultatea esten.
7: Aldiz hor esiak eta deiak kendu dizuzte?
6: Bai, argiki. Manera guztiak erabiltzen dituzte gure borroken itzaltzeko, beraz hor ere materiala kendu dute, baina ez dauku horrek beldu giten. Ezkira horren gatik geldituko. Argi dena da ikasleak ezkirela egonen isolatzen gaituzte, baititugu kurtsoak bizioz etxetatik, baina ezkira haien trampan eroriko eta behitzaterako gira kajikarat, behitzaterako gira gure ikastetxean aintzinerat gure ikas baldintzak askajen kontra mobilizatzeko eta bojokatzeko. Baldintzen alde bojokan, sistemaren bortitzkeriaren kontra bojokatzen, mobilizatzen eta beraz momentu horretan txikulan baino gehiago, baina beti ere gogoan ukanez urte usan eraman behar den bojoka bat dela.
4: Erran bezala beraz, goizuntako azken berriak dirakazen lizeoa bederen blokatzera entxatu direla ikasleak, baina momentuz poliziak ez dituela utzi. Bi eraso matxista salatu ditu Azkaineko M8 talde feministak, 15 egunez herrian gertatu bi eraso matxistaren berri izan dute. Bi kasuetan bikotekidearen gandik jasandako erasoak ziren, bi biktimetatik batek salaketa pausatu du. Elkarretaratze batera deitu dute Azkaingo herriko plazan, bihar arratseko 7:00, paradaz baliatuko dira ere martxoan eskola itzinean eskabati eraso egin baitzioten, 50 urteko gizonaren epaia aipatzeko, 4 hilabetez eskumutur elektronikoaren eramaitera kondenatua izan berri da.
5: Asuriaren eta behikiaren prezioak goiti doaz, baina ez da bortxaz berri ona sailaren dako.
4: Biltzar nagusia egin berri du Soitako Asuria kooperatibak eta agertu da prezioi begira behikiarentzat 120%-eko eta Asuriarentzat 110%-eko gorakada izan dela urte batez. Baina kabala gutxiago saldu dute aurten eta lehen aldiz ez dituzte benefizioak partekatu laborarien eta langileen artean. Taintzu zen, hau ez berriz gertatzeko dei bat egin du Alain Lazer Soitako kooperatibako presidenteak.
8: Nikin mea nikik gaur egan baila boiak partidianto eh, behar dugila absolutoki emendatu gue kabalek izentaztik. Gue langilek lan habuken dezen eta behar betugu hor begiatu eta kabale hoikor meheen presioa hameita goa. Jentek aizago iten di esaltzi hola hala hala kabalik, mena berdik kontegendatu. Kabale hoik ez dira gio maulen hoik eta gue hiltegien hoik. Eta hane kaldetik preforst ez beti hameste tonaz egiten. Emeki presiuk gui emendazten die eta ez guk ez zaigi hameste gio pakatzen alen gue laboaier, odin nula le sienki somorlako enpeu.
4: 300 laborari dira eta 31 langile dituzte, baina batzuk kanporatzeko arriskuan dira geroan hola segitzen bada. Zenbaki baten emaiteko, duela 4 urte 1000 txal saltzen bazituzten, aurten 700 besterik ez dituzte saldu, 130% gutxiago. Uraren inguruko kezkek markatuko dute bestalde Euskal Herriko Laborantza Ganbararen aurtengo diru bilketa kanpaina Amaura zaindu lelopean. Jakin, Laborantza Ganbararen aurrekontuaren 10% ordezkatzen dutela pribatuen doaitzek, aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasiak laborantza ereduak eta urarekiko harremana berriz pentsatzera behartzen dute. Laborantza Ganbarak laborariak lagundu nahi ditu klima aldaketara egokitzen, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatuz. Urriaren 12 hasiko da eta azaroaren 22 arte iraunen du komunikazio kanpaina bereziak. Urruñako herriak 5 lur zati urririk emanen dizkio Pirinio Atlantikoetako departamenduari, orotara 1500 metro karratu. 4 lur zatiak edo 4 lur zatik Erlaitzako bidea tokika gibelatzea albidetuko dute, itsas labarraren higadurak mehatxatzen dituen guneetan. 5. itsas bazterreko bidezka berrantolatzeko baliatuko dute, proposamena irailaren 21-eko herriko kontseiluan bozkatu zuten. Sebastian Etxebarg nauzapezak lurren emaitea justifikatu du erranez sinpleago dela eta azkarrago eginen dela, baina oposizioek autori kritikatu dute, bidearen gibelatzeko lanak 2028an aste aurre ikusten dute eta urte bat edo bi iraunen lukete.
5: Bularreko minbizia nola sortzen den zuzen ez badakigu ere, faktore desberdin batzuk identifikatuak dira.
4: Frantziak zilarrezko medaila du bularreko minbiziaren intzidentzian munduan, Australiaren ondotik minbiziaren nazioarteko ikerketa zentroaren arabera. Gero eta goizago detektatu eta gero eta hobeki sendatzen da, hortarako autopalpazioa, baina baita mamografiak eta ginekologaren gana joatea urtean behin gomendatzen dute. Genofalamak barnealdeko hartatza ileak biltzen dituen CPTS-eko langilea da, Goizberriko gomita genuen.
9: Badakigu gaur eguna edo zein egitan badirela arrisku faktoreak minbizio jengaratzeko. Bon, deia familian ukaitea, hormonalki eta desberritasunak ukaitea horrek arriskuak handitzen ditu minbizia garatzeko, baina badira beste arrisku faktoreak ere, hortan alkola edatea irregularki, gauza gizenak edo jateak horrek laguntzen aldu ere eritasun hori garatzen, usu aktivitate fisiko gutxi egiten dutenek ere maleruski unkituak dira, eta gaur egun behia den gauza bat ere da ikerketa seriosak ateratzen direla, erakusten dutenak inguruko kutsak horrek provokatzen dutela sangre hori.
4: Ikerketak aitzina doaz ta hortarako urriarrosaren baitan hainbat diru bilketa antolatzen dira, oroiteraz dezagun mundu mailan bularreko minbizia dela gehienik agertzen den minbizia biriketakoaren ondotik. Genofalamarkekin egin elkarrizketa osoa entzuten alko duzue Euskal Irratien webgunean. Eta intzuzen Angelun osasunaren eta ongizatearen inguruko arrats berezi antolatu du gaur herriko etxeak, Filip Gabilie psikologoak hartuko du hitza, optimismo erdigunean ezartzeko garrantzia aipatzeko, eta ondotik mai inguru bat izanen da, bularreko minbizia izan berri duen Florence Lasser Angeluko asuantarekin, sarko eritasuna duen Antoine Menie medikoarekin, eta Maxim Kaban istripu baten ondorioz, elbarritua den kirolariarekin, arratseko seietan emana da itzordua Kintau gelan. Lekuinen emezak du antolatzen itzali bat atxaldeuntan, emazten osasuna, bizi profesionala eta familiarraren antola bidea, eta aur baten ukaitearen ondoko laguntzak aipatzeko atxaldeko bietatik lauetara iraganen da Lekuineko Lilipean gelan. Kiroletan eskubaloian ligako bosgarren egunean atzo Kanari Handiaren kontra irabazi zuen Donostiako Beraberak 24-26. Eta pilotan Makeako Joko Berri lehiaketako finalerdiak izanen dira gaur 6:30etatik goiti, Elizalde eta Alduntzin aurreko etxatak izan duten kontra, eta Mari Luz eta Rekalde Maiz eta Murilloren kontra finala igandean izanen da 11:00etan. Eta guk 9:00etan eginen dugu berrien laburpena.
10: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar aduzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
11: Eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataekin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak ospb.eus webgunean.
12: Urriaren 11an Luoson Dominik Tutezel ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Odetur du Kern kompainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finesiaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
13: euskalirratie.eus
14: Euskalirratien webgunea.
15: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Hemezortzi minutu goizeko 9:00 izateko egun on entzule, egun on eta ongi etorri berriz ere. 15 gradu ditugu Hendaian, zeru zabai tapatua, odei ilunen mehatxupean gainera, gaurkoan euritik, bustitik jarraituko du. Arratsaldean eta gauean badirudi, bueno, ba euriei gutxiago izango dugula, baina goiz eguerdian zaparrada bortitzak eta tartekatuak izango bitu, eh. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko autolerrorik aipatu behar, baina bai nabarmendu, ba Urruña eta Hendaia artean istripu bat eman dela, D-648 errepidean kokatzeko, eh. Ba Orio eta Agerria artean Wow Parkaren parean bi ibilgailuen arteko talka eman dela, ez du honek eraginik trafikoa, baina atentu handiz ibili ma puntu horretan. Eta bestelako kontuetan, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, badirudi, azken ibai, Bidasoaldeko azpiegiturak, Osasun azpiegiturako betzeko proiektuak bizkortzea erabaki duela. Izan ere, oinaurreko ambulatorioaren eraikuntza lanetarako, bueno, ba, lehen urratsa eman dute, atzokoan, aditzera eman dutenez, 2026 urte bukaera honetan, Belarrain estudioak proiektua osatuko du, eta 2027 eraikuntza lanak hasiko direla iragarri du Osakidetzak 2030 urtean martxan egon dadin, guztira 11 kakotx 2 milioi euroko inbertsioa egingo dute. Argitu gutenez, lehen arreta hobetzea albidetuko du honek, izan ere Arrabatenea, kalean Irungo udalak lagabutako 7200 bat metro kuadroko azalera duen eremuan, 3500 metro kuadroko azalera duen eraikina egingo dute. Elitxu Lapitze, Urdanibia Berri, Anaka eta Landetxa Kate auzoko 25000 biztanleri emango dio zerbitzu oinaurreko ambulatorio berriak. Orotara 27 kontsulta izango bitu familia medikuntzara zuzenbuta, 10 kontsulta gehiago materno infantil zerbitzurako, 4 kontsulta erabilanitzak, larrialdiak, odolfrogak egiteko aukera, bai eta optometria zerbitzua ere. Gogan hartu behar da bestalde, joan den uztailean Elizatxo egokitzen hasi ziren lokalean, Elizatxo kalean, aldiz 12 pediatria kontsulta zabalduko bituztela behinbeinekoan 2027ko urte hasierarako prest egon beharko lirateke honakoak eta oinaurrekoa martxan jarri artean emango duela zerbitzu. Esan bezala beraz, beno, ba, Elizatxokoa obretan, baina oinaurreko ba, udalaren ere muetan Osasun Zentro berri eraikitzeko proiektua esleitu berri duela Eusko Jaurlaritzak. Eta Hondarribian aldiz merkataritzarekin kezkatuak daude, edo merkataritzaren etorkizunarekin. Eta Erretirotik gertu dauden dendarien belaunaldi erreleboaren diagnostikoa egingo du udalak, bai eta lokal utxen mapa osatu ere. Merkataritza sektorea herrian katea handietatik salbu da momentuz, eta inguruko udalerrietan ez bezala denda kopuruetan ere bere horretan mantentzen ari bada ere 2025ean onartutako merkataritza plan estrategiko berria osatzeko egindako lehen inkesten datuekin kezkatua daude Hondarribiko udalagintariak. Estitxu Urtiz berea merkataritzarako udal ordezkaria da.
13: Diagnostiko eta plan horretatikan segituan ikusten zen agian urgenteena eta garrantzitsuena zirela ba errelebo plana egitea, izan ere diagnostikoak esaten zuen establezimenduen ia laurdenak zeukala 55 urtetik gorako pertsona bat kudeatzen. Unibertso horretatikan erdiak gutxi gora bera hor ikusten zuela 4 urteetan erretiratzea, eta hoietatik bakarrik 120ak zeukan nolabaiteko jarraikortasunari begirako ba planen bat edo estrategiaren bat. Orduan, bueno, ba kezkagarria sendatua, ez? Eta horrek noski ba lokal lutzen gorakada bat ekartzen du, eta nolabait eragiten du bola de nieve edo efektua, ez? Geroz eta lokal huts gehiago, ba jendea ez da horren beste animatzen, ba kaletan erostera, eta horrek nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen gaitu, eta bueno, ba horreri ere eutsi berzitzaiola. Naiz eta onartu behar dudan, Hondarribiko kasua ez den beste leku batzuetan bezain gogorra, eh? Diagnostikoak esaten zigun, ba hori 2017ko datuetatik gaur egunera daudenak, 4%a galdu dugula, eta noski, kezkatzekoa da, baina bueno, ba beste leku batzukin konparatuz ez da hainain larria.
1: Ara bez, ba beste lekuekin alderatuz, Aldameneko Irungo hirian, adibidez, historikoki, komertziala 2012az geroztik Irungo merkataritza txikiaren 23%ak ateak itxi bitu, Hondarribian aldiz, esan bezala 4% galdu da 2017tik, baina esan bezala erreleboa albidetzeko baldintza jarri nahi bituzte agintariek aurrera begira. Izan ere, mehatxuak asko dira, kontsumo ohiturak aldatzen ari direlako, baina badirudi Hondarribian nolapait eusten ari diotela.
13: Hori ere, nolabait, aldeko daukagun egoera, jendeak, herritarrak, bezeroak asko balauratzen duten gai bada, izan ere, bertako saltokietan saltzen denaren kalitateak oso balorazio positiboak zituen herritarren aldetik. Eta diagnostikoak ere esaten zuen, bazegoela olako herrian erostera bueltatzeko joera bat, ez? Urte askotan agian inguruan ireki dizkiguten merkatal zentro handiek eraman dutela gastuaren portzentai handi bat. Gaur egun Hondarribian 147ko gastu iesa daukagu, asko da, baina nolabait lortu dela hori rebertitzen astea. Eta esaten duen bezala, oso harremanduta dago bertako produktuaren kalitatearekin, eta zuk esaten zenuen bezala, katea handi hoiek momentuz ez direlako iritsi, ez? Ba, mehatxu gehiagi, hor, esaten nuen da, ez? Merkatal zentroa handiek daukate indarra asko, baina batez ere oraintxe bertan internet bidezko erosketa eri nolabait aurre egin behar dugu, ez? Diagnostikoak ere esaten zigun, Hondarribitarrek medias 800 € gastatzen ditugula internet bidez, ez? Pentsa 800 € horiek herrian geldituko balira, pelikula beste bat izango litzateke.
1: Era berean, auzoz auzo negozio berriak instalatzeko utxik dauden lokal erabelgarrien mapa osatuko dute. Hondarribiko udala sinetsita baitago auzo biziak izango dituen herri baldortzeko, esan bezala, komertzioak eta auzoetan bereziki ezinbestekoak direla.
13: Bai, hori ere, bada tendentzia orokor bat, ez Hondarribi makarrik ematen dena, ez? Normalean, eje berdin batean pilatzen dira, hori ez, establezimendu gehienak, Hondarribian ere gertatzen zaigu, ia gehiengoak portu auzoan zerbait gehiago aldezarrean, baina auzoak ustu zaizkigu, eta iregintza plan orokorrean ere lantzen ari ginen kontzeptu berdinarekin landu dugu proiektu hau, alegia auzo bihotzena, iruditzen zaigulako Hondarribiaren etorkizuna polizentrikoa izan behar dela, honek konponduko ditulako beste arazo asko, ez? Mugikortasun arazoa, zaintza arazoa, komunitatearen desegitea, eta honekin lotuta, lokal utzi gehienak preseski pilatzen zaizkigu auzoetan. Orduan, ez, hortxe dago ere fokoa.
16: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Eta Irunen aldiz, Ongizatearen plaza ibiltaria instalatu zuen atzo, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Zabaltza plazan gaur bigarren eta azken eguna dute, elikadura osasuntsua, bakardadea, gazteen ongizatea, eriotza eta dolu prozesuak, menopausia eta elikadura, ebota migrazioa, harrera eta integrazioa. Dituzte izpide, goiz eta arratsaldez, abituekin eta gai bakoitzari unkituta den erakunde ezberdinetako ordezkariekin, hitzaldiak eta jarrak eta mailinguruak antolatuz. Esan bezala, gaur izango dute bigarren eguna, goizeko 10:00 aurrera, berehala aipatzen dizkizugu, zeintzu diren gai nagusiak gaurkoan, baina Aider Mendoza, Ongizatearen plaza, Irunen instalatu eta atzokan bertara bisita egin zuen. Ekimen honen garrantzia nabarmendu du, diputatu nagusiak.
0: Zer da Ongizatearen plaza? Hor daude bi elementu guretzat importanteak direnak Gipuzkoako Foru Aldundi bezala. Bat, ongizatearena, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdiaren hasieran nabarmen ikusi zuen COVID-aren garaitik, COVID-ak arrastoa utzi duela gizartean, eta naiz eta ongizate maila altua dutela adierazten duten gipuzkoarrek, ongizate emozionalaren inguruan galdetzerakoan, bazauden realitate batzuk indarra handiz azaldu direnak lehenago hainbeste indarrekin ez zebiltzanak. Besteak beste, nahi ez den bakardadearena, nahiz eta konpainatua egon nahi ez den bakardadearena, adikzio berriak, buruna asmenak, eta bar, leno baino, gehiago, ansiedade, depresioa eta bar, dira, nagusitzen ari diran hainbat elementu. Honek noski, zerikusia du gero pertsona ororen ongizate mailan eta baita komunidade bezala ere ditugun loturetan. Eta hortaz, ongizate emozionalari ere Gipuzkoako Foru Aldunditik emana izan diogu erantzun bat. Baina emana izan diogu erantzun bat ez erakundearen barruan, baizik eta bilatu ditugu plazak. Plazak nun jendea elkartzen den, nun jendeak gai hauetaz hitz egin izan duen beti natural. Eta hori, da forzatu nahi izan deguna. Gipuzkoako plazatik, Gipuzkoako plazetara pasa, eta injustu, nagusitzen ari diren gai honen inguruan, konbersazio bat sortzeko eta aldi beran ere topaketak egiteko.
1: Ara, beraz, Ongizatearen plaza ibiltaria, Hondarribian izan duzen jada, Irunen da oraingo txanda, atzokoaren ondotik gaur goizeko 10:00 elikadura osasuntsua izango dute. Izpide, gazteen ongizatea landuko dute 11:30 aurrera, sare sozialeko adikzioak, gaitasun sozialen galera ebota suizidioa bezalako gaiak aztergai, eta arratsaldez menopausia eta elikadura izango dute izpide arratsaldeko 6:00 eta 7tik 8etara migrazioa, harrera eta integrazioa aldiz. Arratsaldeko 8etan amaituko da, amaiera alai batekin, alako mokadutxo bat, eta komunitatea indartzeko amaiera ekitaldi batekin, Txorimaloak soinu taldeak eta Latzetako kantu lagunek girotuko dute Zabaltza plaza. Irunen ere, aipatu beharra dugu, Oiaso Erromatar Museoko zuzendaritza talde berriarekin hitz egin genuela atzokoan, eta, Ander Arrese arkeologoa izanik, perfil ezberdin bat du, dudarik gabe, Aizpea Goinagarekin, aurreko zuzendariarekin alderatuta, baina museoari jarraipena, eman emateko helburuarekin sartu dela aipatzen zigun. Iaz, 44.000 eta 300 bisitarien langa, gainbituta, marka historikoa hobetzea zaila izango dela, aitortu digu, Ander Arrese zuzendari berriak, baina ez du beharrezkoa ikusten, divulgazioa izanik ere, museoaren helburu nagusia.
2: Bai, museoaren helburu izan behar da zabalkundea eta hezkuntza, ez? Ulermena, aztarnatiari buruzkoa, historiari buruzkoa, eta esan dizuten bezala, ateak irekita izatea gizartiratzeko, bai, ondare arkeologikoaren zabalkundea. Orduan, bai, noski bizitak izatea, politia da, ez? Baina baita ere ez dut uste horrekin pixat obsesionatu behar ganik, ez? Bai, eskertzen da, gonbidatuta da mundu guzti etortzean, mesedez etorri, baina datu hortaz posten bali magiare, ez ja, obsesionatu behar esan ez, gora berak izaten dien datu batzu die, eta noski terma berri hauen irekierak bultzada handia eman digu, ze benetan espektakularra da instalazio bada, bai instalazioa bera eta bai irude eta eindan inbertsio teknologikoa, normala da hasiera baten bultzada handi bat izatea eta ez izatea konstantea, ez, baino bai seguro nau jendeak behionez ikusiko ditula berrikuntza guztia, bai hirugurutzetan eta bai termetan. Eta bueno, oin baita Europarre ondaren jardunaldiei lotuta ba gobidatzen dute inguruko eta urrutiko jende guzti ere Paitermak eta bai irugurutz eta bizitatzea.
1: Ara, beraz, justu ba, gogoratuko dugu hainbat bisita gidatu eta tailer apartekoak antolatu dituztela urrian zehar, Europako ondare jardunaldien baitan, larun batetan, hain justu, 10 euroren truke, ba, Terma Erromatarren esperientzia osoa, eta igandean irugurutzetako, kiskaltze, labeetako interpretazio zentro berritura bisitak antolatzen bituztela, aste burutan, urrian, esan bezala, Oiaso Erromatar Museora jo beharko duzu, lekua erreserbatzeko. Eta atezabali da, ez da lekurik erreserbatu behar aldiz, Hendaiako tren geltokian dagoen Borderline fabrikan, helduen asteburuan, bihartik hasita, ospatuko den 8. harria festivalaz gozatzeko, dantza, musika, zirkua, antzerkia, sormen artistikoak eta performance ezberdinak ere, eskainiko dituzte, esan bezala, Borderline fabrikan bertan, eta tren geltoki inguruko plazan, ez ezik avenida zubian ere, hor, hasiko da bihar, arratsaldeko 7etan, Borderline fabrikan kantolabutako harria festivala, Ander Fernandezek, bertako kideak aipatu digunez, leku simbolikoa izanagatik ere, Irun eta Hendaia arteko oinezko zubian urtero itzordu bat proposatzen baitute. Egitaragua, esan bezala, 3 egunekoa da.
3: Guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo, baita ere, azaltzeko zailtasuna, ez? Gure ere ezohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere, bai, parada gaina izena hitz polita iruditzen zait, gu gauden lekua adierazteko. Eta ez bakarrik bertan langile direnek, baizik eta nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak, ez? Sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu eta horiek segitzen saiatzen gara, esan bezala aldugun ahal ekonomiko, indar eta barrekin.

0: oso pozik gaude geratu den programarekin, eta jendeak esku programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ze itxura ona duen. Ostiralean dantza, hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira, edo aurre estrenaldia baten kasuan, Bota, Menulis konpainiarena, Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernier, Zubian, arratsaldeko zazpiretan, ostiralean. Horren ondoren, beste Bineska Gazte, Kompainia de Par de Feu, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, Kriston Energia daukate, Bineska Gazte, kalean, Bordelainan aurrean, arratsaldeko bederatzietan. Eta horren jarraian, Bordelain Fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza. Nerea Gurrutxaga urte dara matza, eta duela gutxi estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan, Bordelain Fabrikan. Eta hori, ostiralean, dantza batez ere. Larun batean hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pigez Diabolo maisua da, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da, eta biharak emango du Diabolo tailerra arratsaldeko ordubiteretan uste dut. Eta jarraian, lauak eta laurdenetan, ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, Borderlainen gabiltzan jendea, edo galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira sorkuntza kolektibo bat. Hori, Borderlain Fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familieri edo mundu guztiari irekia, eta horren ondoren baditugu Oscar Gómez Mata eta Juan Loriente, Lalakran konpainia, Oscar Gómez Irungo aktorea, urte asko daramatzana Suitzan lanean eta bizitzen. Haien Makers itinerant egingo dute, zubitik abiatu eta printzipioz Borderlain Fabrikaraino.
1: Ara, beraz, ba, injustu, hortxe duzute, ba, larunbateko emanaldien ba, errepasoa ere, gogoratuz, larunbateko gitaraba borobiltzeko, zuzeneko musikoa izango dela gabeko hamarretan, Edredon Sensible, Oksitaniako Tolosako taldeak, Lamuet taldearen lehen zatia eskainiko duelarik, igandean azkenik urtero antolatu duten auzo bazkaria egingo dute Borderlain Fabrikan, tren geltokiaren plazan eta bazkala aurrekoan artea eta natura uztartuko duen mailinguru bat ere probestuko dute lorategiak mugimendua lelopean goizeko 11:30etan, hain justu Urruña eta Hendaiatik korrika egiten duen basoa eta Garaion sorgingunea proiektuen berri emango duen mailingurua izango da. Eta bere ara goizeko kafean errepasatuko dugu, gainerako kultura agendak dakarrena, gogoratu Hendaian Metalowin, 14. Jaialdia, ospatuko dutela bihar eta etzi, eta larun batean ere, Hondarribian Fenomena, jaialdiaren 11. edizioa, antolatu duela Fenomena Kultura Elkarteak. Ara, beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango ditugu izpide, esan bezala hemen antxete irratia. Eta momentuz, aurrekin geratzen gara, oroitaraziz, eguraldiari dagokionez arratsalde parterako atertu ez, baina euri gutxiago egingo duela, baina momentuz zeru sabai tapatua eta hodei ilunen mehatxupean gaudela, euri zaparrada bortitzak, tartekatuak, baina bortitzak espero dira, goiz eguerdi partean bereziki, gaurkoan temperaturen berakada nabarmena gehienez ere 18 gradu ikusiko bitugu termometroetan. Udazkena iritsi zaigula dirudi, berehala, zuekin gaude berriz ere goizeko kafean, 10 bitartean, baina aurretik azken orduko berriak bitugu Euskal Irratietan, berehala.

0: Baionako kazen liceoa blokatzera entxatu dira goizuntan ikasleak, bena poliziak ez die utzi, momentu zan dira bai ikasleak eta baita polizia ere, Etxepare liceoak aldiz bai blokaturik segitzen du. Atzo Baionako unibertsitatea ere blokatu zuten sartzeetan arresiak ezarriz, eta atzo bestalde Colette Capdevielle diputatuak hitza hartu zuen Frantziako legebiltzarrean, azken egunetan izan diren gertakariak aipatzeko. Lohan Nunez barne ministroari zuzendu zitzaion, liceotar bat ospitaleratu behar izan zutela salatzeko, taren amak zailtasunak izan zituela salaketa pausatzeko ohartarazteko. Urtero egiten duen kanpaina abiatuko du Euskal Herriko Laborantza Ganberak, aurten uraren inguruan ama ura zaindu lelopean. Aurrekontuaren 10% ordezkatzen dute pribatuen dohaitzek eta urtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasia kontuan harturik, laborariak laguntzeko baliatu nahi du kanpaina Laborantza Ganbara klima aldaketara egokitzeko, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatuz. Urriaren 12 hasiko da eta azaroaren 22 arte iraunen du kanpainak. Asuri gutxiago saldu dute aurten aldiz, joan den urteari konparatuz, Soitako Asuria Kooperatiban biltzar nagusia egin dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute, txaletan ere apaltze bat izan delarik, 4 urtez 130 gutxiagorekin. Prezioek gora egin dute, baina gutxiago salduz, lehen aldiz ezin izan dituzte benefizioak partekatu laborarien eta langileen artean, aktibitateak txikitzen segitzen badu, langile zonbait kanporatzeko arriskua litzateke ondoko urteetan. Txokolatearen bidez, minbizia sentsibilizatu, hori eta bide batez dirua biltzea helburutzat dute Ipar Euskal Herriko, Biarnoko eta Bigorrako 11 txokolategilek, urria arrosez hilabetearen kari. Setasunak ditu Simon Itxaldek.
1: Urrieta, minbiziai bu egiteko hilabetia bilakatu da azken urteetan. Aurten, txokoleta berezieli bat proposatu egiate, Biarno, Bigorra eta Iparraldeko 11 txokoleta egilen partez. Sedia nuntik horra den kontatzen daiku, Claude Leonard lanemezanko txokoleta egiliak.
2: On a dit, tiens, on va faire une tablette de chocolat, exprès pour la Ligue contre le cancer. Et puis la formule est venue toute seule. Prenez soin de vous. Et elle a fait un peu le graphisme, puis ça a démarré. Donc voilà, en 2 jours, tout a été plié.
1: Chojan parte bat, minbiziai bu egiteko ligai emanik diate. Hortaz, setarsunak mauleko goxokia, xaltegiko Jean-Pierre Laramendiekilan.
3: Prix normal de partir à 12 €, mais nous on va faire une opération à plutôt à 10 € et on versera un minimum de 2 € à la Ligue contre le cancer.
1: Elori Guillaume Bedezi, mediku eta minbizien kontrako ligako kilen ikuspuntia beha dezagun.
4: Ekimena ederra da, txokolatearen bidez mesu nagusi bat zabaltzen dolako, bularreko minbizia zitz egitea eta jentea sentibilizatzea gure lokaldean.
1: Ohitaz dezagun, 8 emaztetaik bata Bulharreko minbiziaz hunkik dela eta 100 gizonetaik bat ebai. Azpimarratzeko da, txokoleten xede hoi Hiu departamentutako 30 saltegitan abiatzen bada, aurten, Frantzia osulat hedatu geidie. Claude Leonard, txokolategilia.
2: Et montrer que le Pays Basque, qui quand même, c'est là où a été fait le premier chocolat, on se rappelle, hein. Donc dans le vieux Bayonne, c'est là qu'est arrivé le chocolat, donc c'est très bien que le Pays Basque renvoie le chocolat dans toute la France.
1: Artian, prenez soin de vous, les maikilan, txokoletak salgei diate, haranula mauleko goxokia saltegian, baita kanbo, baiona eta miarritzeko pio deba txokolategien saltegietan.
0: Aizebegi festivalaren 13. Edizioa ere abiatuko da Baionan Angelun ta Bastidan, musika, gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko ditu berriz ere, kontzertu, film, hitzaldi eta tailerren bidez. Programan besteak beste, musikotisma proiektuak musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu, egitarau osoa eta sarrerak atxemanen dituzue aizebegi.eu webgunean. Besterik ez momentuz, 11:00 izanen da ondoko berri saila, gero arte.
5: Euskal Irratien
6: .eus
7: Euskal Irratien webgunea.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon, eta ongietorri berriz ere antxeta irratira goizeko behatziak eta bost minutu bitugu, eguraldi aldrebesa, eh? Beno, ba, udazken giroa duguna, ordu hauetan badirudi jaizkibel aldetik, itxasaldetik, urdinguneren bat edo, zabaltzen ari dela, baina, beno, ba, aipatu gara duguna, da, ba, odei ilunen mehatxua izango dugula gainean egun osoan zehar, bereziki goiz eguerditan, euria, ba, erruz bota dezakela, zaparra bat artekatuekin, eta iluntzerako euria egingo duela, baina gutxiago. Hori da abituek diotena, hori bai, temperaturen berakada nabarmena, gaur gehienez ere 17-18 gradu artean. Eta eskualdeko errepidetan, berez, ez dugu aparteko gora berarik edo autolerrorik, aipatu beharrik, horretarazi hori bai, Hendaia eta Urruña artean, D-640 errepidean, kokatzeko Go Parkaren aurrean, edo parean, hain justu, agerriara doan, hori eta agerri artean dagoen errepidean, istripu bat eman da, duela ordu erdi gutxi gora bera, ez du, trafikoan, trafikoan aparteko eragini, baina ba, kontuan hartzekoa. Eta imat kontu izango ditugu izpide, batozen minutuetan, batetik, ongizatea, ongizate integrala, ba, bilatzen duen, hain justu ekimena, Gipuzako Foru Aldundiak antolabutako ongizatearen plaza, ibiltaria Irunen baita, atzo, izan zuten, goiz eta arratsaldez, izan zituzten lehen saioak, eta gaur, itxiko dute, eguna, gaurkoan elikadura osasuntsua, gazteen ongizatea, menopausia eta elikadura, bota eriotza, eta dolua izango dute, besteak beste izpide, xetasuna bilduko bizkizuegu. Ongizatea aipatzen dugula ere, oroitarazten bizuegu, emeki emakumeen elkarteak luzatu duen gonbidapena, naiz eta emakumeak mugimenduan ekimenetik, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta, emakumeak eta itsasoa ekimena antolatu dutela, Hondarribiko hondartzan urrian egiteko saioetan, bi talde osatuko bituzte, ongizatea, emakumeak norbere burua, zaintzeko aukera emanez, eta zergatik ez, urria izanik ere, eta eguraldiak gehiegi laguntzen ez badu ere, nolabait ere, hondartza okupatzeko ere. Kultura agendari errepaso emango diogu ere, asteburu borobila baitator, Irun, Hendaia, Hondarribian hitzorduan dana batekin, baina aurretik, azken ordukoa dugu, Osasun Sailak jakitera eman zuen arekin, atzu, ezta, Eusko Jaurlaritzako, Osasun Sailak Bidaso aldeko azpiegiturak, Osasun azpiegiturak, hobetzeko proiektuak bizkortzea erabaki baitu. Joan den ustailan, jakitera eman zuten, Irungo Udalak Elizatxo kalean lagatutako 580 metro kuadroko solairu bakarreko egoitza, egokitzeko lanak hasten zituztela. Eta bertan, 6 hilabeteko epean 12 pediatria kontsulta behin-behinekoak eskaintzeko aukera emango zuela honek. Baina atzokoan aldiz, lehen arreta zerbitzua hobetzeko helburuarekin hamarkada luze esperoan egonden oinaurreko eremuetan osasun zentro berria eraikitzeko proiektua esleitu zuen Eusko Jaurlaritzak. Bidasoako esiko 2025 plan zuzentzailearen barruan kokatutako proiektua da, 11 kakots 2 milioi euroko inbertsioa egingo dute ambulatorio berria eraikitzeko. Bistan denez, abitzen eman dutenez, 2026 urte bukaera honetan, Beldarrain estudioa Joak proiektua osatuko du, eta 2027 hasieran eraikuntza lanak hasiko dituzte. 2030 urtean ambulatorio berria martxan egon dadin. Horretaraziko dugu, 25.000 biztanlei zerbitzu emateko helburua izango duela, Elitxu Lapitze, Urdani Biaberri, Anaka, eta Landetxakatea auzoetako bizilagunei. Hain justu, 27 kontsulta izango bitu familia medikuntzara zuzenbuta, 10 kontsulta gehiago materno-infantilierako, 4 kontsulta erabilanitz, larri aldiak, odol frogak egiteko aukera, bai eta optometria zerbitzua ere. Tira, hortxe ikusten mozute, zertan diren, modu batean zein bestean, eta goizean goizetik aipatzen genizuen bezala, Hondarribian bestalde, bestelako kezka bat dute herriko merkataritza txikiaren etorkizunarekin. Erretirotik gertu dauden dendarien belaunaldi erreleboaren diagnostikoa egingo du udalak, eta eraberean lokal huts erabilgarrien mapa egingo du, auzo gainera. Merkataritza sektorea, kate haundietatik salbu da Hondarribian momentuz, inguruko udalerrietan ez bezala, eta denda kopuruetan bere horretan mantentzen ari omen da, baina laurden bat gutxi gora bera, bueno, ba, jubilaziotik, erretirotik hurbil dauden negozioak dira, eta 2025ean onartutako merkataritza plan estrategiko berria osatzeko egindako inkestetan bildutako datuekin kezkatua dago udala. Merkataritza udal ordezkaria ez ditu urtiz berea da.
6: Diagnostiko eta plan horretatikan segituan ikusten zen agian urgenteena eta garrantzitsuena zirela, ba, errelebo plana egitea, izan ere diagnostikoak esaten zuen establezimenduen ia laurdenak zeukala 55 urtetik gorako pertsona bat kudeatzen. Unibertsu horretatikan erdiak gutxi gora bera hor ikusten zuela lau urteetan erretiratzea, eta hoietatik bakarrik 120ak zeukan nolabaiteko jarraikortasunari begirako ba planen bat edo estrategiaren bat. Orduan, bueno, ba kezkagarria sendatua, ez? Eta horrek noski ba lokal lutzen gorakada bat ekartzen du, eta nolabait eragiten du bola de nieve edo efektua, ez? Geroz eta lokal utzi gehiago, ba jendea ez da horren beste animatzen, ba kaletan erostera, eta horrek nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen gaitu, eta bueno, ba horreri ere eutsi berditzaiola. Naiz eta onartu behar dudan Hondarribiko kasua ez den beste leku batzuetan bezain gogorra,
5: Izan ere aldameneko Irungo hirian adibidez historikoki komertziala, polo komertziala izanik 2012az geroztik Irungo merkataritza txikiaren 123%ak ateak itxi bitu. Hondarribian berriz 104% galdu da 2017az geroztik, baina erreleboa ahalbidetzeko baldintzak jarri nahi bituzte agintariek aurrera begira noski, eta mehatxuak asko dira. Kontsumo ohiturak aldatu direlako, baina Hondarribian ala moduz edo nolapait ere eusten ari diotela pentsatzen du ez ditzuk.
6: Hori ere nolabait aldeko daukagun egoera, jendeak, herritarrak, bezeroak asko baloratzen duten gai bada, izan ere bertako saltokietan saltzen denaren kalitateak oso valorazio positiboak zituen herritarren aldetik. Eta diagnostikoak ere esaten zuen bazegoela holako herrian erostera bueltatzeko joera bat, ez? Urte askotan agian inguruan ireki dizkiguten merkatal zentro handiek eraman dutela gastuaren portzentaia handi bat. Gaur egun Hondarribian 147%ko gastu iesa daukagu, asko da, baina nolabait lortu dela hori rebertitzen astea. Eta esaten nuen bezala, ba, oso harremanduta dago bertako produktaren kalitatearekin, eta zuk esaten zenuen bezala, ba, katea handi hoiek momentuz ez direlako iritsi, ez? Ba, mehatxu gehiagi, hor, ba, esaten nuena, ez? Merkatan zentroa handiek daukate indarra asko, baina batez ere oraintxe bertan internet bidezko erosketa eri nolabait aurregin behar diogu, ez? Diagnostikoak ere esaten zigun, ba, Hondarribitarrek medias 800€ gastatzen ditugula internet bidez, ez? Ba, pentsa 800€ horiek herrian geldituko balira, bueno, ba, pelikula beste bat izango litzateke.
5: Duari gabe. Era berean, auzo, negozio berriak instalatzeko gutxi dauden lokal erabilgarrien mapa osatu nahi dute, udala sinetsita baitago auzo biziak izango bituen herri bat lortzeko ezinbestekoa dela, esan bezala, ba, komertzioa, merkataritza, establezimenduak, zerbitzuak, ba, erdigunean ez ezik auzoetan ere bizirik mantentzea.
6: Bai, hori ere, bada tendentzia orokor bat, esan Hondarribi makarrik ematen dena, ez? Normalean, eje berdin batean pilatzen dira, hori ez, establezimendu gehienak, Hondarribian ere gertatzen zaigu, ia gehiengoa portu auzoan, zerbait gehiago alde zarrean, baina auzoak ustu zaizkigu, eta iregintza plan orokorrean ere lantzen ari ginen kontzeptu berdinarekin landu dugu proiektu hau, alegia auzo bihotzena, iruditzen zaigulako Hondarribiaren etorkizuna polizentrikoa izan behar dela, honek konponduko ditulako beste arazo asko, ez? Mugikortasun arazoa, zaintza arazoa, komunitatearen desegitea, eta honekin lotuta, ba, lokal utzi gehienak preseski pilatzen zaizkigu auzoetan. Orduan, ez? Hortxe dago ere fokoa.
5: Ara, beraz, ba, hortxe dago fokoa, merkataritzari dagokionez Hondarribian, esan bezala, bueno, ba, belaunaldi erreleboaren mapa ere osatuko dutela edo diagnostikoa, bai, eta ba, erabilgarri izan baitezken auzoetan, ez ardiguna, baina herri mailan, ba, lokal utzen mapa ere. Eta bestelako foko bat, ba, jarri dute Irunen aldiz, Irungo Zabaltza plazan biegunez, Ongizatearen plaza ibiltariarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak herri-zerri antolatzen duen ekimena izanik, Hondarribian izan duzen jada udan, eta oraingoan Irungoen txanda zen, elikadura osasuntsua, bakardadea, gazteen ongizatea, eriotza eta dolu prozesuak, menopausia, ebota migrazioa, harrera eta integrazioa, bezalako gaiak landuko bituzten, lantzen ari dira, atzo goiz eta arratsaldez bezala gaurkoan ere, abitu eta erakunde ezberdinekin, antolabutako itzaldi, tailer eta mailinguruetan. Atzokoan, irekiera eguna zutela, Eider Mendoza, ba, diputatu nagusia pasatzen ongizatearen plazatik, honen, ekimen honen, garrantzia nabarmentzeko.
9: Zer da ongizatearen plaza? Hor daude bi elementu guretzat importanteak direnak Gipuzkoako Foru Aldundi bezala. Bat, ongizatearena, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdiaren hasieran nabarmen ikusi zuen ba, COVID-aren garaitik, COVID-ak arrastoa utzi duela gizartean, eta naiz eta ongizate maila altua dutela adierazten duten Gipuzkoarrek, ongizate emozionalaren inguruan galdetzerakoan, bazauden errealitate batzuk indarra handiz bueno, ba, azaldu direnak lehenago hainbeste indarrekin ez zebiltzanak. Besteak beste, ba, nahi ez den bakardadearena, nahiz eta konpainatua egon, nahi ez den bakardadearena, adikzio berriak, buruna asmenak, eta bar, eta bar. Leno baino, gehiago, ansiedade, depresioa eta bar, dira, bueno, nagusitzen ari diran hainbat elementu. Honek noski, zerikusia du gero pertsona ororen ongizate mailan eta baita komunidade bezala ere ditugun loturetan. Eta hortaz ongizate emozionalari ere Gipuzkoako Foraldunditik emana izan diogu erantzun bat.
5: Ara, beraz, ongizate emozionala eta osasuna orokorra esan bezala, ongizate integrala lantzen duen ongizataren plazaren bigarren eguna dute, Irungo Zabaltza plazan, gaur goizeko 10etan elikadura osasuntsua landuko dute elikaenea eta mugarri eta ganabutediko Jon Araitia orekin ere, tokiko eta sasoiko produktu ezariko dira. Goizeko 11:30etan gazteen ongizatea lantzeko sare sozialekiko adikzioak, ba, landuko bituzte, bai eta esperientziak partekatu ere, eta arratsaldez 6:00etan menopausia eta elikadura landuko dute Cristina Lajas, ba, perimenopausian eta menopausian elikadura betetzen bidoen paperaz, ba, hausnartzeko, eta 7:00etatik aurrera migrazioa, harrera eta integrazioa izango dute izpide, ba, azken saioan, ondoren 8:00etatik aurrera halako mokadutxo eta festa txiki bat antolatu dute plaza girotzeko txorimaloak soinu taldeak eta elatzetako kantu lagunek girotuta. Esan bezala, ba, hori Irungo Zabaltza plazan izango bada, Oiaso Erromatar Museora hurbiltzen baldin bazarete, atzokoan izan genituen, ba, zuzendari berriak gurean, zuzendaritza talde berria topatuko duzute Oiaso Erromatar Museoaren lemazain lanetan, baina urteroko itzordua dute ere Europa batik datorren ondare jardunaldiak, hain justu. Horretan ari dira egun hauetan eta bereziki asteburuan Terma Erromatarretara eta hirugurutzetako, Kiskaltze Laben Interpretazio Zentro berritura bisitak egiteko aukera emango dute, baina ez hori bakarrik, Ander Arrese zuzendari berriak eman dizkigu xehetasunak.
10: Europako ondaren jardunaldietan bilatzen dela da pixkat ondareari buruzko kontzientziazio bat eta parte hartzen du Oiaso Museoak jardunaldi horietan. Ba, ekintza desberdinetan. Zodan, hor, gehien bat, lau ekintza bultzatuko die, izango diela batetik baiterman esperientzietan. Zodan, hor, gehien bat, lau ekintza bultzatuko die, izango diela batetik baiterman esperientzia edo bizita museora eta termetan

0: paketa esan daiteke ospatuko dutela hendaian, eta arte eszenikoen proposamen berriek ere hartuko bituzte Elizondoko kalek, bai justu, urriaren 16tik 18ra Lep Intensive Festivala ospatuko dute, zirkoa, dantza, musika, antzerkia, bideomapina, poesia, performanceak, mainguruak ere izango dira, eta horren berri, emango digu berehala Paola Oskoz lankideak, ba, antolatzaileekin ere, hitz egiteko tarte hartu baitute, bero, malerrekara, edo bastan aldera ere, ba, begiratu nahi baldin badugu, ba, kultur eskaintza ba, berezia edo apartekoa baita honakoa. Baina, aurretik hori bai, hori talaziko bizuegu, endaian ere, Metalowin jaialdia ospatzen dutela bihar eta etzi, eta era berean, bueno, ba, Hondarribian larun batarekin, bueno, ba, fenomena jaialdiaren 11. edizioa ospatuko dutela. Ernesto Bilarrekin hitz egin dugu, eramaietako bat da, ba, aste honetan, 50 voluntariok lan egiten dute jaialdi berezi hau, ba, Hondarribiko hondartzako aparkalekoan urtero ospatu ahal izateko, baina 11. edizioa butelarik, iaz, ba, urtemuga garrantzitsua izanik, bere bigarren hamarkadan sartuta koskortutako jaialdia, sendotutako jaialdia dela, nabarmendu digu berak ere.
1: Bizkanaka, sendotzen junda, eta badaukagu hori bai, bolondrezen gure lagun, zenideak alboan ditugu, 50 lagun dira egunean, ez da gutxi, eta jende multzo hori mantentzen den bitartean, badago hor zu txiki bat. Oe, laguntza hori gabe ezinezkoa da fenomena egitea. Eta horren, printzipioz ez dira espertu, orduan guke, bueno, guke gurean jarraituko dugu, eta gure energi guztia eta dirua doa musika, soinua, ondo sonatzea, eta taldengan. Gero, azpigituran, ez ditugu nola lona handiak, ez ditugu, guk diru gastatzen dugula taldeetan. Dakagun diru pixar hori, dihoa guztia, taldea taldei, eta taldeak ongi zaintzera ere. Orduan, hor bai fenomenak uste dute alde badago beste jaialdiak nola pixkat tratatzen dituzten musikariek, guk tratatzen diegu oso ongi, oso goxo, eta detailekin, eta bueno, hori guzti sumatzen dute, eta horre bai energi bat biltzen da egunean bertan, eta gero ikusten dutenean, bolo, Andresa daudela lagunean, lanean, eta ikusten dute, jode, hemen non gaude, nola tatatzen gaituzten, eta gero, eta horrek uste dut erai fenomena egiten dula, eta gero, oholtza gainean taldeak nola dauden, eta nola eskertuak dauden, nabaritzen dela azkenean, ere bai artean, beraiek egiten duten bai. Musika.
2: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.
3: Nafarroko Elizondoko herriak LEB programaren artestenikoen topaketa den lehen LEB Intensive ekimenaren edizio berri bat hartuko du helduden urriaren 16tik 18ra. Programazioak herriko plazak, kaleak eta bertzein bat gune hartuko ditu, antzerki, dantza, musika, poesia eta ikusentzunezko sorkuntzako proposamenekin. Programak tokiko errotzean, publikoen bitartekaritzan, irisgarritasunean eta euskaran sakontzen du, horiexik dira helburuak, baino gehiago jakiteko, telefonoaren bertzealdean dugu gaurkoan, Asier Andueza, LEB Festivaleko zuzendaria. Kaixo, Asier, zer moduz?
4: Egunon, ondo, esan beharko, ja irrikita nonekin hasteko eta hau gauzatzeko, ja, gogokin.
3: Ederki, pentsatzen dut azken ukituak ere ematen ariko zaretela, ez, egun hauetan?
4: Bai, ja, gauzak zehazten, gauzak izten, eta dena ondo prestatzen, ja, berehala, ja, 15 egun bestik ez, gutxigo, ja, 14 egun geltzen dira bestik ez, eta ja, dena prestatzen, bai.
3: Ederki, bueno, aipatu dugu LEB Intensive ekimena izanen dela Elizondon, urriaren 16tik 18ra, aipatuko dugu LEB horrek zer erran nahi duen, lehenik eta behin, lenguaia esteniko berriak, da ez? Horren barrenean...
4: Bai, horren akronimoa da, bai.
3: Eta horren barrenean, festival bat antolatzen duzue, zertan datza, edo pixkat ez dakinak, edo badakigu, eta herriz ere aipatuko dugu geroxeago, Elizondon dagoeneko egon zaretela, iaz egintzen utela horrelako festival honen, ez, bertze edizio bat bertan, baina, bueno, ez dakin antzat edo, aipatuko dugu zer den festivala, o zertan datzan?
4: Hiru egunetan, ostiraletik igandera, kaleak beteko ditugu zirko, antzerkia, musika, dantza, bideo mapping, mainguruaz, poesia, performance, elkarrizketak. aktibitate ugari egin egingo ditugu arte eszenikoen ingurukoak dianak danak. Eta nola baita vanguardia eszenikoa ere pues landa ere mura iritsi dadin, eta hemen gerta dadin, ez bakarrik hirietan eta leku handietan.
3: Badugulako ez pixkat irudi hori, ez? Horrelako gauzak eta gauza berriak
4: bai.
3: Eta ez hirietan egiten direla.
4: Bai, ematen du zenbait gauzak bakarrik hirietan gertatzen diana. Eta ba, edizionekin gaina saiatzen ari gera ez bakarrik gauzak ekartzen, baizik eta hemendik bertatik gauzak sortzen. Baina kode abanguardeko kodigo hauetan eta gonbeatu izan ditugu bi zuzendari nahiko garrantzitsuak dianak, Lucia Miranda eta Raquel Camacho, oso gaur egun oso Espainia mailan oso garrantzia handia duten bi zuzendari deitu izan ditugu eta hauek hemengoak bertako jendeekin pieza batzuk sortuko ditu. Eta, bueno, nolait bitartekaritza lana egingo dugu hemengo kultural taldeekin, baita ere talde sozialekin. Ba, adibidez, Zarretxakin, Benito Meni desgaitasun mentala duten pertsonekin, bueno, zenbait jubilotekakin, zenbait taldeekin arituko geha lanean, bata Lucia Mirandak nolabait kutsu sozial bat ten ingurun egingo du lana eta Raquel Camacho talde kulturalekin besteak beste Elizondoko abesbatza parte hartuko abesbatzak parte hartuko du baita ere banda musika banda baita kabezuduak eta bueno zenbait beste talde batzuk ere ba beren hitzetara jarriko dea ba honek proposatzen duen lana burutzeko eta bueno nik pentsatzen oso esperientzia interesgarria izango dela guztientzat. Orain baita ere, ba adibidez egingo dugu Elizondoko lanbide eskolakin hauek prestatzen ari eskultura batzuk kaletan jartzeko egiten aiana Bilbotik ekarri egun ats antzerki taldeko eszenografia prestatzen duen pertsonakin eta bueno, ba nolabait ere, ba posibilitateak irikitzeko, ez? Ezagutu dezaten, pues beste aukera batzuk lanbide eskolan erakusten dieten, adibidez, soldadura lanak industriara bultzatu ditzaketela, baina baita ere arte arlora jo dezaketela, ezagutza guzti horiekin. Ba, bueno, arteak zabaldu nahi ditugu eta hemengo jendearekin ba lana egin. Nola bait, ba berekotu dezaten jaialdia eta printzipio guzti hauek, ez?
3: Hori baita helburuetako bat, ez azkenean publikoarekin ere konektatzea eta bueno, bertakoekin ere, ez lurrarekin edo pixkat lurrarekin dugun harreman hori, ez edo erro horiek ere sendotzea, aipatu duzu, ez agian irisgarritasuna ere, ez bertze publiko batentzat ere edo batera ailegatzea, euskarak ere duen protagonismoa, ez horiek dira pixka bat helburuak, ez lau ideia horiek edo ja dagoeneko aipatu dituzuna eta ikusten dena, ez hori landuko duzuela, baino pixkat festival honek hori du, ez pixkat helburu.
4: Ba, edizio honetan batez ere nahi duguna da festivalak errotu dezan, ez? Hazi nahi dugu, baina barruraka. Nolabait, jendeak propioa sentitu dezan. Gerora ere, kanporaka ere hazi nahi izango dugu. Ba, adibidez, Europa aldera begiratu edo, bueno, eta honetan ere adibidez, kanpora ere bilatzen dugu, ez bakarri barrura. Zen besteak beste etorriko dira Mozambikeko dantza talde bat etorrikoa eta dantzatuko dute bi dantzari nahiko onak eta Mozambiketik ere ekarri izan ditugu Afrikatik, normalean Afrikara ez dugu asko begiratzen, edo ez dugu arte arloan asko begiratzen, beste gaietan bai, baina ez arte arloan, bueno, horretan ere xehatu egin gea, ba anistasuna edo anistasunean lan egiten.
3: Ederki, aipatu dugu lehenagotik ere hasieran, ba dagoeneko edo ez dela berria edo ez dela lehen aldia, ez Elizondon egonen zaretela, dagoeneko iaz horrelako, bueno, Lev Intensive bertze edizioetako bat ere Elizondon egin zela. Ez dakit nolako esperientzia izan zen, berriz ere errepikatuko duzu, beraz pentsatzen dut, ba esperientzia ona izan zela, ez ura?
4: Ba, oso esperientzia ona. Gaina eta Elizondo baino lehen Agoitzen egin nuen lehendabiziko edizioa, 23an, 24an egin genuen, 25ean Elizondon egin genuen, Baita agoitzen ere beste ekintza batzuk egin genitun. Aurten, eske Leben barruan festival intensifa aparte beste ekimen ugari egiten ditugu urtean zehar. Orduan, beste lurralde batzuk batzen ari gea. Hasi ginen ere agoitzen, geho batu genuen Elizondon, festival Elizondora ekarri genuen, baina agoitzen beste gauzak batzuk egiten genitun. Aurten ere zabalduko dugu ere mua Doneste bera, eta datorren urteko lehen seiekoan, ingo ditu zenbait ekimenak ere Doneste ben. Eta, bueno, horretan gabiltza. Eta hori da ba oso harrera ona daukalako. Eta egia esan, jendeak oso ondo erantzuten du proposamenei, nolabait jakin mina sortzen die. Jendeak kuriositatea behintzat sortzen zaie eta gerturatu egiten dira gauzak ikustea, eta gaina oso sabore ona gelditzen zaie gauzak ikusi ondoen, ordun. Eta gaina, joan zan urtean gertatu zitzaiona da, Elitz ondoan oso giro ederra gertatu zala. Nolabait, iriari o herriari tempoa aldatu zitzaiola. Nolabait, dena kutsatu gintzala giro on batez, buen rollo batez. Eta horrek oso huella polita utzitzun, ez? Oso urrats polita utzitzun. Ta, bueno, horretan abiatuta, ba, ja plana daukagu datozen lau edizio ere egiteko, espero dugu aurrera ateratzea guztiak, baina meintzat aurrerako plan bat daukagu datozen lau urtetako, ba, hau egiteko, espero dugu dena ondo ateratzea, ala izan bedila.
3: Hori da, gainera, pentsatzen dut, bueno, ba, landa eremuan orain arteagian ez ginen ohituta, ez? Horrelako gauza berriak edo berritzaileak diren proposamenak ez ikustera, baino aldi berean behar bat dagoela ere erakusten du jendeak ongi hartzea hori, ez? Edo ez dakit hori ikusi zenuten, ez? Azkenean, bagian ez gaude ohituta eta ez jakintasunetik ere, ez? Hurbiltzen gara hasieran, baino gero ikusten da horrelako proposamenak ere beharrezkoak ditugula bertzelako bueno, bai hitzei, bai mugimenduei, bai bertzelako ez arte eszenikoei lekua emateko eta bertzelako adierazpenei, ez? Guk egin eta erran nahi dugun horrek ere bertzelako adierazpen bat edukitzea, ez?
4: Claro, eta gaina, irudipena zabaldu egiten dizu, ez? Mundua asko zea handiago dela erakusten dizu eta gaina mundu osora iristeko aukera gehiago eskaintzen dizkizu lenguaiak ezagutzea. Gauza da, pues, oso zaila da zerbait maitatu ezagutzen ez baldin baduzu. Orduan lehendabiziko urratsa beti ezagutzea da. Gero bigarrena ja izango da horretan jorratu, esperientzia izan eta hirugarrena ja da maitatu eta defendatu.

0: barriak egiteko, horren inguruan. Eta gero itxiko dugu eguna hitza ikuskizunarekin, Angel Zaldimasen video mapping proiektzio ikusentzuteko proiektzio bat site specific dana egiten da, bueno, egin du kreazio bat Arizkuneneako patioan bakarrik ikusi daitekena. Horretarako sortuta izan dana eta bueno, pues oso gauza berezia ikusiko dugu eta nik uste Elizondo nolakorik ikusi ez dela inoiz. Eta ikusteko aukera izango dugu. Gero ja larun batean bueno, ni...
1: Bai, ez, segi, hori zen urrengo galdera.
0: Gauza kontatzen.
1: Bai, segi, larun batean segituko duzu, beraz.
0: Larun batean goizan egingo ditugu bi mainguru, bata izan, bilak izango dela un poco komediaren inguruan, komedia, ditu izango, diogu, komedia barrearen tokia, pues, garai bortitzetan nola zein dan, jakiteko edo horren inguruan solasteko. Eta baita ere, liburu baten aurkezpena egingo dut, teaser eta una pieza de caza. Hau da, esaten dizun modun, ekintza asko egiten ditugu urtean zehar, ba, hau da, baten emaitza baita ere, ginen un konkurso bat, testu eszenikoen konkurso bat, eta hau da, testu irabazleen argitarapena, argitarapenaren presentazioa. Egongo dira autor irabazleak, Kataluniatik datorren Carlos B. eta Salamakekin datorren Andres Catalán, biak izan ziala baita irabazlea eta bestean bigarren saria jasotzuna. Eta egongo dira bertan. Eta geho ja, plazan izango dugu Aztura Donostitik datorren Nodek dantza konpainiakin. Eta gaina oso pieza polita egiten dute, zen sakontzen dute noraiteko euskal ohituran, baina buelta bat ematen diote eta dantzagarekideakin nahastu egiten dute. Eta oso pieza berezia egiten dute, oso, nik uste oso polita dena. Eta gero ja arratsaldean izango dugu Arabatik datorren Pizti Faktoria Ideien Laborategiko ikuskizunakin, egan egiteko gogoa da, deitzen da, ikusten ez den ikuskizuna. Hau oso esperientzia berezia izango da, zen jendeak ez du olakorik espero, nik uste. Ez da normalian antzerkitzat jotzen dugun zerbait. Oso gauza immersiboa eta, bueno, nik uste berezia, bi saio egingo dituzte, bata arratsaldeko lauetan, eta bestea arratsaldeko seiterritan, abez bat zapalazan, izango da. Arratsaldean ere, bostetan, jarretuko kontzertu batekin, Jokai taldearen Mugarri kontzertua, izango da, kontzertu antzestutakoa. Ez da bakarrik musika, baizik nolait antzestutako kontzertua da, bueno, nahazten dituzte bilengoaia hauek, musikana eta antzerkiana, eta kontatuko izkigute mugaren aldeko istorioak, istorio zaharrak, kontrabandistanak, eta, bueno, nola baitere mugako munduak sortu izan dituen bere historio bereziak, ez? Horren ingurua izaten da ikuskizuna. Eta gero etorriko dira, Mozambikeko dantzariak, bai. Otenpo diz, emanaldiarekin, oso gauza ikusgarria dana, bi dantzari dira, Mozambiketik etorritakoak, eta gero, emanaldiaren ondoren saiatuko gea ber gertuatzen den jende guztia Mozambikeko dantzak ikasten dituen pixkat edo eta plaza guztia dantza jartzen dugun saiatuko gea eta gero ere bukatuko gu berriro beste bigarren emanaldia eginez hitza video mapping saio horrekin eta horrekin bukatuko dugu eguna.
1: Primera, hori larun batean izanen da eta
0: bai.
1: Azken eguna hori da geldituko da.
0: Bai. Hasiko gea beste mainguru batzukin, oraingoan saiatuko gea antzematen, zer esan nahi duen margenetan ibiltzea, sorkuntza munduan, antzerki munduan, baina baita ere geografikoki, zeintzuk dian margenak, estilistikoki, forma kontenido guzti horiek nolabait margenetan ibiltzeko zertan ari garen. Etorriko dira solastea, iparraldetik etorriko da Simon Fuchs, Atxut kolektibotik, oso zuzendari ona dana, Nafarroatik Anoa Maestro Juan, etorriko da Palma de Mallorcatik Carla Naiman, etorriko da Donostiatik Miriam Perez Cadazagón, etorriko da Valentziatik Javier Sauquillo, bueno, izango ditu orain

0: Econ izen bereziak.
1: Bai.
0: Eta baita izan, eta gero izango dugu elkarrizketa bat Alberto Velasco eta Gina Bamonden artekoa. Honetaz arituko dianak. Bueno, izenburua da Al margen del margen. Ez, Alberto Velasco nahiko ospetsua den aktore, zuzendari, dantzaria dugu. Bueno, azken berazken emanaldia izan da dantza espektakulo bat dantzari oso gizendien dantzariekin. Cuerpos no normativos eta horretan ibiltzen dana. Eta bueno, itzeingo igorrei buruz eta Galiziatik etorriko da Gina Bamonde, Bakaburrat kolektibotik eta nik uste ere oso matz polita elkarrizketa polita izango dutela bilion artean. Eta guardian izango ditugu hola hiru ikuskizun batera, nolabait batera ba bermut ordu horretako tartekatzeko ardo baten eta bestean artean tartekatzeko eta oso pieza txiki eta laburrak ikusi ahal izateko. Izango ditugu Barterantik datorren The Kid Next to Me eskultores del aire taldeakin dantza espektakulo bat dana. Amiko Nafarroatik datorren Amiko konpainiak ere beste ikuskizun bat egingo du, kaletan zehar ibiliko dana, eta Lizarratik dator zen dantzari bi, Diana egingo dutela a través del espejo emanaldi bat. Geo, arratsalden itzulerako bideak, aserlarretxea olerkariak bastandarra dana, bere olerkiekin egindako ikuskizun performatibo bat egingo dugu, herri kirolak nazten dituna, olerkaritza, autobiografia, baitere bere gurasoak partatzen dute, oso gauza berezia da. Eta bukatuko dugu, bertako talde kulturalekin egindako ikuskizun kolektibo batekin, Raquel Camachok zuzendutakoa, eta bertan partartuko dute lizundako abes batzak, bastango banda, iruritako dantzariak, eta besteak beste. Bueno, horrekin jaan amaiera, emango diogu jaialdiari, amaiera da hasiera ikuskizunarekin. Eta, bueno, nik uste gauza asko daudela, oso asteburu
1: bai.
0: Jatorroa eta atsegin bat izateko, eta polita izateko, eta, bueno, eguraldiako konpantzaten baldin magaitu espektakularra izango da, eta akompainatzen ez baldin bagaitu, ba, ederra ere izango da, zen guztietarako plan B daukago, ez da ezer ere suspendituko, dena egingo dugu, euria egiten badu ere.
1: Primeran, ba, aipatu duzun bezala gauza unitz dira proposamen berriak eta erranen nuke privilegio bat dela ere, ez? Hau Elizondon edukitzea, Baztanen, Nafarroan, ez? Horrelako, bueno, ba, aipatu dituzun, izen bereziak, gai bereziak ere, ez direnak bertze inun lantzen, edo bederen baleko gutxi edo espazio gutxi ematen zaienak gai horiei, beraz, bueno, animatuko dugu jendea, ez? Interesa duen edon hori, ba, hurbiltzen Zera, noski, hori da.
0: Eta urbiltzait ez duzuek ere.
1: Hori da, eskerrik asko, ba, bai, horrela ginen dugu, itzordu pila bat dira, ba, aukeraketa bat egin, eta eguna pasatzeko, eta asteburua pasatzeko, ba, plan ederra da.
0: Eguna pasatzeko planiko nena.
1: Bai.
0: Nini zait buruatzen beste planiko beto, odeago, hau baino.
1: Egia erranda, bai.
0: Elizondon asteburua ematea, antzerka ikusten, eta egun hona pasatzen, ez dago planiko, odeago nik.
1: Ez, egia da ezetz, eta hori xebera erranen diogu entzulari, ba animatzeko, ez da?
0: Bai, anima darilla eta hemen, vamos, primeran basako dula.
1: Ederki, ba, bertzerik ez, Asier, mila esker gurekin izateagatik, haudena kontatzeagatik, eta bertze behin animatuko dugu jendea, oroitu urriaren 16tik 18ra, ospatuko dela Elizondon, LEB Intensive ekimena, hainbat proposamen izanen direla, zirkua, antzerkia, poesia, dantza, mugimendua, eta bertzelako, batu ditugun, gai berezi, eta landu beharreko gaiak ere izanen ditugula izpide bertan, eta ikaste eta aditzeko eta ausnartzeko ere tarte hartzeko ba, momentu ezin hobea izanen dela. Beraz, animatu eta zuri Asier berriz ere, ba mila esker gurekin izateagatik.
0: Ba mila esker zuei ditzagatik.
2: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
3: Urriaren 9 eta 10ean Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
2: Gaztelu Aretoan, Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
3: Sta,
2: Loko Muerte,
3: Sugoi,
2: Pussimiel,
3: Mutxikor,
2: eta beste asko.
3: Tokiko ekoizleak, Ostatu, Janari eta Elmarket azokan.
2: Karakardo.
4: Foto berezi bat izanen dugu.
3: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
2: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
3: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako gazteluaretoan.
2: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
5: Beraz, Inko Manterolarekin gaude. Inko, zer moduz?
6: Osondo, bai, mi esker.
5: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, urriaren 9 eta 10 bi egunetan iragango da, Hendaiako gazteluaretoan. Eta bueno, aipatu dugun bezala, musika, metal musikaz gain, baita ere, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitarau zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, guazengo goratzera, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Owin jaialdia Hendaian.
6: Horren esan duzun bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9 eta 10 izanen da Hendaiako gaztelu aretoan. Piskatidei hori hasi da, benetan naizelako musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zak egiten zienak ezker eskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten 14 egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
5: Amala urte ez dela gutxi, eta boltza honen gainetik, eszena toki honen inguruan edo gainetik baitare, amarnaka, musika talde, gerturatu dira urtez urte, bai Euskal Herrikoak eta baitaren nazioarteko musika talde oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara, esango dugu, bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula, pixka nolik izango da hor planteamendua antolaketa.
6: Izango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, gazteluareto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan konzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko naiz eta ez duen sartu nahi eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori beretan jarria izan da, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatu azap, gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta horten jartzen dugu, kanpoan dean jartzen dugu, benetan gainekaldean, orban hor benetan jendia jartzen alko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
5: nahi.
6: Eta kontzertua ala ere ikusi. Eta hortengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 11 talde baino gehiago ere bai ibiliko direnak metal mota esberdina guztietatik, orduan zerbait esango nuke orokorratik benetan ekstremora joeten den arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 11 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
5: Goazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bai kartelan izanen ditugun hor musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, goazen orkestera, eta segunetan izango ditugun, eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
6: Amar talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiles taldea espainiarra, industrial metala proposatuko digu, horren hor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loko Muerte traspunkia izango da, horra talde hori agian batzuk ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai Lotura taldea, hoiek berdin Lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo esaten dudala, hardkorra ere bai. Beste talde bat jarri barboko bogan genu, aintzinean izango litzateke Puzimiel, Stonerra, Punk Stonerra egiten dutenak, baina berezitasuna ez da berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko daira bakarrik emakumeak direla talde honetan. Hori ere bai da lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea eszenatoki bat, eszenatoki bat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea eta horretan izaten da ba gutxienez jartzea beti talde bat emaztez osatua edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera, bat denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
5: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
6: Oira, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri beharko bagenitu, izango litzateke alde batetik aveugle examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orduan, hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko. Eta larun batean, izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu mutxikor. Berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, esaten zaion izenak dion bezala izango dira mutxikoak edo plazadantzak, baina euskal plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik noski baietz musika parentesan artean talde musikoak eta zuzenekoa. Eta beste aldetik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
5: Bueno, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai sinema, bai Hell Market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baita ere, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
6: Bai, Hell Marketa pixkat esplikatzeko izanen dira, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, hor, izaten aldira, liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gaubeltzaren inguruan, zeren izenak hortik datorrere bai, izaten aldira tatugie bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin. Kaneta Garagardo gilarekin egiteko Garagardo bat jaialdiarentzako. Orduan Beleko izeneko Garagardo bat salduko dugu.
5: Nola?
6: Beleko.
5: Beleko.
6: Beleko. Ados. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprobetxatzea momentuaz badela
5: jaialdiaren. Egun horretarako.
6: Egun horretarako, jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da, eta beste gure beste ekitaldietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da, eta oso gutxi eritatuko ditugu. Zakigu oraindik osondo zenbat, 100, 200, zakigu oraindik, orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz, hartzeko Beleko Garagardo bat.
5: Bai, edizio esklusiboa, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitan eskaintza interesgarria dudarik gabe. Guazen gogoratzera baitare, sarrerak erosteko, zein izango zen modurik zuzenena edo egokiena.
6: Oida, esan lehen esan duan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai, juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok erosteko aurretik zuen sarrera.
5: Baus ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehi horrela garrantzitsua azpimarratzeko, tengo ediziari dago kionez.
6: Orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte oso ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar, gaurrengungo musika aurrean jartzea izan dadin metala, edo errapa, edo musika, munduko musika, edo euskal musika ere bai. Eta ez dela bakarrik, jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten, edo bai, noski baietz, lehenen eta bain zuzendua da metala maite duten entzako, edo rock ekstremoa ere bai, baina ideia da ere bai espiritu bat sortzea, jendea osoari irakustea, ez dela bakarrik garagarno gehie, garagarroke dateintugun jendi bai. Mozkortuen dantza eta musika bat.
5: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9 eta 10ean, bueno, Metalwin, metal musikaren festivala izanen dugula Endaian 14. Edizioa, gonbidatzen ditugu ba esandakoa, entzule guztiak, ekimen eta festival honetara parte hartzeko, ezta.
6: Hori da, bai.
5: Ba oso ongi, hitz hoiekin gelditzen gara inko esker mila benetan ba gurean izatagatik, mil esker.
6: Zuari mil esker.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

0: Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko antxete irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: Erri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
1: Urriaren 9an Bospasa italdearen hautagaia antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregarraien bakarrizketa ustaritzen Lapordi gelan.
2: Ez, tan, dap!
0: Urriaren 10an, Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
3: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordi gelan!
1: Atxean, ahangoitzen, primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
0: Bukatzeko urriaren 11 mutxikoaren eguna ahangoitzen.
1: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
0: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia! Beraz, ez galdu aurtengo urta, eta zatoz erri urtara, lekuak eroazon txalgai.
3: Yahu!
4: Espainia, Malesia, Grezia, Quebec, Eskoleria, Korontziren Bira Mundiala espeletan pasatuko da urriaren 10an. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren 10an, espeletako patronaz gelan, mundua dantzan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon Salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturi.

0: Hortan bego, kantu eskentzen lehen parti antako hamekak eterdi arti ilon jarrik itzen duk badakizien bezala. Ez du da eguekidan parte hartzeko guztian goizuntan. Bon, ordu da ez, zien proposamenen egiteko 0-5-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- harri eta ikilan goizuntan, egun honintza?
1: Egun hon bai zurire, beinat eta egun hon entzulei. Baionako kazen liceoa blokatzera entxatu dira goizuntan ikasleak, baina poliziak ez die utzi, Etxepare liceoa aldiz blokatua da bai gaur ere, eta Baionako unibertsitatea ere blokatu zuten atzo ikasleek. Atzo bestalde, Colette Capdevielle diputatuak hitza hartu zuen Parisko lege biltzarrean, azken egunetan izan diren gertakariak aipatzeko. Laurent Nunez, barne ministroari zuzendu zitzaion, liceotar bat ospitaleratu behar izan zutela salatzeko, eta haren amak zailtasun unak izan dituela salaketa pausatzeko. Urtero egiten duen kanpaina abiatuko du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak, aurten uraren inguruan, ama ura zaindu lelopean. Aurrekontuaren 10% ordezkatzen dute pribatuen dohaitzek, eta urtengo beroaldiak lehorteak eta ur eskasiak kontuan harturik, laborariak laguntzeko baliatu nahi du kanpaina Laborantza Ganbarak, klima aldaketara egokitzeko, uraren erabilera neurritxua eta lurraren babesa sustatu. Zurriaren 12 hasiko da, eta azaroaren 22 arte iraunen du kanpainak. Asuriaren eta behikiaren prezioak gorakadoaz, baina ez da bortxaz berri ona sailaren dako, biltzar nagusi egin berri du soitako Asuria kooperatibak, eta gertu da prezioi begira behikiaren tzat 10% eta Asuriaren tzat 10% gorakada izan dela urte batez. Baina kabala gutxiago saldu dituzte aurten, eta lehen aldiz ez dituzte benefizioak partekatu alizan laborarien eta langileen artean. Eta hain zuzen, hau ez berriz gertatzeko dei bat egindu Alain Lazer Soitako kooperatibako presidenteak. Irueun bat laborari dira, eta 21 langile dituzte, baina batzuk kanporatzeko arriskuan dira geroan ola segitzen bada, zenbaki batzon emaiteko duela 4 urte 1000 txal saltzen bazituzten aurten 700 besterik ez dituzte saldu. Amnesty International gobernuz kanpoko erakundearen aldeko kantaldia iraganen da Baionan ostiraluntan, giza eskubideen eta adierazpen askatasunaren alde eta diskriminazioen aurka borrokatzen den erakundea da, eta kantaldian Burundiko giza eskubideen defendatzaileen sustengatzeko baliatuko dira. Burundi, Afrikako herrialde pobreenetariko bat da, tentsio politiko azkarrak dituena, haizegoa eta errepikakoruak ariko dira, Maialen Errotabe ere eta Jober Estainakek zuzendurik. Ostiralean arratseko 8:30 emana da hitzordua Baionako San Espirituko elizan. Aizebegi festivalaren 13. edizioa ere abiatuko da Baionan Angelun eta Bastidan, musika, gizarte zientziak eta herritarren arteko topaketak uztartuko dituzte berriz ere kontzertu, film, hitzaldi eta tailerren bidez. Programan besteak beste musikotism proiektuak musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu. Egitarau osoa eta sarrerak atxemanen dituzue aizebegi.eu webgunean. Pilotan, Makeako joko berri lehiaketako finalerdietan, gaur 6:30 goiti, Elizalde eta Alduntzin ariko dira aurreko etxeatak izan duten kontra, eta Mariluz Tarrekalde Maiz eta Murilloren kontra, finala igandean izanen da goizeko 11:00.
2: Euskal Irratia.
3: Puntu eus.
4: Euskal Irratia, webgunea.
1: Euskal Irratietan eguerditan berri sail nagusia eta artean segitzen dugu kantu eskaintzekin beinat.
0: Baintza, xarri xarte! Hale, aktualitatea uenkal, ba duzie Euskal Irratietan eta goizez arrahenkiago, uen erdikale bai horbeikia prefosta aktualitate horren jarraikitzeko. Hamekak eterdi hartino aldiz, kanto esken zentenoia da gue familia handian parte zide, zike bai behatzen balin baduzie. Parte hartzen alduzie, bai 0-5 bediatzu hoita sortzi, hoita bediatzu sortzi, zazpialat daitzez simpleki, ondoko behazalik egindin bezala basabiko ikastolako da. Eta egunaldi berezi bat badien antolatuko txagabiko lagunekin errandeiku behazale hunek, pada hortan ikastolako haurek egin diskatik elkik aita izeneko kantoia entzun nahi zian. Ebe hala, igen aziko dugu, zike bai balin baduzie holako zerbait berezi kantolatuk edo egiten nahi edo simpleki bideetan balin bazide plazen hartzen guen behatzez, ez duda, hemen parte hartzeko zien urratxan eskentzeko. Otsagabiko eta basabiko ikastolako haurek eskenik da ordin ondoko kantoa hau.

0: Hortxe gemiko eta basabiko ikastolako haurra erreskenik zen kantoe hau eta ba eia diskatik elkiko izen basabiko ikastolak elki diskabat diala oai bospasei urte. Haitzena jarrikitzen dugu beste eskentzeik behitugu berri zebai berritza alkartia eskenik da ondoko kantoia oikun behazale baten partez, eh? Eta behazale hunek gaiten zeikun plaze handi batekin huiantuko zela egunaldi hortat igan urtekua uano goguan zialakos handin berri zebai eta bai, kanto bat berritza alkartian tako beno oikun Niko Etxart galtegin deiku behazale hunek nahasketa izeneko kantoia ikilan behatzen dugu. Ordin istantia Niko ondotik, abe ondotik soizi epikarainiz eta bon ez du tala bade derbista bezala. Ordin ez du da deitzeko 0-bost, bost bediatzu hoita sortzi. Hoita bediatzu saspi, sortzi saspi alat.
1: Erri usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
2: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik Mirari Martxarena eta Idoia Torregarraien bakarrizketa uztaritzen Lapordi gelan.
3: Ez. Tal. Da.
1: Urriaren 10an Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
4: Aurre zuzendua. Uztaritzeko Lapordi gelan.
2: Atxean, ahangoitzen, primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
1: Bukatzeko urriaren 11 mutxikoaren eguna arrangoitzen.
2: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
1: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo urta,
5: eta zatoz erri urtara,
1: lekuak eroa zontxalgai.
4: Juhu!

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Bertatik alde jarri zuten arrantzalen aurkako epaiketa hasi zen. Gogoratuko dugu barrantzale hauek txupinazo hasi baino minutu batzuk gutxi lehenago, hasi baino minutu batzuk lehenago, ba udaletxeko plazan alderika alde ikurrina erraldo jazintzilikatu zutera udaletxearen aurrean. Ekintza honen ondorioz, ba besteak beste txupinazoa 15 minutu edo inguru atzeratu behar izan zuten ikurrina kentzea lortu zuten arte. Arrantzaleek akusazioa onartu zuten eta ikurrinak udaletxeko balkoian egon behar zuela azpimarratu zuten. Mikel Valdivielso, Iñigo Ramallo, Josu Garcia, Nacho Barriuso eta Iker Garziak ekintza segurtasun neurri zorrotzak hartuta burutu zutela azaldu zuten epaiaren aurrean eta txupinazoa atzeratu bazen ez zela izan arriskuagatik ikurrinarekiko ezin ikusiagatik baizik. Desorden publikoak egotzita, fiskalak 5 urteko espetxe zigorra eskatu zuen haien aurka, eta 2 urteko zigorra, ba, Iruñeko udalak. Eta honekin amaituko dugu gaurko efemeriden errepaso hau. Eta beraz, ba, musikaren ordua ere heldu zaigu datzen minutu hauetan, oraingo honetan Thatchersen eskutik irekiko dugu batarte musikalago hau, zehazki Red Sunrise kantuaren ba, Thatchersen bertsioa entzungo dugu jarraian 2023an taldearen izen beratuen diskoan bakaleratu zuten kantua.

Thatcher se Iruñeko talde antzune berri du Red Sunrise kantuan 2023an taldearen izen bera duen diskoan bakaleratu zuten abestian. Eta eskarregik asko taldearekin jarraituko dugu, orain dela hilabete gutxi kaldatu zuten Dionisoren kantua, Dionisoren izena duena abestia, eta gutxinaka, bakeroz, eta ezagunagoa egiten ari da taldea, bere lehen lanak 2024an kaleratu bazituen ere, ba, Lahardi Road jarraian entzungo dugun Dionisoren kantuaren bat diskoa, aurtengo maiatzean kaleratu dute. Esan bezala, ba, eskarregik asko taldearen eskutik Dionisorena kantua.

0: Eta ardoaren apologia pixka bat egin dugu Dionisorena kantuarekin eskarregik asko taldearen eskutik 2026an kaldatu duten, ba entzun berri dugun Dionisorena kantuan. Eta orain ba musika alde batera utziko dugu eta itsaso kanpainoni egindako elkarrizketaren lehen zatia entzungo dugu jarraian. Bigarren zatia berriz datorren aste artean entzungo dugu. Artzaroa Arabako Errioxan kokatua den Lantziego herriko ba familiako maztiene artean oroitzen du itsasok, hala ere bere ikusentzunezko zaletasunak Bartzelonara eraman zuen zinema ikasketak egitera, bere amaren bat bateko heriotza eta hortik gutxira aitarena herrira bueltatzera bultatu zuen itsaso 2009an, nahiz eta esperientziarik ez izan ardo gintzan familiako maztien segida segurtatzea ba erabaki zuen Unai bere anai eta Gorka bere bikotearekin batera. Geroztik ardo gintzan eta nekazaritza ekologikoan 11 proiektu gauzatu ditu eta beste hainbeste garatzeko asmotan segitzen du. Lehen zati honetan itsasok bere herria aurkezteaz gain ardo gintzarena astapenak ez direla bat ere errazak ba oroitaraziko digu.
1: Radiokultura.eus
2: Haurtzaroa Arabako Errioxan kokatua den Lantziego herriko familiako maztien artean oroitzen ditu itsaso konpainon harrietak. Hala ere, bere ikusentzunezko zaletasunak Bartzelonara eraman zuen zinema ikasketak bururatzeko. Bere amaren bat-bateko heriotza eta hortik gutxira aitarena herrira bueltatzea bultzatu zuten itsaso 2009an. Naiz eta esperientziarik ez izan ardogintzan, familiako maztien segida segurtatzea erabaki zuen Unai bere anaia eta Gorka bere bikotarekin batera El Mozo Wines sortuz. Geroztik, ardogintzan eta nekazaritza ekologikoan 11 proiektu gauzatu ditu eta beste hainbeste garatzeko asmotan segitzen du. Lehen parte honetan, itsasok bere herria aurkezteaz gain, ardogintzaren astapenak ez zirela bat ere errezak aitortzen digu.
3: Ardoa oraintxe bertan gauza asko dira. Berataz bizi naiz eta asko maite dut ardoa eta ez dakit nire ingurua dena ardo inguratuta bizi naiz. Kaixo egunon, itsaso konpainon harrieta naiz, Lantziegon bizi naiz eta hemen daukat nire bizi proiektua. Lantziego dago Arabako hegoaldean mugan. Zonalde hau oso ezaguna da ardoa, Arabako Errioxako ardoa egiten du.

0: dugulako, mahasti zinguratuta bizi gara eta upategi asko gaude. Eta mendizerra batek eta Ebro ibaiaren artean kokatua gaude eta klima horrek oso berezia egiten du zonalde hau eta oso ona egiten du mahastiak hemen eukitzeko, bai mahastiak, bai olimondoak, eta mendizerren eragina Atlantikotik datorren eguraldia egiten du eta baita ere ekiditen du iparraldeko hotzak eta iziak, eta orduan pixkat mediterranoko klima ere nabari da giroan. Lur oso pobrea da, baino mahats oso kalitatezkoa ematen du. Nor edo nor badauka beti familiarren bat edo etxean beti egon dira lurrari oso lotuak. Hemen familia guztiak izan dituzte mahastiak, hau ez da gertatu beste lekuetan bezala, ba igual anai nagusia geratzen zela esplotazio guztia eta besteak igual beste negozio bat eduki bar zutela. Hemen bai emakumeak eta bai gizonak beren gurasoetatik jaso dituzte mahastiak. Eta orduan bai emakumeak eta gizonak egon dira beti lurrari oso pegatuta eta mahastiari oso pegatuta. Inoiz ez naute mahastira joaten behartu, eta igual horregatik gehiago maite dut. Ez, gaztetan nahi banuen joaten nintzen, da, eta beti zen jaigiroan, lagunekin, bendimia garaian ere kriston ambientearekin, beti zeozer positibarekin erlazionatzen duen txikitan, ba, bai bendimia, bai festa, bai bodega, eta orduan oroitzapen polita ditut mahastiaren inguruan. Andoainera joan nintzen ikusentzunezkoak egiten. Hortikan Bartzelonara joan nintzen ikusentzunezkoa jarraitzen, postprodukzioaren inguruan. Beti gustatu egin zait irudiak, argazkigintza, bideogintza eta kamaren atzekaldeko mundu hori. Eta sinema mundu asko gustatzen zitzaidan eta hortan ikasi nahi nuen eta hortan lan egin nahi nuen. Baina bizitzaren gauzegatik, ama hile egin zen autoiztripuz eta urte gutxitara aita, eta okurritu egin zitzaidan herrira bueltatzea eta nire gurasoak zeukatena jarraitu. Orain azkar gogoratzen dut, baina momentuan hilabete luzeak izan ziren. Azkenean gurasori gabe geratzen zarenean eta upategi bat daukazu, upategia ardoz beteta zegoen. Mahastiak dituzu, mahastietan lan egin behar da eta eguraldiak eta mahastiak ez du itxaroten. Eta orduan lehengo urtean nire osaba lagundu egin zidan mahastien kontuekin eta herriko jendea ere oso ondo portatu zen. Eta gero bodegako kontuan upategi handi bateri saldu genion ardoa. Hor ja bodega geratu zen utzik eta bai lantzioko jende batzuk nahi baduzu nik mahasti hau erosiko dizut, nerearen ondoan dagoelako, problemari gabe. Eta orduan kriston pena eman zidan nere guraso, nere aitona izandako mahastiak desegitea edo, ez? Eta esan nuen, jo, zergatik ez dut nik probatzen egiten behintzat urte baten aber nola ateratzen zaidan. Eta hasi nintzen kimatzen lehengo urtea, boa. Esaten nuen, bueno, noztakita berondo bingo dudan, eta mundu guztia animoak ematen eta horrela, baino ez nekien ondo egiten nuen edo ez. Kimatzen edo adarra mostea, ez? Mahasti bakoitzari adarra mostea. Oso garrantzitsua da urrengo usta usten duzulako ja markatuta, eta gainera niretzat da oso artistikoa eta orain ikasi dudala eta asko gustatzen zaidala, ba du bere xarma eta azkenean mahasti bakoitza eskultura baten modukoa izan daiteke. Banan-banan joan behar zara bakoitzari bere denbora eskeiniz, mozten, non utzi nahi duzun, non ez, eta nire asko gustatzen zait. Baina lehengo urtea hasi nintzenean kimatzen, esaten nuen, ez dakit urrengo urtean aterako den usta edo ez. Eta klaro, udaberrian ikusten duzunean loratzen eta gero mahatsa atera dela eta mahatsa sartzen duzunean bodegara eta egiten duzunean ardoa, pentsatzen duzu, hau dena egin dut? superpolita da, engantzatzen du pilo bat lehengo sektorea, ikustea prozesu osoa, lurretik hasi eta botilaraino, eta jendeak edatea eta joe, ba oso ona dago. Nire aitonak, adibidez, oso exigentea zen, eta esan zidan lehengo ardoa probatu zuenean, ez dago ardoa gaizki zuk egine izateko. Eta, bueno, oso arro zegoen. Upati handi bateri zelten genion beti granelak, ez? Zisterna bat, etortzen zen, da ardoa eramaten zuen, bodegondi batera, bosa esnea bezala. Eta urte hortan, upatiak ez zigun dena erosi, eta upatian geratu zen beste erdia. Eta orduan hor pentsatu genuen, baia etiketatzen hastea. Dependentzia gurea izatea bakarrik, ez beste handi batena. Eta, bueno, ekologikoan sartu genituen mahazte guztia lehengo urtetik, nik eramaten hasi nintzenetik, eta gero nire anaia eta nire bikotea orain daude bodegan, joan egin dira sartzen enpresara poliki-poliki, eta egia esan da, increíble. Osea, esperientzia kriston polita gogorrare izan da, eta bere momento txungoa ditu, hasieran inbertsioak egin behar delako, ekonomikoki ere nola dago sektorea, eta orain ez dagoela ere momentu honean, baina bai, bai, ez naiz arrepentitzen. Osea, oso arronago egindako erabakiaz. Nik uste bizitzan erabakiak potoloak izan daitezke segun bizitzan euki dituzun beste arazo edo beste erabakiak konparatuta, ez? Igual pertsona batentzat erabakitza ekologikoan jartzea edo mastigintzan dedikatzea, igual beraientzat erabaki beldurgarria izan daiteke, baina claro, ni aurreko hilabeteetan nire aitarekin minbiziarekin egon ginen lan eta kriston erabakiak hartzen eta horiek bai izan zirela erabaki gogorrak. Eta orduan esaten dizutenean ekologikora basatuko zarela, pues bueno, sekologiko esaten zidaten. Sekatuko zitzaizkidalako mahastiak. Eta inguruan gu hasi ginenean zertifikatuta lantzigon ez dakit bazegoen norbait. Ekologiko egiten zutena bazeuden batzu baino zertifikatu gabe. Eta bai, gu hasi ginenean, pues claro, emakumea, aitaren esplotazioa, botilaratzen hasiko da dena ekologikoan. Ez du inoiz traktore bat hartu. Zer, pues danan neukan kontra, bueno, pues venga, aurrera. Nola, ja, oituta nago, pues jendea zer esaten duen, eta beti berdin izan zait, osea. Momentu asko daude, no? Ez bizitzan zure erabakiak bere arrazoia hartzen dutenean, baino. A ber, polita aitonak esan zuenean oso polita da, baina egin duzun lana bodegan ikustea eta bodegan egotea eta etxean zu dastatzea zure ardoa eta esatea, jo, edo adibidez, Estatu Batuetara bidaltzen dugu ardoa, asko esportatzen dugu, eta ikusi nuenean Estatu Batuetako rantxo batean ardoa esan nuen, jode, noraino heldu naizen. Eta gero Australian kanguro batekin, eta orduan esaten duzu, jode, nork esango zidan. Ez dakit momentu hoie diren, baina momentu hoie polita dira. Baina horrela bat, ez dakit, ezin naiz geratu batekin. Neguan adibidez, kimatzen duzunean, niretzat hori da faseri politena. Zaude lasai, daukazu denbora piloa, negua luzea da, hotza egiten du, baina bueno, tapatuta soaz, euri egiten badu soaz, eta poliki-poliki badukazu denbora egiteko. Gero despergura eta desnietea hori ja azkar egin behar da eta langileak hartzen ditugu. Despergura eta desnietea da landaretikan enborrean adibidez ateratzen diren berdeak kentzea. Azkenean gu nahi duguna da sarmientoak edo adarrak landarea lorea dutenak eta mahatsa ekarriko dutenak horiek handiak izatea. Eta orduan kompetentzia egiten dioten beste adaskak horiek kentzea, hori da despergura. Eta orduan despergura eta desnietea oso fase azkarra da udaberrian eta hortan jendea kontratatzen dugu. Eta horiek dira nire aitarekin etortzen ziren langile berdinak, oraindik ana etortzen dira nirekin eta bendimia garaian ere laguntzen digute bendimia egiten. langile berdinek. Ezagutzen nituen, nire aitarekin oso harreman ona zutelako, eta nire aitak ordaintzen zietenean edo etxera etortzen ziren, eta horrela erlazio ona eta ezagunak beti izan dira. Eta ni bendimia hasi nintzenean, beraiek etorri ziren, eta erlazio ona beti, naiz da emakumea izan, eta beraiek, beraien kulturan igual emakumeak ez dira traktore batean ibiltzen edo ez dituzte ikusi dirua manejatzen eta ordaintzen, baino beraiek nola ikusi duten traspasoa aitatik alabara, ba, nik normaltasun batean ikusi dut eta oso ondo joan da. Eta azkenean beti esaten dute la jefa ez ella, eta hitz egiten badute nera naia edo nere mutilarekin, esaten dute ez guri ez neska da jefa dana. Eta ba, beti oso ondo, oso ondo jende jatorra. Nire ama euskaldun zarra zenez, berarekin beti euskera egin dut. Gero eskolako lagunekin egia esan batxierraldera erderaz egiten genuela, baino orain umeak euki ditugula, danak hasi gara euskeraz. Eta egia esan, elkartzen garen kuadrilla herrian eta umeekin daukagun erlazioa eta gure arteko erlazioa, asko euskaldun du dela kuadrilla berdina izan da. Gero bai etorri da igual kanpoko jendea bastango eneska bat bizitzen irakasle bezala, edo kanpokoak etorri denak ere euskalduna direnak ona bizitzen, eta orduan indartu eginda euskera herrian.
1: Radio Kultura.com

Besamotza kantu entzun berri dugu Jangoikoa eta Regezarra taldearen eskutik Kilikiren ahotsean entzun berri dugu Tapia eta Leturiaren kantu ezaguna, baina oraingo honetan ba rege bertsio ba modernoago batean. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan agendaren errepasoa egin aurretik. Xiberrutzen eskutik egingo dugu jarraian aurrera zehazki. Aska kantua entzungo baitugu datuzene minutu hauetan 2020an onkixina diskoan kaleratutako abestia.

Xiberrotze taldearen eskutik entzune berri dugu aska kantua. Euskal preso politikoen aldeko aldarria zabaltzen duene abestia 2020an onkixina izeneko diskoan kaleratu zuten. Eta orain bai, datzen egunei begira, asteburura begira jarriko gara zehazki, izan ere bajarduraz, bete erik datorki gueldu dene asteburu hau. Asteko eta lehenik eta behin larun bate honetan trajea izeneko ba antzez lan eskainiko da Amaia Kultur Zentroan. Itzordua arratsaldeko 7etan finkatu dute eta ba Joseba Apaolaza eta Xer Ormaza izango dira zenatokira egoko direne aktoreak. Zera da antzezlanak lantzen duene gaia, hiriburuko saltoki handietako merkealdien ba, lehen egunean kokatzen dira, jende atropelean sartu eta istripu batek gertatuko da eraikinaren erraietan, segurtasun zaintzaile batek negozio gizon bate galdekatu du jantzi bate erostera etorri delako eta gertakariarekin bazerikusia izan duelako, baina zein dira egitateak zehazki eta ze arrisku dakarkie bi pertsona horiei. Bestalde, Hondarribian ere badira jarduerak ostirale honetan, izan ere arratsaldeko 7:30etan Cycling Without Age dokumentala eskainiko da Kultur Etxean. Larun batera begira jarriko gara Hondarribian jarraituta arratsaldeko 5:00etan Fenomena jaialdi izango da Hondartzako aparkalekuan eta arratsaldeko 8:00etatik aurrera Portuko Elizan ba, kontzertu korala izango da, El Cors dels Pla de Jesús eta Zatz Eskifaiak elkarlanean bezkainiko dute emanaldia. Irunera joko dugu orain, izan ere larun batean, Irun zuzenean kontzertu zikloaren baitan, ba, bigarren emanaldia edo bigarren saioa egingo dute Irun zuzenean aretoan, eta beraz Jimena Armarillo eta Biznagat izango dira, ba, Oltzara igoko direne talde eta bakarlaria, dagoeneko sarrerak amaituta daude. Eta azkenik bai gandera begira jarriko gara, batetik ba musikoak izango dira Hondarribian goizeko 12:00etan igandean Arma Plazan. Arratsaldeko 6:30etan berriz Papillon Do the Right Thing pelikula eskainiko da polborinean barkatu. Eta azkenik eta bukatzeko asteburuko agendarekin izteko Primital Madness antzerki eta dantza emanaldi eskainiko da Itxasetxea auditoriumean, ba, arratsaldeko 7:00etik aurrera, 8 eurotan finkatu dute prezioa, sarreren prezioa, naiz eta adingabeentzat 4 eurotan dauden eskuragarri sarrerak dagoeneko online erosteko aukera badago, eta fisikoki erosi nahi izatekotan, ba, Arma Plazan ere erosteko aukera dago, Itxasetxeko leiatila, ba, emanaldi hasi, baino ordu bete lehenago irekiko dute. Eta agendako kontu hauek errepasatu ditugun honetan, honela amaituko dugu gaurko kraka da. Beraz, orain asteburua pasa eta aste artean berriz ere mentxe izango nauzue 11:00etako berri saiaren ostean. 12:00ak bitarte, 12:00etan izan ere ba Euskal Irratian berri saiaren ordua izango da berriz ere musikarekin utziko zaituztet, oren honetan Bando Leike taldearen urrutitik kantukan abesterekin utziko zaituztet 2013an orain dela ba 13 urte kaleratutako ba abestiarekin zehazki. Eta esan bezala ba berriz ere aste artean hementxe izango nauzue 11:00etako berri saiaren ostean orain 12:00ak bitarte urrutitik kantu abestiarekin utziko zaituztet Amaiurre Miguel nauzue eta asteburu hona izan. Aio!

ideia egitura zurrun, hitzak ez baitira lurrun. Gaur egun, hitzlegun, bat ez da askilagun. Guk delibera dezagun, nun jardun, nahi dugun. Noregin nahi dugun, iritsi urrun, da noren gandik urrun egon nahi dugun. Estatutik, estatutik, elduko hitz goxoz eskaturik. Bide estutik, eskutik, elduta joan liteke ametxek mantentzen gaituzte xutik. Garaia garai, aroak aro, bat hasi eta bestea akabo. Egin nahi bada zerbait gehiago, gainetik egon beharrik ez dago. Hau ez da copyright, copy paste, zerbait gaizki egin tabe.

0: lau lurreremuk erlaitzako bidea tokika gibelatzea ahalbidetuko dute itsas labarraren igadurak mehatxatzen dituen guneetan. Bosgarren aldiz, itsas bazterreko bideska berrantolatzeko baliatuko dute. Esteban Bastiageak.
1: Proposamena irailaren 21eko Herriko Kontseiluan bozkatu da. Sebastian Etxebarne osapezak lurren emaitea justifikatu du erranez simpleago zela eta azkarrago eginen zela.
2: Bozkatu dugu 1500 metro kuadrorako. Guretzat ez zen beharrezkoa gure bazkideari kobratzea, uririk, uste nuen ongi zela. Eta gure ikusbegia. En tout cas, elgarrikin soluzioak aurkitzen da. Eta hori da, uririk lur komunalak ematea.
1: Baina oposizioek autu hori kritikatu dute, Txominelis ondo oposizioko kidea.
3: Gure aldetik eta beste oposizioaren aldetik ere formula proposatua izan da, hau da, bat ziren beste opzio batzuk, Filipe Arramendi gure auzapez oiak erranduen bezala, bazen aukera agian departamentuari alokatzen dugun terreno batekin zoko auzoan aldaketa bat egitea, bat bestearen aurka, adibidez. Bazen aukera beste oposizioak erranduen bezala, lurraren partea denbora luze eperako prestatzea eta ez osoki saltzea. Baziren bi aukera horiek.
1: Bidearen gibelatzeko lanak beraz 2028an aste aurre ikusten dute eta urte bat edo bi iraunen lukete.
0: Ikasleen mobilizapenek aitzina segitzen dute, goizuntan Kazen Lizeoa blokatzera entxatu dira ikasleak, baina poliziak ez die utzi, aldiz Etxepare Lizeoa bai berriz ere blokatu dute goizuntan, eta atzo Baionako Unibertsitatea ere etxi zuten sartzetan arrestiak ezarriz. Bestalde, Colette Capdevielle diputatuak hitza hartu zuen atzo Parisko Legebiltzarrean, azken egunetan izan diren gertakariak aipatzeko, Logan Nunez, barne ministroari zuzendu zitzaion, lizeotar bat ospitaleratu behar izan zutela salatzeko eta haren amak zailtasunak izan zituela salaketa pausatzeko. Bi eraso matxista salatu ditu Azkaineko 18 talde feministak, 15 egunez herrian gertatu bi eraso matxistaren berri izan dute. Bi kasuetan bikotekidearen gandik jasandako erasoak ziren, bi biktimetarik batek salaketa pausatu du hainbat lekukotasunek segiturik. Elkarretaratze batera deitu dute Azkaineko herriko plazan bihar arratseko 7etan.
4: Ama ura zaindu lelopean eginen du kanpaina Eskolegiko Laborantza Ganbarak.
0: Uraren inguruko kezkek markatuko dute aurtengo dirubilketa kanpaina, aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasiak laborantza ereduak eta urarekiko harremana berriz pentsatzera behartzen dute. Lorea Maia Hansen.
5: EHLGren arabera urtengo uda beroaldi goiztiaja, lehortea eta ur eskasiarekin laborantzaren ereduak eta urarekiko ahemana behiz pentsatzeko behar erakutsi du, horren gatik uraren gaiari interesatu dira beren diru bilketa kampainaren abiatzeko Iker Elosegi EHLGko koordinatzailea.
6: Guk kampainonekin, baditugu orain bi persona berria dituko dielanean bereziki tekniko arloan baratze egintza eta fruitu gintzan aldean, baratze gintzan bada urgentzia bat biziki gorria, baratze zain gehienek urateatzen dute eta urredan garri xaretik. Eta urra niz behar dute. Beraz, eien kasu beharko da ikertu, nola atxemaiten den posibilitatea, urredan garri gutiago konsumitzea eta alari urra atxemaitea eta eien baratze kari horien eta urreztatzeko. Eta seguraski izan da, erreserba batzuk asmatuz, telatu handi horiek negutegietan den ur hori, euria biltzeko manera bada, ez da, hor badira gai teknikoak eta hortan ezarriko ditugu gure alak ere bai.
5: Urari interesatu dira beraz aurtengo diru kanpainaren aurkezteko, jakinez EHLGko budsetaren 10%-a representatzen dutela pribatuen dohaintzek, gai bera izanen da Lujamaren ardatza ere azaroaren 6-tik 8-ra.
0: Taurriaren 12an hasiko da beraz, azaroaren 22 arte iraunen duen diru bilketa kanpaina. Asuri gutxiago saldu dute aurten joan den urteari konparatuz, Soitako Asuria Kooperatiban biltzar nagusia egin dute eta 2000 asuri gutxiago saldu dute eta txaletan ere apaltze bat izan da lau urte zeuneko 50 galdu baitute, aurten 700 bat saldu dituzte. Prezioei begira, behikiaren tzako 50%-eko eta asuriaren tzako 10%-eko gorakada izan da urte batez, baina aurten kabala gutxiago saldu dute eta lehen aldiz ez dituzte benefizioak partekatu ahal izan laborarien eta langileen artean. 300 bat laborariari dira eta zenbaki aurre apalduz doa konbertxo batzuen ondorioz edo erretzetara joate batzuengatik, aktibitateak txikitzen segitzen badu langile zonbait kanporatzeko arriskua litzateke ondoko urteetan.
4: Aldaketa txiki batzuk eginez, minbizia izateko probabilitateak apaldu daitezke.
0: Frantzia munduan bularreko minbizi gehien duen bigarren estatua da Australiaren ondotik, minbiziaren nazioarteko ikerketa zentroaren arabera. Arazoak anitzak dira, sedentaritatea, gizenegilatea, alkola edatea, baina berriki perturbatzaile endokrinoek ere eragina dutela frogatua izan da. Minbizia aukaiteko probabilitateak apaltzeko, indar txiki batzuk egiten aldira Jenofala Mahk, Barnealdeko hartatzaileen elkarteko langilearen erranetan Goizberriko gomita genuen.
7: Komisioneak egiten ditugularik, adidez, beha parkalekoan pixka bat urrunagoa parkatu, ez atetik urbilena, urratz gehiago egiteko, ebe behar ba, usatu, hastean behin, fruitu bat gehiago jatea, edo usatu, gauzak berotzen ditugularik mikroandean adibidez, ez plastika erabiltzea. Gauza tipi hainitz aldatzen baditugu eta ez fite denbora hartuz, ebe xantza gehiago emaiten dugu gure gorputzari osagarri honean egoiteko.
0: Eta aldiz aldaketa guzti horiek denak batera egitea ere ez dela aholkatu adierazi digu Jenofala Mahk.
7: Eta helburua da zinez ez dena bat batean aldatzea, ez joaitea arete kirola hasiko dut eta egun 5 kilometro laster egiten ditut, ez da bat ere hori ideia. Ideia da gauzak alden einean eta alden bezala eta alden erritmoan aldatzea, burumuinak usatzeko eta ez gehiago kontrenta bat bezala ikusteko, baizik eta eguneroko gauza bat egiten duguna eta usaiarekin egiten duguna.
0: Autopalpazioa, mamografiak eta ginekologoaren gana joatea ere urtean behin importantea da, oroiteraz dezagun mundu mailan bularreko minbizia gehienik gertatzen den minbizia dela biriketakoaren ondotik. Jakin Jenofala Mahkekin egin elkarrizketa osoa atxemanen duzuela ere Euskal Irratien webgunean. Taintzuzen Angelun, osasun eta ongizatearen inguruko arrats berezi antolatu du gaur Herriko Etxeak. Philippe Gabillier psikologoak hartuko du hitza, optimismo erdigunean ezartzeko garrantzia aipatzeko, eta ondotik mai inguru bat izanen da bularreko minbizia izan berri duen Florence Lasser angeluko asuantarekin, sarko eritasuna duen Antoine Menier medikuarekin, eta Maxim Kaban istripu baten ondorioz elbarritua den kirolariarekin. Arratsaldeko 6:00 emana da itzordua Kintau gelan. Lekuinen bestalde emezak duan antolatzen hitzaldi bat atxalde hontan, emazten osasuna, bizi profesionala eta familiarraren antolabidea eta aur baten ukaitearen ondoko laguntzak aipatuko dira atxaldeko 2:00-4:00 iraganen da Lekuineko Lilipean gelan. Itzordu bat ere pilotan, Makeako Joko Berri lehiaketako finalerdiak izan emaitira atxalde untan, 6:30 goiti, Elizalde eta Alduntzin aurreko etxatak izan duten kontra, eta Mariluz Tarrekalde Maiz eta Murilloren kontra. Finala igandean izanen da goizeko 11:00.
8: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10:00 larunbataekin Baigorin eta 11:00 igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osppb.eus webgunean.
9: Urriaren 11:00 Luoson Dominique toute seule ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu. Kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Cairn, kompainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra. Humorez eta finesiaz egina, zazpi urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura-peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
10: euskalirratie.eus
11: Euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien bilduma bat eta abiatzen dugu ondaizuela saioa Inize Madariaga eguerdion.
12: Eta eguerdion eintzarrieta eta entzule guziei. Eta bai eguerdi eta meka ditugu eta eguerdi guziz bezala hemen girela ondaizela emankizunerako oren batak arte eta abiatu aintzin ondaizela usaian bezala egiten duguna da aroaz pundu tipi bat eta doaikabe hartu ziste zenbat euri egin duen eta on egiten duela naiz batzuk jadanik berbada aspertuak zareten jakin atxalde untan beraz ostegun untan 17 eta 18 graduen artean egonen dela temperatura aro nahasia izanen dugu beraz ez du momentukotz atertuko hori diote aro ikerleak alta iduridu ez dela sobera gaiztoa alare aro hori ez dula hainbeste euri ez dula eginen eta biharko ostiralerako urriaren 9 bihar goiza 12 eta 15 graduen artean iratzarriko dela aroa euririk ez dutela ematen onokoan odei eta iduzkin arteko baltsa bat izanen dela bihar goizeko zeru hori duriz eta atxaldean alala segituko duela 17 eta 18 graduen arteako temperatura atxikiz ala zer dioten aro iker horiek eta gero iduriz biakoitzera buruz aroa obetu ere eginen den berdintxu segituko duen, eh? Ara, ez da kambio handirik izanen justu, ara, euri hori atertuko omen dela, eta horren bai abia dezagun gure ondaizela emankizuna.

Eguardita mailu ditugu. Istantean Kepa Altonaga biologoa juntatuko dugula. Eta bai Armand David. Espeletarrak Armand David altzueta. Espeletarrak duela 200 urte sortu baitzen. Eta oroitaraziko dauku nor izan zen. Eta eguerdi terdietako berritaik landa, ostegun guziz bezala arkaitza palategi juntatuko dugu, asteburuntako ze data atxiki daukan salatuko baitago. Jokoetan ere arituko gira. Eta buratzeko sanalkatek puntxuka emankizuna aurkeztuko dauku.

0: bombe.
1: Kepa Altonaga, eguerdian eta ongigin ondaizela emankizunera.
0: Bai, eguerdion zu hoi ere, eh?
1: 200 urte bete dira Armand David Altzuet ezpeletarra sortu zela eta horren karietara Txinatik delegazio bat igorri dute Euskal Herrirat eta zure bortara jo dugu hain zuzen ere 2001 Armand David Pandaren aita saiakera idatzi baitzen nuen eta berriz ere Armand David ere ekarri duzu zure ikerketarat Darwin Geurian beste saiakera idatzi zenolarik 2010 eta lehen gauza Pandaren aita gisa ezaguna balin bada ere asteko erran behar da zuk zure liburuan azpimarratu egiten duzula mendebaldeko ikuspegitik Pandaren aita izan zela baina zuk beste alor bat landu duzu hori bai dudarik gabe baina ez bakarrik euskaldunendako badu beste ekarpen eta kasik ez dakit handiagorik ere erran badenin badaiteke
0: gizon handi baten ingurura hurbiltzen ari gara eta hor beti egoten da handik eta hemendik eta sakonean eta azalean gauza asko ba zehazteko nabardurak emateko enfasiak non eta zelan jartzen ditugun eta alde horretatik hemen badaukagu horrelako pertsonaia garrantzi handikoa. Begibistakoa da gaur egun Panda dela Armand Davidek gure mendebalde honetara ekarri zuen bizidun karismatikoena, ez? Besteak beste, berez polita ezin atseginagoa den animalia bat daukagu, baina horrekin lotuta kontserbazio arazoak, gero eta ale gutxiago dagoela, espezia aurrera ataratzeko eta makina bat alegin, kontu horiek hor daude, baina horrek neurri batean espandak eklipsatu egiten digu Armand nire eritzirako, eh? Armand Daviden inguruan aipa daitezkeen beste gauza asko eta asko eta asko. Zergatik, Armand David Txina aldetik dozena bat urte edo eman zituen 1861 edo joan zenara, eta gero han egon, bueltatu zen, baina atzera ere joan zen. Tarte horretan, Armand Davidek Txinaren lehen ikerketariko bat egin zuen. Formazioz, apaisa zen, lazarista, baina biolog, ez dut esango, baina natursale, naturzientzietako prestakuntza oso handia zeukan, eta harakoan ja Pariseko museotik makina bat enkargu eduki zituen alako balandareak eta animaleak eta mineralak eta denetarik eskatzen. Txinara iritzi eta lehen urte, mandezagun 4-5 urte, eman zituen, besteak beste txinera ikasten, egokitzen, baina egin zuen lehen espedizio bat esango dut Mongolia aldera, eta emaitzekin Parisera bidali zituen ladinak eta animaleak, eta bueno, txundituta geratu ziren Pariseko aditu guztiak, eta zer lasaristen buruari eskatu zioten, apaiz hori, besteak beste lideratzea bakarrik lan naturalistikoetarako. Bere karga esango dut religiosoak eta arintzeko ahalik eta gehien. Eta horri esker, egin zuen bigarren estapada bat, urtebeteko espedizio bat esango dut laburbiltzeko Tibet aldera. Eta hor aurkitu zuen besteak beste panda karismatiko hori, baina beste makina bat espezie, egazti, ugaztun, landare, aberastasun, ikaragarria, bestea beste, Txina sasoi horretan, erabat ez ezaguna zalako. Zu bazara lehena mundu berri batera murbiltzen dena, hor txombo egiten duena, zeuka aurkituko duzu, ez da merituak entzea, baina bai, aukerak, berak, meritua, distiranteago egiten digu, ez? Orduan, alde naturalistikoa hor dago, eztabaidatu ezinekoa da, Baina hor, lehen ipatu dugu ere ez, horrekin bazeuden beste interes, esango dut, geoestrategikoak edo ez dakit nola deitu.
1: Ibili zelako hor, gordeka ez, mapa batzuk marrazten.
0: Mapak marrazten eta aberastasun mineralak, ba, non ikatza eta non burdina eta, bueno, bestelako datu, esango dut, gaur egun klasifikatuak edo kontsideratzen direnak eta ikertzen, eta hori ikusten dugu, ja, 1872an, eta hori ikusten dugu, ja, 1872an, bueno, datekin ez larri fidatu, ze buruz nahi.

0: zeuden interesgarri, ez interesgarri ziren, kontu geoestrategikoen gainean.
1: Susan Irla, ez?
0: Irla hori, bueno, makina bat kontu, pentsatu behar dugu, garai hartan, ba, Frantzia batetik, baina Britania handia ere, Txinan sartzen hasita zegoela, opioaren gerla, beste makina bat kontu daude, baina guzti horrek pizka bat girotu egiten du gure pertsonaiaren historia, baina aldi berean ilundu horrelako datuetan sartu eskero, ez guretzako Armand David interesgarriagoa da, zer esanik ez, ikuspegi naturalistiko horretatik, ez panda eta panda estena makina bat espezie aurkitu zituen mendebaldeko zientziarentzat berriak zirenak. Alde horretatik, hor dago bere merituetariko bat, behar bada, distiranteena, begietarako agerikoena delako, ez? Baina, gerotxoago, aipatuko ditut, nire ustez zer den pisu handiagokoa, ez? Non garrantzia guretzat, ez?
1: Eta hor sartzen da, Kepa Altonaga, espezien jatorria? Darwinismoaren garai korapilotsuenetan, ez?
0: Evoluzioaren ideia, justu urte horietan, kokatu behar dugu, ba, Darwinen liburua, ez? 1849. Zer gertatzen da? Armand Davidek, liburu hori, ez zuela hemen Europan zegoen bitartean ezagutu, ez hemen, eta ez Sabonan, bon, Italia partean ere ibili zen apaiz modura, joan zen Txinara, baina Txinatik bueltan, justu momentu horretan, gerla franco-prusiarra abiatu zen, eta Marsellara, oraintxe bertan, ipatu dudanez, etorri, baina gerla sasoi horretan, ez Parisera joateko aukerarik, espeletara bueltatzeko ere ba gaizki, bera osasunez nahiko ikututa zegoen, eta pentsatu zuen, Italiara joango zela, Doria Markesaren etzera, ezagutzen zuen lehenagotik, bere ikaslea izan zen Markesa, eta haren etzean, Genoan, ja ordurako Markes horrek natuzientzietako museo bat ere eraiki zuen, eta nire ustez datuek hori iradokitzen digute, hor irakurri zuen Armand Davidek Darwinen hautespen natura espezien evoluzioaren liburua. Hori oso interesgarria da, nire ustez, Txinarako hau ez zuen horren berririk, bueltan bai. Baina detalle txiki batekin ere ez, irakurri zuen Italian, eta nire lan hipotesian, irakurri zuen italieraz. Zergatik dinotzuet hori? Ba, ja, ordurako bazegoelako frantsesezko itzulpena, Clemens Roger Andrasko batek itzuli zuen, baina itzulpen oso, esango dut, sui generis, Darwin bera oso desados gelditu zen horrekin, eta gerora Frantzian, Darwinismoak eduki izan duen sarrera nekosuaren kausetariko bat, ba, itzulpen honen desbidazioa aipatzen da. Beraz, horregatik nik pentsatu gura dut Armand Davidek italierazko bertsioa irakurri zuela bere momentuan, eta ez bakarrik irakurri, komentzitu ja berak Txinan ikusi zituen gauza asko, ez? Liburuaren letrarekin oso ondo egokitzen ziren. Bueno, eta adibide txiki bat jartzeerik usten badidezue, Darwinen teorizazioan oso garrantzi handikoak dira Galapagos irletako txontak, ez? Txoritxo txiki batzuk gure Armand Davidek Txina inguruan zer ikusi zituen. Beste txori asko liburu eder bat dauka tomo bitan, baina bueno, ikusi zituen faisaiak. Ikusi zituen 40 bat espezie edo faisai, banaketa geografiko eta kolorazio eta bueno, makina bat kontu aipatzen dizkigu horretaz, baina zer, zelan edo alan, nik esango nuke, Darwinek Galapago irletan ikusi zuenarekin ezin hobeto egokitzen zirenak. Hau da, konturatu barik ia, ez gure

0: Herman David darwindarra bilakatu zen, ez? Hor, darwindarra, batzutan ez da esaldia nirea, baina asko gustatzen zait esatea, fedeak konfortatu egiten du, ez? Gizon hau, fede gizona zen, ez? Apaiza, baina fedeak konfortatu bai, baina datuek pertsua ditu. Eta ikusi zuen horrek pertsua ditu egin zuen gure Herman David, ba, horrelako pentsaera kreazionista batetik, erraz esateko, evoluzionista bilakatzeko. Hor dago, nik uste, guretzako interesgarria importantea den puntua.
1: Eta horregatik idatzi duzu hori ez, Kepa Altonaga, eman duzu, ez dakit noraino lasai bizi zen Herman David bere apaiz fedean, edota zen olako barne iraultza nozituko zuen, ez? Hain zuzen ere, hien arteko talka horrengatik.
0: Bata go anekdota, ez da anekdota, baina 1800 eta 80 edo ja emaiz dogoratzen, orduko aita santuak, okerrezpanago, horrein daukagun Leon XIV-garrenaren, Leon XIII-garrenak, zientzilari katolikoen kongresu moduko bat antolatu zuen non eta Parisen, bueno, eta bestea beste, bueno, orduko izen handi guztiak katolikoak, han egon ziren, eta Herman David ere, eta Herman Davidek zer aurkeztu zuen, ba aurkeztu zuen, bere faisaien inguruko datuak erakutsiz, hau da, Darwinek proposatutako azalpen hori, kreazionismo, fedeak elizak defenditzen zuena, baino, askoz ere, komentzigarriago, sinesgarriago, zer gertatu zen, ba hori azaldu, eta gure Herman Davidek 8-10 minutuko txistualdia jasan behar izan zuen, ba, zer ez modut, ba, Salvador bertsolariak bezala, ba, final famatu hartan, jendea bere kontra agertuz. Zer ikusten dugu hor, hor ikusten dugu, behar bada apaiz, ez da, baina ikusten dugu, ganorazko zientzilari bat bere usteak eta bere datuak eta aurkeztu eta defenditzeko prest dagoena, bueno, pandaren anekdota ba, aparte, ez? Osea, batetik hor daukagu distira, baina bestetik ilun, osea, vamos, pero darwinismoak, ba, bueno, Herman David hor daukagula, baina gure herrian oso, gure herrian eta Frantzia aldean ere, oso sarrera nekosoa eduki zuen urrengo eta urrengo urtetan, eta 20. Mende osoan zehar ere, ba, nahiko, bueno, osoa edo lehen erdi luze batean, ba, oso kontrakotasun handia jasan behar izan zuen.
1: Kepa Altonaga, hortan utzi beharko dugu, denbora gainean baitugu, hasteko mil esker argibide horiek emanik eta oroitaraziz, azkenean Herman David Altzuet ezperetarra nor izan zen eta ze ekarpen egin zuen, ba, besarkada bat, mil esker.
0: Ja, zu hori, eta hurrengo batera arte.
1: Hala, eta horren zuten duguna gibeleko musika hoi, tarte labur batez, balin badare, Kung Fu Panda, marrazki bizidunaren banda sonora edo.

0: Eta bai, hortan utzi beharko dugula. Ego erdi, terditarat helduak baikira, zefite pasatzen den denbora. Eta zurekin berriak ditugula, intza, arrieta, ego erdion zuri.
1: Kazen lizeoa blokatzera entxatu dira goizontan ikasleak, baina poliziak ez die utzi, Etxepare lizeoak ere blokaturik segitzen du gaur. Atzo bestalde, Colette Capdevielle diputatuak hitza hartu zuen Frantziako legebiltzarrean, azken egunetan izan diren gertakariak aipatzeko. Lohan Nunez, barne ministroari zuzendu zitzaion, lizeotar bat ospitaleratu behar izan zutela salatzeko, eta haren amak zailtasunak izan dituela salaketa pausatzeko ohartarazteko. Urtero egiten duen kanpaina abiatuko du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak. Aurten uraren inguruan ama ura zaindu lelopean izanen da, aurrekontuaren 110% ordezkatzen dute pribatuen doaitzek, eta urtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasia kontuan harturik, laborariak laguntzeko baliatu nahi du kanpaina Laborantza Ganbarak, klima aldaketara egokitzeko, uraren erabilera neurritsua eta lurraren babesa sustatuz. Urriaren 12an hasiko da eta azaroaren 22 arte iraunen du kanpaina. Urruñako herriak 5 lurzati urririk emanen dizkio Pirineo Atlantikoetako departamenduari, orotara 1500 metro karratu. 4 lurzatik Erlaitzako bidea tokika gibelatzea albidetuko dute, itsas labarraren higadurak mehatxatzen dituen guneetan. 5. itsasbazterreko bidezka berrantolatzeko baliatuko dute. Proposamena irailaren 21eko herriko kontseiluan bozkatu zuten, nahiz ta oposizioek kritikatu. Bidearen gibelatzeko lanak 2028an aste aurre ikusten dute eta urte bat edo bi iraunen lukete. Bi eraso matxista salatu ditu Azkaineko 18 talde feministak, 15 egunez herrian gertatu bi eraso matxistaren berri izan dute. Bi kasuetan bikotekidearen gandik jasandako erasoak ziren, bi biktimetarik batek salaketa pausatu du, elkarretaratze batera deitu dute Azkaineko herriko plazan bihar arratseko 7etan. Amnistia Internacional gobernuzkanpoko erakundearen aldeko kantaldia iraganen da bestalde Baionan bihar, giza eskubideen eta adierazpen askatasunaren alde eta diskriminazioen aurka borrokatzen den erakundea da, eta kantaldian Burundiko giza eskubideen defendatzaileen sustengatzeko baliatuko dira. Burundi, Afrikako herrialde pobrenetariko bat da, tentsio politiko azkarrak dituena, aizegoa eta erritika koruak ariko dira, Maialen Errotabe ere eta Jobe Gestainanek zuzendurik, bihar arratseko 8:30 emana da itzordua, Baionako San Espirituko elizan. Aizebegi festivalaren 13. edizioa abiatuko da, gaurtik goiti eta urriaren 18 arte iraganen da, Baionan, Angelun eta Bastidan. Zer da Aizebegi festivala, Esteban Bastiager?
2: Ezagutzen ez duten entzat musika, gizarte zientziak eta herritaren arteko topaketak uztartzen ditu Aizebegi festivalak bi astez, eta 13. edizioa ospatzen du aurten. Festivala saltzeko egokiena da Denis Laborde, CNRS-eko ikerlaria eta Aizebegiren sortzailea berekin mintzatu gira.
3: On a créé ce festival Aizebegi pour mettre en lien le
2: Aizebegi festivala artea eta ikerketa zientifikoa lotzeko sortu genuen, bereziki gizarte zientzien bidez aztertzen dugu musikak zer erabilera duen giza taldeetan. Eta bertako gizartearekin proiektuak ere lantzen ditugu, publiko leiala dugu eta horrek aurrera jarretzea bultzatzen gaitu. Baldintza zailetan ari gira, beste asko bezala, gure festivalak formatu berezia du eta ez da beti erresa azaltzen, baina sekulakoa da, oroak behin etortzen direnak urrengo urteetan ere itzultzen dira, horrela publikoa urtez urte handitzen da eta horrek lasaitasun handia ematen digu. Bi asteko programan, besteak beste, musikotizme proiektuak musikaren eta autismoaren arteko loturak landuko ditu, bestalde dantza eta musika baita Xavier Severioren pause proiektua. Azken honek azaldu digunez, festivala berriki deskubritu du eta Ipar Euskal Herrian parada guti izan du aritzeko.
4: Bagia zan, ez nuen entzute handirik festivalarena, ze iparaldean, bakizu hegoaldeko entzat, ez dala askotan errez izaten, muga oraindik muga handia delako, eta ba, nahiz eta gertu izan, fizikoki, badira nolabaiteko muga artistikoak ere, eta zaile egiten zaigu askotan mugaz beste jotzea, eta baita ere iparaldeko hegoaldean ezberdina gertatzen da. Eta dioztun bezala, bazken urtetan, urtetzerdi eramate pausea orkesten zuzenean, eta iparaldean jotzeko aukera handirik ez dugu izan, eta kontaktatu zuten nerekin, eta bueno, oso proiektu ederra dela uste dut, Aizebegi Festivala, eta kasu honetan aukera beretzi izango dugu, Baionako Konservatoriko Orkestarekin batera emateko pause, hemen egualdean egin ditugu hainbat orkestekin emanaldiak, eta bueno, oso formazio berezia da pause orkestarekin emanaldizatea.
2: Eta azken asteburuan Yezidien genozidioa, erbestea eta kultura izanen dira ardatz nagusiak, Denis Laborde.
3: On travaille avec des communautés Yezidi. Donc c'est les Yezidis du
2: Yezidi komunitatearekin lan egiten dugu Irak ipar mendebaldeko sinar eskualdekoekin. Komunitate horiek Daeshen genozidioa jasan zuten 2014ko abuztuaren 3an. Dola bi urte eta erditik genozidiotik bizirik atera ziren pertsonak bilatzen ari naiz gomidatzeko. Beraz prozesu luze baten emaitza da hau. Baionan izango dira urriaren 16tik 18ra hitzaldietan parte hartzeko. Gobernuz kanpoko erakundeetako abukatuak izango ditugu gurekin ere, ikertzaileak eta sarraskitik bizirik atera diren pertsonak ere etorriko dira. Bizirik atera zirenekin batera Yezidi kultura ere agerian ezartzea erabaki dugu.
3: Donc avec les survivants nous avons décidé de montrer aussi ce qu'est la culture Yezidi.
2: Eta Yezidi musikarekin itxiko dute festivala, egitarau osoa eta sarrerak aizebegi.eu webunean.
1: Mil esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeuntan bostetan, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean. Mil esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeuntan bostetan, eta nartean aktualitatea Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
0: Eta bai, mil eskerrintza harri eta...
5: Pra pa pa pa pa priputepe, pa pa priputepe, pa pato pepe, paribore pepero...
6: Ondaiziela Euskal Irratietan.
5: Perero bom bom be...
0: Eta bai, ondaiziela emankizunean segitzen dugula hemen fleitian ostegun eguerdi untan eta horren batakarte elgarrekin egonen girela. Hoz berela arkaitza palategi juntatzen entxatuko gira EH Furgoatariko arduraduna beti bezala ostegun guziz bezala asteburuari begira datak beresten baitizkigu eta proposatzen eta ondotik prestazkizu ez zuen telefonoak jokoetan ere arituko baikira telefono untarat deituz parte hartzen alko duzu ez 0-5-5-7-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Eta bukatuko dugu emankizuna, xanalkatek puntiuka emankizuna aurkeztuko baitako, ostegun guziz bezala, zazpitako berri sailetik landa izanen den emankizuna baita ardezagun bere ala itzordu bat, asteburuntarean, urin begira prezeski.
7: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro goxoan.
8: Abai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
7: Abai, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, xara erri goxoan.
8: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu haurekin euskaraz.
7: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez egeserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus
8: Kainera dena doainik.
7: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira orten zen, 6 eurotan.
8: Ikusimikusi.
7: Biziki goxatu.
8: Osoki maitatu. Nomadida
0: kukumikuka. Arkaitz Apalategi EH Furgo Atariaren arduraduna eguardion ongi etorri onda iziola emankizunean.
9: Bai, berdin.
0: Hortzegun guziz bezala hemen datak bereizi dituk guretako aste buru hau erran daiteke bereziki betea dela ekimenez.
9: Bai, ba, udazken giro beteko asteburua izango da, eta, bueno, ba Nafarroatik hasita ere, ba, aukera zabala daukagula ikusten da, Amezkoatik hasita Eulaten Amezkoako hartzai eguna ospatuko dute, Astelenean izango da hau, igualdean, bueno, jai eguna delako, eta, bueno, ba hor azoka egun berezia izaten da. Artzain kontuekin jarraituta Areson emakume artzainen eguna antolatu dute, hau iganderako, eta hemen ba, mendialdeko azoka ibiltaria ere izango da bertan. Iruñean tokiko produktuen astea ospatzen ari dira, eta asteburuan ba, azoka, dastaketak eta tabernetan ba, aukera bereziak izango dira. Eta hegoalderago eginda, Martzilla herrian, zaldi feria ospatuko dute, asteburu osoan zehar, eta egitarau betearekin gainera. Zubietan eta Goitzen, Euskararen eguna ospatuko dituzte, eta Lesakan, kantu zaharren eguna izango da. Eta bukatzeko festa dituzte asteburuan, Lekunberrin edota Atarrabian esaterako.
0: Ederki Nafarra garaitik Gipuzkoara salto eginez hor ere data aunitzez betea izanen dugu ja ondoko asteburua.
9: Bai, bai, asteburu betea dator Gipuzkoan ere eta hainbat azokarekin gainera, Idiazabalen igandean baserritarren eguna eta Euskal Herriko artzaigazta txapelketa egingo dituzte. Egun oso, bueno, goiz parte hortan mintzet, ba, egun betea izaten da, ba, artaldea, gazta probatzeko aukera, lehiaketak eta barrekin. Handik ez oso urrun ezkion igartu behiti baserrian, sagardo astea ospatuko dute, ba, dolarea martxan ikusteko aukera izango da, kirikok eta bestelakoak ere izango dituzte bertan. Tolosan berriz, Tolosaldea markatu, amezketan mondeju eta ardo azoka egingo dute, hau larun batean. Eta Zizurkilen udazkeneko azoka berezia, izango da, hau igandean. Bestetik, ba, bueno, anuetan Euskal Jaiak ospatuko dituzte asteburuan, eta festa dira baita ere, ba, Zaldibian, edota Donostiako Martutene eta Mara Berri auzoetan.
0: Ederki, Bizkaian, zer ote dugu asteburuntan?
9: Sagardo aipatu duen eta hemen ere, ba, bueno, Bizkaiko meatzaldean Gaiarta herrian sagardo eguna ospatuko dute larun batean, bestelako azokak ere badira, Markina Xemeinen urriko azoka nagusia egingo dute larun batean, eta Igorren Garbeko azoka izango dute, hau igandean. Areatzan berriz, Euskal Jaia ospatuko dute, larun bata izango dugu nagusia, eta Bilbon txikiteroen festa izango dute, hau asteburu osoan zehar. Eta bukatzeko baipatu, Durangon edota Basaurin ere herriko jaiak ospatzen ari direla.
0: Eta hortik Arabarat, zerote duen Araban udazken sentsazio honekin?
9: Ba, bertako babarrun garaia, ba, babarrun pintaren azoka ospatuko dutelako bertan, igandean izango dau, Pobe herrian, eta egun osoko egitarau antolatu dute hemen ere. Gasteizen berriz, Euskararen eguna ospatuko dute larun batean, ba, herri kirol, bertso, dantza, musika eta barrekin, eta hiriburuan baita ere, Gasteizko liburu azoka izango dute, hau asteburu osoan zehar, eta festak ere bai, ba, gurainen festetan jarraitzen dutelako, eta baita Mendozan edota Uxanurin ere.
0: Ederki eta Arkaitza Apalategi bukatuko dugu saian bezala silabarekin, eta zuek asteko ez dakit, baina irratia, Iruleiko eta Mikuzeko irratiak han izanen dituk, Aldudeko Ibarreko ate idekitzetan.
9: Bai, eta egitarago betearekin bihar ostiraletik hasi eta igandera arte, hainbat ekintza, azoka giroa eta kultur ekitalde ugari izango dira, Banka, Urepele, Aldude eta Esnazu artean, eta astebururako plan ederretako bat izan daiteke hau. Bestalde, Arrangoitzen beste jaialdi bat aipatzeko Herri Uzta izenekoa, hau asteburuan zehar baita ere izango da, hemen ere dantza, musika eta ikuskizun ugari izango dira, hiru eguneko egitarau antolatu dute eta horren baitan edo igandean musikoaren eguna ospatuko dute baita ere. Sara bestetik ikusi mikusi aurre eta gazte literaturaren festivala egingo dute, ostiral eta larun batean, eta azkainen Pastore Lore transhumantziaren besta izango dute, hau larun bat eta igandean izango da. Beskoitzen berriz Euskararen eguna ospatuko dute larun batean, eta musika kontuak ere badira, bi jaialdi ospatuko direlako asteburuan baita ere, batetik Arria Festivala Hendaian, eta bestetik Berritzaren besta Maulen.
0: Hara, Arkaitza Apalategi, gaitza, zaila autuaren egitea eta estimatua, bilketa lan hori eginik, eta asteburu onona pasaberaz.
9: Bai, zuek ere, berdin.
0: Eta prezeski, hartuko dugu horren itzordu kipi bat.
6: aldudeko feriatik zuzenean, ibiakoitzuntan hameko ontaik goiti Euskal Irratietan.
10: Arrotz eta xingar jan ondoan, azinda ferian ibiliko gira.
6: Ekoizleen merkatua eginen dugu, Baigorri Ibarreko sindikataren erakusketak soinen ditugu.
10: Artetik, aira tamizelen bertsuak,
6: kantari, soinulariak bazteren alegeratzeko.
10: Igurikatzen zaitugu.
6: Larumatuntan, hameko ontai goiti Euskal Irratietan, aldudeko ateidekien giroa gozatzeko,
10: hanbazin ezte bezala.
0: Eta besteko blakari baten hitzak entzunen ditugu hemen, Luis Ligetxeko blakariarenak Jober Larranda bururen botzean, bizkaitar euskaldun heli bat.
11: Bilbaotik jindira, zer jente nubliak, ezagutu beharez, askazi maiteak, goatzan haier buruz, eta

Üşolas egin, ta-la-la-la-la-la-la-la-la, dögüşolas egin.

0: Zaiezarai gitzen, ez irela arotzak, ora ikus dezen. La la la la la la la la, ora ikus dezen.
1: Robert, Larranda bururen botza ezagutu dukezue Luis Ligetxko plakariaren hitzak zituen hor kantatzen bizkaitar euskaldun Eli bat eta zeren tenorea ote da hauekoa. Eta ba, jokoetan aritzeko tenorea dugula. Ba, ditugu sariak honezkero egiazki txipitu direla, eh? Entzule fidelak baitziste eta parte hartzen baituzu behar den bezala jokoetan. Baina nala ere baditugu ino, sari txipi batzuk. Eta parte hartzeko izan sarian eskuratzeko edo plazera indako 05 5 3 7 4 1 beharko duzu markatu. Eta irabaz gaietan beraz badugu koertur ikusgarrira joaiteko bi irabazleren nako bina sartze baditugu. Hori igandean izanen da bi emanaldi badira hiru hontan eta bestea lauak eterritan bokalen izanen da hori. 45 minutuko ikusgarria hiru hilabete eta hiru urte arteko aurrei zuzendua bai ere haien gurasoei. Eta hor izenaren irabazteko edo izenaren emaiteko edo plazeraren dako ere entzunen ditugu botz batzuk berehala eta nahiko nuke jakin nor diren, norenak diren beraz boz horiek ean zer dio zuen beraz.
2: Bart etzen hemen sortu, Cherbourgen sortu zen, baina bizikifite, Baionarat etorri zen bizitzera.
3: Klima.

0: zenik.
1: Eta gero segitu dut hautetxen kontseiluan, gonaiz 10 urtez Euskararen erakunde publikoan.
2: Bistan da ekologikoki, sozialki ere, esplotazioa delako horren muinean.
3: Gaz.

Ean ezagutu duzuenez, botz hoietako bat. Ez ukan dudarik deizazue. Deizazue 0-5-5-7-7-14-14. Parte hartze plazera indako baizik ez palin badare, Eta bestela ere sari bat nahi balin bauzue, Bada, bokalen izanen den koertur izeneko ikusgarria asteburu untan, igandean izanen da.

0: Eta eguerdion zuri badugula hemen, entzule bat, nor zira, nondik aizira?
1: Anauzetik ani.
0: Bo, anauzetik ani. Zer, ezagutu duzu ja hemen botzen bat?
1: Menturaz, aira, aizpurua,
0: Ibargarai? Eta bai, biba, susen antzira, bai. Aira, aizpurua, Ibargarai, biztan dena, hor ginuela. Eta gustuko duzu, bere lana?
1: Bai, itzekin.
0: Ederki, eta nahi duzu ya izena eman, sartze bat nahi duzu ya hor?
1: Ez, mi esker.
0: Plazera indako aizira?
1: Bai.
0: Bo. Bebi bazu, mil esker deiturik, eta segi olola. Ara. Aira izpurua Ibargarai beraz ezagutu du. Entzunen ditugu ardezagun astia berriz ere entzuteko, eh? Hartuko dugu denbora berriz ere entzuteko.
2: Bart etzen hemen sortu, Cherbourgen sortu zen, baina biziki fite, Baionarat etorri zen bizitzera.
3: Klimatoseptiko.
0: Ara, hau aira izpurua Ibargarai ezagutua izan da?
3: Egin dute zabalduz balizko eszenik.
4: Eta gero segitu dut hautetxen kontseiluan, gona izan mar urtez Euskararen erakunde publikoan.
5: Bistan da ekologikoki, sozialki ere, esplotazioa delako horren muinean.
3: Gaztain eta pagoak lehenbiziko lagun.
0: Ea, hoietako bat, aira izpuruaz beste, nor ezagutu duzuen, zer bos batzi hiru zazpian malau amekara deizazue guztian, bokalera ikustera joaiteko ikusgarri hau, koertur edo plazera indako ere bai, eh? Plazer utxabaita ziekin hemen partekatzen dugun denbora hau.

azken segunduak ditugula, balin baduzu enbeia gogo pixka bat deitzeko ez ukan dudarik. Hola, jokoa aintzin arazten baituzue.

0: bomba, bego hortan egun gotz, bihar ere segituko dugula, jokoetan. Ez inkieta. Hemen izanen baikira bihar erai, onda izela emankizunaren dako. Eta hor ditugu horren batak sei guti eta tenurea dugula sanalkat juntatzeko izan ere arratsuntan puntuka saioa izanen baitugu zazpietako berritaik landa eta zer duk hor aipatuko sanalkat eguerdion hiri.
1: Eguerdion hain izetan zule guziri puntuka bai, ostegun guziz bezala Euskal Herrietan. Gaurkoan joan den asteburuan iragantziren Euskal Herriko bertsolari txapelketako saioak entzunara ziko dauzkitzegu, lehen partean Dona Pauleko saioa entzungai eta biharenean igandean egintzen Tolosako saioa orko bertsoaldi onenak beraz entzungai gaurko puntxukan. Amorante eta Hector Folkekin eginen dugu pausa emankizun erditsutan eki gain kantua entzunen baitugu Usue Alberdiren hitzekin eginik den kantua dugu hau hitzorduan berri hartuko dugu aleinan eta bururatuko dugu saio alkaizak Dona Paulen bota zuen azken agurarekin. Ara beraz, zertaz eginik izanen den arratsuntako puntuka emankizuna zazpiak bost hiri hortan horri zen gira eta agian zieke, sarri arte.
0: Eta sarri arte baixan alkat, mil esker horri zanen girela dudari gabe zazpientan prest puntiukaz gozatzeko usaian bezala. Eta horren batetarat eltzen ari girela, bainan badugula kantuño baten entzuteko aizina, entzunen zagun beraz maie hoien art lili bat.

0: entzuten ditugula mai hoien art, Juancho Zeberio etxe txipia. Hola jaintziarte eta Miren Narbaiza, mize baitare lili bat Lurdeskotik hartua. Eta horren bat direla hemen bukatzen dugula gure ondaizela emankizunan, baina egon gurekin jakintzazue atxaldontan bostontan berriak izanen ditugula Charlotte Etxeberri Rekilan, eta ondotik zazpietan Aitzurreta Jorra. Barka zazue, hori bihar da, arratsuntan errandu dugun bezala lehen, puntuka emankizuna. Ara zer ezin izan, bai momentuz, txalde goxua pasa dezazulea denek, eta onda izelarako bihar arte erraiten dauzuet beraz.
1: Bidasoak zinbide mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguerdion entzule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratearen alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia ze arituko gara. Ostegunean euriak harripena izango du, batez ere Kantauri isurialdean, eta egunaren lehen partean arratsaldean aldiz eta gauean euria urriagoa izango da. Azken orduetan atertzera egin du, bereziki hegoaldean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin. Goizean kostaldean horrela izan dira, ibarrean ere bai, eta temperatura apur bat jaitsiko da udazkeneko balioetan mugituko da. Eta bihar ostirala eguraldiak egonkortzera egingo du Kantauri isurialdean, eguna moteletik hasiko dugu eta oraindik han hemenka euri apur bat egin dezake, bereziki goizaldean eta goizean goiz. Egunak aurrera egin ahala atertzeko eta argitzeko joera hartuko du eguraldiak, eta arratsaldean bereziki ostarteak irekiko dira hegoaldean. Goizean bertan giro eguzkitsuaz goza ahal izango dugu, haizea iparraldetik sartuko da eta maksimoak baitare, ostegunekoa baino gradu bat edo bi altuagoak izango diren arren eguna freskotik joango da. Ordu batak eta iru minuto pasatxo ditugu, hau dira landuko ditugun gai nagusiak. Oiazu Erromatar Museoan aizpeagoen agazu zendaritzaren erretirua ordezkatzeko, bat beharrean bi langile berri hasi dira lanean zuzendaritza talde berriaren lemazaina, hau da Ander Arrese arkeologoa da, eta museoaren jarduera kulturala eta FICAF, nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren arduraduna aldiz, Melanie Gore Bretaniarra. Koldora Mosia lankidea, bi lagun hauekin egoteko hitz egiteko aukera izan du. Bestalde, Hendaiako udalak kultur atxa agenda berria aurkeztu du herriko kultur eskaintza bateratzeko, argitalpenak herriko kulturgune eta jarduera nagusiak dokumento bakar batean biltzen ditu. Hiru hilean behin argitaratuko da, lehena abendura arte, jasotzen ditu ekimen eta jarduerak, eta honetaz hitz egiteko, Nara Pérez Ribad Mendizolan kulturguneko koordinatzailearekin mintzatu gara. Kronikaren tartetxoan, gaurkoan denon basoa kronika izanen dugu, baso gintzaz arituko gara. Elkarrizketa batekin Ibon Zubiate, Mallabiako aintzindariari buruzko xehetasunak eskainiko dizkigu. Baina horretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Bidasoaldeko azpiegiturak hobetzeko proiektuak bizkortzea erabaki du. Hamarkada luze esperoan egon den oinaurreko udalaren eremuetan osasun zentro berria erekitzeko proiektua esleitu zuen atzo Bidasoako esiko 2025-2025 plan zuzentzailearen barruan kokatuta. 11,2 milioi euroko baterako inbertsioa egingo dute anbulatorio berria eraikitzeko 2026 urte bukera honetan Beldarrain Estudio Estadioak proiektua osatuko du eta 2027an eraikuntza lanak hasiko direla iragarri du Osakidetzak 2030 urtean martxan egon dadin. Argitu dutenez, lehen arreta hobetzea ahalbidetuko du izan ere arra batena kalean Irungo udalak lagatutako 7200 metro kuadroko azelera duen eremuan 3500 metro kuadroko azelera duen eraikina egingo dute. Elitzu Lapitze, Udaniba Berri, Anaka eta Landetxakatea osoko 25.000 bestalei zerbitzua emateko. Orotara 27 kontsulta izango ditu familia medikuntzara zuzenduta, 10 kontsulta materno-infantil, beste 4 kontsulta erabilanitzak eta larrialdiak, odol frogak eta optometria zerbitzua ere. Gogoan hartu behar da, bestalde Uztailean Eliza Txokaleko 3. Zenbakia dagoen lokala egokitzen hasi zirela, bertan behin-behinekoan bada ere 12 pediatra kontsulta zabalduko dituztenei, ba oinaurreko martxan jarri artean zerbitzua emateko. Alde horretatik gogoratu behar da Irunen bi osasun zentro besterik ez daudela gaur egun eta iaz 78.000 lagunei zerbitzu ematen dietela. 1954ean eraikitako erdiguneko osasun etxearen kasuan Hondarribiko larrialdiak, plakak eta beste zenbait froga ere hartatzen dituzte eta Osakidetzako Euskal Autonomia Erkidegoko paziente gehien dituen zentroa dela Dunboa. Osasun zentroa aldiz, 1984ean eraikitakoa da eta 30.000 lagunei ematen die zerbitzua. Erretirotik gertu dauden dendarien belaunaldi erreleboaren diagnostikoa eta lokal utxean mapa egingo du Hondarribiko udalak, Hondarribiko merkataritza sektorea, kalte handietatik, salbu eta inguruko udalerrietan ez bezala, denda kopuruetan bere horretan mantentzen ari bada ere, 125 inguru erritirotik gertu dauden negozioak dira. Kontsumo ohiturak aldatu dira eta merkataritza establezimenduak auzo bizitza suspertzeko topaguneak direla kontuan hartuta belaunaldi erreleboaren ekintza plana diseinatzeko diagnostikoa abiatu du Hondarribiko udalak 2025ean onartutako merkataritza plan estrategiko berria osatzeko egindako lehen inkesten datuekin kezkatua badaude agintariak.
3: Diagnostiko eta plan horretatikan segituan ikusten zen agian urgenteena eta garrantzitsuena zirela errelebo plana egitea, izan ere diagnostikoak esaten zuen establezimenduen ia laurdenak zeukala 55 urtetik gorako pertsona bat kudeatzen. Unibertso horretatikan erdiak gutxi gora bera hor ikusten zuela 4 urteetan erretiratzea, eta hoietatik bakarrik 20%ak zeukan nolabaiteko jarraikortasunari begirako planen bat edo estrategiaren bat. Orduan, bueno, kezkagarria sendatua, ez? Eta horrek noski, lokal lutxen gorakada bat ekartzen du, eta nolabait eragiten du bola de nieve edo efektua, ez? Geroz eta lokal huts gehiago, jendea ez da horren beste animatzen, kaletan eroztera, eta horrek nolabaiteko zirkulo bizioso batean sartzen gaitu, eta bueno, horreri ere eutxi berzitzaiola. Naiz eta onartu behar dudan, Hondarribiko kasua ez den beste leku batzutan bezain gogorra, eh? Diagnostikoak esaten zigun, hori 2017ko datuetatik gaur egunera daudenak, 4%a galdu dugula, eta noski, kezkatzekoa da, baina, bueno, beste leku batzukin konparatuz, ez da hainain larria.
4: Alde horretatik aldameneko Irungo hirian adibidez historikoki komertziala, 2012az geroztik Irungo merkataritza txekiaren 23%ak ateak itxi ditu. Hondarribian berriz 4%a galdu da 2017tik, baina erreleboa albidetzeko baldintzak jarri nahi dituzte agintariek aurrera begira. Izan ere, mehatxuak asko dira kontsumo ohiturak aldatzen ari direlako, baina Hondarribian eusten ari diote nola bait ere.
3: Hori ere, nolabait, aldeko daukagun egoera, jendeak, herritarrak, bezeroak asko baloratzen duten gai bada, izan ere, bertako saltokietan saltzen denaren kalitateak oso balorazio positiboak zituen herritarren aldetik. Eta diagnostikoak ere esaten zuen, zegoela olako herrian erostera bueltatzeko joera bat, ez? Urte askotan agian inguruan ireki dizkiguten merkatal zentro handiek eraman dutela gastuaren portzentaia handi bat. Gaur egun Hondarribian 147ko gastu iesa daukagu, asko da, baina nolabait lortu dela hori rebertitzen astea. Eta esaten nuen bezala, oso harremanduta dago bertako produktaren kalitatearekin, eta zuk esaten zenuen bezala, katea handi hoiek momentuz ez direlako iritsi, ez? Ba, mehatxu gehiagi, hor, esaten nuena, ez? Merkatal zentro handiek daukate indarra asko, baina batez ere oraintxe bertan internet bidezko erosketa herri nolabait aurre egin behar diogu, ez? Diagnostikoak ere esaten zigun, Hondarribitarrek medias 800 € gastatzen ditugula internet bidez, ez? Pentsa 800 € horiek herrian geldituko balira, pelikula beste bat izango litzateke.
4: Era benean auzo, negozio berriak instalatzeko utzik dauden lokal erabilgarrien mapa osatuko dute Hondarribiko udalak, sinestuta baitako auzo biziak izango dituen herri bat lortzeko herritarren eguneroko beharrei erantzuteko gaitasuna duten negozioak topagune direla auzoetan.
3: Bai, hori ere bada tendentzia orokor bat, ez Hondarribi makarrik ematen dena, ez? Normalean eje berdin batean pilatzen dira, hori, ez? Establezimendu gehienak Hondarribian ere gertatzen zaigu, ia gehiengoak portu auzoan, zerbait gehiago aldezarrean, baina auzoak ustu zaizkigu, eta hirigintza plan orokorrean ere lantzen ari ginen kontzeptu berdinarekin landu dugu proiektu hau, alegia auzo bihotzena. Iruditzen zaigulako Hondarribiaren etorkizuna polizentrikoa izan behar dela, honek konponduko ditulako beste arazo asko, ez? Mugikortasun arazoa, zaintza arazoa, komunitatearen desegitea, eta honekin lotuta lokal utzi gehienak preseski pilatzen zaizkigu auzoetan. Orduan ez? Hortxe dago ere fokoa.
4: Bestalde, Irungo ongizate integralaz hausnartzeko plazak gaur itxiko ditu ateak Zabaltza plazan, biegunez Gipuzkako Foru Aldundiak sustatzen duen ongizatearen plaza ibiltarian, elikadura osasuntsua, bakardadea, gazten ongizatea, heriotza eta dolu prozesuak, menopausia eta elikadura, edota migrazioa, harrera eta integrazioa landuko dituzte, goiz eta arratsalde. Atzokoan, Eider Mendoza diputatu nagusiak bisita egin zuen bertara ekimen honen garrantzia azpimarratzeko.
5: Zer da ongizatearen plaza? Hor daude bi elementu guretzat importanteak direnak Gipuzkoako Foru Aldundi bezala. Bat, ongizatearena, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak legealdiaren hasieran nabarmen ikusi zuen COVID-aren garaitik, COVID-ak arrastoa utzi duela gizartean, eta naiz eta ongizate maila altua dutela adierazten duten Gipuzkoarrek, ongizate emozionalaren inguruan galdetzerakoan bazauden errealitate batzuk indarra handiz azaldu direnak lehenago hainbeste indarrekin ez zebiltzanak. Besteak beste, nahi ez den bakardadearena, nahiz eta konpainatua egon nahi ez den bakardadearena, adikzio berriak, buruna asmenak, eta bar. Leno baino, gehiago, ansiedade, depresioa eta bar, dira, nagusitzen ari diran hainbat elementu. Honek noski, zerikusia du gero pertsona ororen ongizate mailan eta baita komunidade bezala ere ditugun loturetan. Eta hortaz ongizate emozionalari ere Gipuzkoako Foru Aldunditik emana izan diogu erantzun bat. Baina emana izan diogu erantzun bat ez erakundearen barruan, baizik eta bilatu ditugu plazak. Plazak nun jendea elkartzen den, nun jendeak gai hauetaz hitz egin izan duen beti natural. Eta hori, da forzatu nahi izan deguna Gipuzkoako plazatik Gipuzkoako plazetara pasa, eta injustu nagusitzen ari diren gai honen inguruan konbersazio bat sortzeko eta aldi beran ere topaketak egiteko.
4: Gaurko egitaragoan arratsaldeko 6etan menopausia eta likadura izango dute izpide, eta 7etan migrazioa, harrera eta integrazioa. Irunera etorritako bizilagun berriek haien esperientziak kontatuko dituzte bertan, eta gero amaiera ekitaldia egingo dute mokadutxo batekin komunitatea indartzeko, eta Txorimaloak zeinu taldeak eta Elatzeta kantu lagunek girotuko dute plaza.
1: Goizetik arrats Hurbilekoa Antxetan.
6: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
7: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
6: Gaztelu Aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Kilos, Sta, Loko Muerte,
7: Sugoi,
6: Pussy Miel,
7: Mutxikor
6: eta beste asko.
7: Tokiko ekoizleak ostatu janari eta elmarket azokan.
6: Karakardo berezi bat izanen dugu.
7: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
6: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko?
7: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gazteluaretoa.
6: Informazio gehiago Metalowin sare sozialetan.
4: Ordu batak eta laurden ditugu Antxeta Irratian Iparo Orratza saioan, aurrera goaz, Oiaso Erromatar Museoan, Aizpe Agoenaga zuzendariaren erretiroa ordezkatzeko, bat beharrean 2 langile berri hasi dira lanean, zuzendaritza talde berriaren lemazaina Ander Arrese, arkeologoa da eta museoaren jarduera kulturala, eta FICAF, Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoaren ardura duna aldiz, Melanie Kor, Bretaniarra izanen da. Bi lagun hauekin, mintzatu da Koldo Nagusia gure lankidea.
8: Ba, esan bezala, Oiaso museak ateak zabaldu zituela 20 urte bete ziren joan den uztailan, horren berri eman genizuen, ekitaldi instituzionalare egin baitzuten, eta 500.000 bisitari jaso bitu bi hamarkada hauetan, eta erromatar aztarna arkeologikoen induzketa eta divulgazioa bultzatzarekin batera, lan etengabea gainera, kultur eragile nabarmena bilakatu da. Museoa bera, dakizuen bezala, Maxantale, Nekropolia, ateak zabaldu berri dituen hirugurutzetako interpretazio zentroa ere, baina, eskolartekoen bisitak, hitzaldiak, erakusketak, ikastaroak ere eskaintzen ditu, edo FICAP bezalako zinemaldi arkeologikoaren erreferentea ere ordu. Bere 3. hamarkada abiatzen duela, museoak zuzendaritza talde berria estreinatzen du. Aizpe Agoenagarekin hitz egin genuen azken aldian aipatzen ziguen, erretiro hartzen zuela, jubilatzera zihoala, eta berak hartu zuen bere garaian, Mertxe Urteaga arkeologoaren lekuko ere, eta oraingoan Ander Arrese, da lemazain berria, gurean dugu justu Ander, kaixo? Egunon. Eta museoaren jardueren ardura duna, oker ez da naiz, eta FICAP, festival arkeologikoaren edo zinemaldi arkeologikoaren zuzendari berria, Melanie Dore.
9: Bai,
8: kaixo, egunon. Biekin, hitz egingo dugu datozen minutuetan. Gipuzkoan dugun Erromatar Museo bakarra, dugu Oiaso Erromatar Museoa. Zentzuretan, 20 urteko ibilbidearekin, esan ezak egu koskortutako proiektu bat dela, dagoeneko Ander, ez dakit zen suposatzen duen, erronka handia da? Oiaso Museoa?
10: Era bateko erronka, Museo Erromatar bakarra, eta baita ere, dauke dimensio handie Gipuzkoako museoen artean. Ez bakarrik erromatar aztarnategi baten gainean daulako eta dalako museo bat azken urteetan garrantzie pixue eta volumen erabazi dona, baizik eta gero gizartean dauken nola errotuta daun, ez? Eta ze zabalkunde dauken, ze erakarpen gaitasun dauken eta gertuko inguruan dauken txertatzeko gaitasune eta egindan lana eta gero arkeologia munduan baita duken izanagatik, ez izena eta itzalagatik.
8: Zentzunetan, behar bat hemen Irunen jakina dugu, Oiaso, eta ez, aztarna arkeologiko guztien berri jaso dugulako eta jarraitu dugulako, ez, Bidaso aldean, baina ez dakit, Gipuzkoan, Euskal Herrian ezagunak dira, Irun pentsatzen dugunean behar bat ez dugu erromatar aztarnategi gisa irudikatzen, edo...
10: Bai,
8: edo hasi da.
10: Garrantzia itzela, beste museoen artean destakatzen duen museo bada, arkeologia mundun danok ezagutzen duen museoa eta Oiaso aztarnategi bezala eta referente historiko, erromatar historiko bezala ere bai, ez benetan puntu garrantzitsua da eta ez da bakarrik zona hontan ezagutzen ez. Arkeologikoki Euskal Herri guztin ezagutzen den puntu garrantzitsua da.
8: Ander Arrese beasaindarra, zaitugu, oker ez da naiz, arkeologoa, aipatu duen garai bateko hasierako urteetako Mertxe Urtega arkeologoa zen ere, uste dut gaina bera ere Herriaroko hirigintzan abitua ez du bezala, naiz eta gero egia da erromata edo erromanizazioan bere zituzela alabearrez, ez hemen eskualdean ere, esetzuretan, Aizpe Agoenagarekin alderatuta, agerikoa da, perfil ezberdinak zaretela, ez?
10: Aizpearen lana zen nikoen deskubrituko, hemen musea etorri eta ikusten da hemen daun dinamismoa eta daune zabalkunde gaitasune eta erakartzeko gaitasune eizpeak lortu done bueno, gol bat da, ez? Nire dut hori nahiz eta beste perfil bat izan, ba, museoaren helburua bueno, eizpeak egin donantzako da ikusgarri, ez? Beste museo askokin konparatuta Oiaso museok dauken zabalkunde gaitasune eta jendea erakartzeko gaitasune bai kurso eta itzaldita diso jasoniz gaitasun hori baizpean ba, meritu bada txapelak entzeko modukoa eta bueno, bestalde batea noa ni ez dauket bere perfile hain dinamiko eta salsero eta ba, simpatiko da ez dauken beak dauken meritu guzti horiek espero dut ez olako berakada bat izatea zentzu hortan, ez? Baina bai dauket perfil arkeologo batena, ez? Nik berbera aipatu duzu Mertxe urtea dauke iguale Romatar garaiako ba, gehiago espezializatutako perfil bat eta urte askotako esperientzia noski ez dakit naiz Mertxen mailan jarreko baina bueno, bai urte askotako esperientzia dauket arkeologia todo terreno esango gunduke, nik urte askotako esperientzia dauket arkeologia todo terreno esango gunduke, nik bueno, aztertzen ditut baiko bazuletatik

0: bilakatu da, hartu eta jaso, egiten duen
1: nexo bat ez da,
0: leku bat da, edo topagune.
1: Hori da, topagune bat, hori da itzen. Ikusten dute topagune bat eta eragile askok musea bilatzen dute, nahiz ez izan zuzenen arkeologiakin lotutako zerbait, beraien hitzaldiak eta beraien ekitaldiak egiteko, ez? Ekitaldi griegoa bezala edo beste zenbait hitzaldi egiten din bezala, eragile destakatu bat bezala bihurtu da eta bai Irunen da bai inguruan bilatu egiten da museoa ekitaldiak egiteko eta parte hartzea horrek asko zehatzen sendotzen da baita ere aktiboki museotik bilatzen dan zerbait da zergatik bueno baita ere bafikadakin lotuta behar bada
0: bai
1: komentatuko du baina baita ere eskoletan egiten dan lan bat eskolatara juten da juten di museoko teknikariak ba azalpenak ematea erakustea nola landu ba bideo motxak horrek baita sendotzen do ez parte hartze bat herritarrek museoan edo fikabean dutena eta holako ekintzak erabateko errotasuna edo errotzea egiten dute gizartean.
0: Arkeologo gisa Oiaso Museoa noski ezagutzen zenuela, baina uste dut ere gainera harremana izan duzula aipatu orain aipatuko dugu FICAP, uste dut FICAPen ere parte hartu zenuela, ez duela zenbait urte, Euskal Balezaren triskantza ez, dokumentalarekin, ez? Hori da. Kanpotik ikusia den bezala da Oiaso Museoa iritsi zarenean barrutik. Bueno, irudikatzen zenuen horrela edo beste bueno, dimentsio bat du?
1: Beste dimentsio bat do, zalantzari gabe, ez? Kanpotik ikusi eta museo bateko irudia daukazu, kanpotik esan daidet ez, ni Iruñan bizi naiz. Kanpotik etorrita hemen ez nuen hainbeste irudikatzen aktibidadea, ze aktibidade daun borborka dauken aktibidadea museoa sartu ofizina eta beti dau zerbait, beti dau zeu antolatzen, dau dinamismo bat teknikari guztietan dela sinestezin, ez? Dauket da makinaria bat oso oso ondo engrasatutakoa, danak berelaren kriston gaitasune daukete, sormena eta gogoa, eta benetan bakarrik duan makina, nik sartu nahi zenen ikusiet danak dakitela zerrein, danak gogoa dauketela, eta gaina eske oso ondo funtzionatzen duen zerbait da. Orduan, bai, impresio egiten du, esanez, zenbat gauza egiten dien, ez? Baino baita ere, jode, hemen jendek ze ondo lan egiten duen, ez? Osea, baita ere alde hortatik pixkate harrigarri egiten zait.
0: Eta azken urteetan ongi bideratu den lanetako bat edo itzorduetako bat FICAP ba, zinemaldi arkeologikoa izan da, ez? Melani, azken urteetan gainera esan bezakegu, ba, zinemaldi nahiko partikularra izan zela, apostu xumea bere garaia, baina pixkanaka ondo errotu da. Eta, bueno, ba, zinefiloak bai, baina historia zale eta arkeologia zalentzat referentziazko itzordu bat. Zu zara orain FICAPeko zuzendaria, baina uste dut aurretik ere bai. Barrenetik ezagutzen zenuela,
2: bai.
0: Ez?
2: Bai, ba, nik lehenik eta behin barkamena eskatu behar dut aldez aurretik nile barizko euskara akatzen gatik, bai? Nintzen Euskal Herrian jaio, Bretanian baizik, baina, bueno, saiatuko nahi.
0: Barkamenik ez, eskerra gureak. Eskerra gureak.
2: Bai, FICAP jaialdia oso ondo ezagutzen dut. Bost urte neramatzarako bertan aizpea Goenagarkin elkarnalean. Eta bai, orain, azaroaren 16tik 21ra egingo den urrengo edizioan ari naiz lanean.
0: Zer du berezi FICAP? Ba, ezagutzen ez duenarentzat, diotze. FICAP, zinemaldi arkeologiko bat.
2: Bai.
0: Zer izango da hori, ez? Baina
2: bai, oso berezia da, daukagu bai gure sail ofizialean, hainbat pelikula arkeologiari buruzko 20 edo film proiektatuko ditugu, eta bai daukagu ere urtero iparaldeko eta hegoaldeko bigaren eskutzaileko ikasle gehiago biltzen dituen hezkuntza sailean. Eta hori da bai oso berezia.
0: Ba, esan bezala da FICAP 21, 20 edizioa izango da?
2: 26 orain, 26
0: edizioa. Azaroaren 16tik aurrera izango da.
2: 16tik eta 21ra, bai.
0: Dena prest.
2: Ba, meiaia. Bai, bai, filmak Irungo Amaia kazetan proiektatuko dira eta baita aurten ere akuariumean, Donostiako akuariumean.
0: Ba, urtero ba mundu mailako azken ikerketa eta

0: Berri jasotzen dugu, ba, bertako film eta dokumentalekin, ba, esan bezala, ba, FICAP zinemaldiarekin, FICAP eta museoren jarduera kulturalak ere kudeatuko dituzu, zu belani, ez da?
1: Bai, bai.
0: Hemendik aurrera, Anderrek aipatzen duen bezala, badalana horre.
1: Anderrekin eta taldearekin guztiarekin, bai, bai.
0: Ba, museoren evoluzioa, esan bezala, nabarmena izan da, ba, hogei urte hauetan, gogoratuko du Terma Erromatarrek ere ba berrirekiera bat ekarri zutela edo joan den urtean aipatzen genuen lehen ba bisitarien kopuruak behar bada ez direla garrantzitsuena, baina asko nabarmendu izan da iaz 44.240 bisitariekin marka historikoa egin zuela. Aipatu dugu 5.000 bisitari baino gehiago 20 urtetan, baina Ander, bisitariena beti ezin da hobetu, ezinezkoa da hori. Eta, eta ez da beharrezkoa, ere. Ez dakit hori den helburua. Ez, azken bueno, batean museoaren helburua beste bada.
2: Bai, museoaren helburua izan behar da zabalkundea eta hezkuntza, ez? Ulermena, aztarnategiari buruzkoa, historiari buruzkoa, eta esan dizuten bezala, ateak irekita izatea gizartiratzeko, bai, bueno, ondarearen orokorretasun batean, ez bakarrik aztarna erromatarra, Terma Erromatarra nabitzek, eta ondare arkeologikoaren zabalkundea. Orduan, bai, noski bizitak izatea ba, politia da, ez? Baina baita ere ez dut uste horrekin pixat obsesionatu behar ganik, ez? Bai, eskertzen da, gonbidatuta da mundu guzti etortzean, mese dezetorri, baina datu horretaz posten bali magia ere, ez ja, obsesionatu behar esan ez, bueno, gora berak izaten dien datu batzu die, eta noski Terma berri hauen irekierak bultza da hundia eman digu, ze benetan espektakularra da instalazio bada, bai instalazioa bera eta bai irude eta eindan inbertsio teknologikoa, eta orduan normala da hasiera baten bultzada handi bat izatea eta ez izatea ba konstantea ez, baino bai seguro nau jendeak on begionez ikusiko ditula berrikuntza guztia, bai hirugurutzetan eta bai termetan. Eta bueno, oine baita Europarre ondaren jardunaldiei lotuta ba gonbidatzen dute inguruko eta urrutiko jende guzti ere bai termak eta bai hirugurutzeta bizitatzea. Uste mali maia zu behipatzen bai.
0: Bai, hori bat, hori zuz, joan den aste buru azgeroztik ez, ja bai, antolatu dituzute, hainbat ekimen, eta zer egin daiteke bain urrian.
2: Bueno, Europako ondaren jardunaldietan bilatzen dara da pixkat ondareari buruzko kontzientziazio bat, eta bueno, parte hartzen do Jasu Museoak jardunaldi horietan, Foru Aldundiak bultzatuta eta baitare Europako Kontseiluak sustatuta ba ekintza desberdinetan ez bad nor gehien bat lau ekintza bultzatuko die izango diela batetik bai Terman esperientzia edo bisita museora eta termetan bisita kompleto bat bere irudeko betaurrekoekin eta bar larun batetan egingo dana 30, 17, 24, 31 €10 sarrera izango du eta 8 obaritua prezio barituarekin, eta tren txikituarekin hiru urtzetara bizitare baita igandeetan izango dana. Honekan, ba, 12 € prezioa edo 9 obaritu izan ezkio. Aparte, ba, ostegunetan, bai, 8, 15, 28 izango da, arkeolab tailerrak, izango dila, ba, pixka bat, egun batez arkeologoz disfrazatzea, eta tailertan parte hartzea museoan bertan. Kasu honetan, bereziki bideratuta dago behar berezien taldeentzako, behar berezien dituen jendearentzako, eta hori, ba, ostegunetan egingo dugu, lau euroko prezioan. Eta, bueno, azkenik, ba, beste laugarren puntu bezala da, egongo da, itzaldi bat konservazioari buruz, termen mantenua eta konservazioari buruz, Giorgio eta Maria Mek emango digutenak, konservatzaile direnak eta lan hori egiten digutenak, eta 16 ostirala izango da, eta hori doain izango da, 7. Ekintza hauek zuen tanontzat zabalduta dauzkegu, gustako litzaiguke aldan jende gehien etortzea, nahiz eta esan dizuten bezala ez dan garrantzitsuena, baina ilusia ingo liguke.
0: Ongi da, ba, esan bezala, jaso museoak beti ateak zabalik, ba, joango gara, bazuekin ere ba, ikastorteak aurrera ginala antolakutako ekimenen berri ematen hemen, galetu behar dizur ere, beno, ba, berra da, oraindik ere, goiz da, ontaz hitz egiteko ere, baina, bueno, jaso museoak azken urteetan ere, eta izpegoena garen eskutik, beste museo askorekin harreman eta saretze lan bat egin du, hori jada beste lan bat da, baina egia da, bueno, garrantzitsua dela, ez, museoen arteko saretzea, eta...
2: Ba, enoski, eta aurre lan hori, edo lain arteko lan hori, espektakularra da, eta ikusten da, ze hartu eman sortu dien, eta ze sinergia sortu dien lanerako. Baita ere, azken, bon, urtetan arkeologia mundu nion da, azkenen, baita ere, ba... Ez geha gutxi, baina askor ez geha, eta ezagutzeko beta izan dut, eta noski ba, sare hortan sartzeko gogoz, eta baita ere, ba, bueno, inguruko ba, museoekin baita hartu emana badete aurretik ere, eta espero dut baita ere horri etekin ateatzean hola baita zabalko denen ikuspuntutik.
0: Ongi da, esan bezala ba, etapa berri bat abiatzen duela, Oiaso Erromatar Museoak, Ander Arrese, Melani Dora, Dore, ba, mila esker, milei, gonbidapenagatik eta odo gonbidapena onartzeagatik eta aurren arte.
1: Ba, eskerrik asko.
3: Ba, entzun ditugu, Oiaso Museoko arduradun berrien, ba, hitzak eta ordu batak eta hogeita amairu minutu ditugunean aurrera jarrituko dugu. Iparrorratza saioan, kasu honetan, Hendaian. Hendaian, ba, Hendaiako udalak aurkeztu duen kulturatxa agenda berria. Aipatuko dugu, herriko kultur eskaintza bateratzeko helburuarekin argitalpen honek gune, ba, herriko gune eta jarduera nagusiak dokumento bakar batean biltzen ditu. Honi buruzko xehetasuna bildu ditugu Nara Pérez Ribas, Mendizolan kulturguneko arduradunarekin. Beraz, Nara Pérezekin gaude, Hendaiako Mendizolan kulturguneko koordinatzailea, zer moduz?
1: Kaixo, baita, horrezo notazu.
3: Ba, oso ongi, bai kultur denboraldi berriari buruz itzein barra dugu, duela gutxi aurkeztu berri enduzuena, itzordu eta, bueno, itzordu eta aktivitate ugari prestatu dituzute beti bezala, eta hau oparoa da, dudarik gabe, baina berrikuntza batzuekin iristen zaiguna, ez da?
1: Hori da, bai, irailetik ateratu dugu programa agenda berria, eta formatu aldatu dugu. Orain da hiru edo lau hilabetero ateratzen duguna, eta deitzen da orain kultur hatxa.
3: Esango dugu, ba, kultur hatxa.
1: Kultur hatxa, bai.
3: Izen burua duen, bueno, ba, bai, Euskarri Berri honekin, honetan, esango dugu, bueno, ba, bai, Mendizola kulturgunean antolatzen ditu zuten ekimen eta jarduerak jasotzen direla, baina, baita ere, ba, Hendaian antolatzen diren bestelako guneetan egiten diren aktibitateak.
1: Hori da, azkenean Hendaiako kultura zerbitzuan baziren eta badira hainbat zerbitzu, hainbat ekitaldi, ba, bai Mendizolanen, Gazteluaretoan, Mediatekan, Zineman, daukat lankide bat ere bai askolan egiten duena familiekin, eskolekin, eta azkenean baziren hainbat programa, hainbat flyer, eta bueno, ideia zen pixka bat, dena ba, dokumentu bakar batean antolatzea, ez? Eta hori lortu dugu egiten, hor atera dugu lehen edizioa.
3: Lehen edizioa, liburuzka hemen eskuartean dugu, eta gogoratuko dugu baita ere, ba, bai paperezko edizioan, liburuzka bezala eskuratzeko, ohiko lekuetan eskuragarri dagoela, da herriko etxean, bai turismo bulegoan, Mendizolan kulturgunean eta bueno, ba areto ezberdinetan,
1: komertzioetan, bai, hori banaketa Hondarribin ere bai, iparraldeko kostaldean eta barnekaldean saetzen gara hori.
3: Bai.
1: Banatzen esango nuke.
3: Datozen hiru hilabetetarako ekimen eta aktibitatea jasotzen dira liburu honetan abendura arte. Idei bat egiteko, argazki bat egiteko, gutxi gora bera zenbat ekimen edo aktivitatein inguruan hitz egiten ari gara, zen motatako itzorduak izango ziren, zifra zehatza ez, baina gutxi gora bera zati, bai, jendeak ideia bat egiteko hemen badagoela.
1: Bai, ba, adibidez, liburuzka irekitzen duzunean, lehen orrialdean duzu, ba, hor adibidez da, irailetik abendu arte ez, eta ikusten duzu hilabetero zenbat gauza diren.
3: Bai.
1: Ba, hor,
4: pixka bat ideia egiteko, egia da iraila potentea izan dela, guretzat ere bai.
3: Bai, bai, noski.
4: Eta baina bai urrian, azaroan, abenduan pixka bat gutxiago, baina badira ekitaldiak, eta gustatzen zaigun orain programa honekin, ba, adibidez, antzerkizalea bazara, ba, ekitaldiak bilatzen alituzu hemen, baina bai adibidez, ez dakit, gehiago mediateka edo zinema edo aurrak dituzu, ba, programa honetan dituzu hori. Hainbat proposamen edo aukera desberdin.
3: Ba oso ongi, guazen pixka bat egitarauari buruz, bueno, sakontzera, hitz egitera, zenako, bueno, itzorduak ditugu datozen aste eta hilabeteetarako.
4: Bai, hori da, beraz, hautatu ditut lau, gaur ja gaude urriaren astapenean, beraz, urritik abendura. Ja hemengo iparraldeko oporrentzat, urriaren 25an dela beste igande bat, daukagu magia ikuskizun bat, Julen Magoa artistarekin, Donostiatik ez banez trompatzen etortzen den artista batekin, hor euskaraz da, 5 urtetik goiti, ba hori, aurrentzat, familia osoarentzat, helduentzat, eta ba, magia ikuskizunak ez ditugu hainbeste, Mendizolaren adibidez, beraz, ba hori, aukera polita. Gero, aski azkar helduko zaigu ere bai gau beltza, urriaren 31an, eta bueno, hor kriston horri super polita eta argazki polita dugu. Beraz, arratsaldean eta gauean antolatzen dira, ba, bai, dantzaldiak, desfileak, kontzertuak, eta jateko eta bazkaltzeko. Eta jateko eta faltzeko barkatu.
3: Bai.
4: Beraz, ez baldin baduzu ekitaldi hori esagutzen, etorri bazarete. Bai, oso oso polita bai, da.
3: Dudarik gabe. Bueno, lagin bat, aipatu dugu, lau ekimen, lau itzordu, lau aktivitate, baina gehiago badaude, noski. Ez dakit, badago zerbait gehiago horrela egitaruari dagokionez, itzorduren bat gehiago horrela, bai, azpimarratzeko.
4: Ba, adibidez, pixkaturrunago azaroan 29an, bai, beste igande batez, hor duela urte batzuk egiten ditugu ikusgarriak igandetan, eta ikusi dugu martxan dela egun horretan egitea. Beraz, egingo ditugu batxarte, dantza eta txotxongilo konpainiarekin, Biozketa edo Portonkeur ikusgarria, bi emanaldi, bat euskaraz eta bai frantsesez, euskaraz izango da arratsaldean, 5 erdietan. Eta adibidez konpainia hau, heldu zaigu sorkuntza egonaldi bat egiteko, Mendizolanen pasatuen urtarrilan,
3: bai.
4: Egonaldi ateratze bat egin genuen publikoarekin, eta hor, ba, izango da ikusgarria bukatua, ez? Adibidez, hor, beste itzordu polita.
3: Oso interesgarria. Gogoratuko dugu beti bezala, alde batetik sarrerak eskuratzeko, informazio gehiago ukaiteko, bueno, zein izango zen biderik egokiena, edo erresena?
4: Ba, bueno, orrialde bakoitzan ikusten duzu, ea Mendizolanen, mediatekan edo gazteluan baldin bada ekitaldi hori, eta azken orrialdetan duzu edifizio bakoitzarentzat, ba, bai, ordutegia, telefono zenbakia, prezioak, txarteldegia, eta hori guztia, baina bestenaz bai egia da, Handai Kultur webunean, informazio guztia daukazula, eta bai adibidez egin dugula, hautatu dugu, erabaki dugu, programan agian info pixka bat gutxiago ematea, eta web orrialdean gehiago, ez? Ba, adibidez, tiserrak edo lako gauzak, beraz web orrialdean
3: bai,
4: hori dukango dituzu info guztiak.
3: Beti bezala esaten dugu, bueno, ba, Hendaiako Herriko Etxeko web orrialdean, besteak beste, hor informazio guztia eskuratzeko, aipatu ditugun itzordoak eta gitarra osoa, eta baitare bestelako informazioa eskuratzeko aukera duzuela. Animatzen ditugu, ja ez bakarrik Hendaiarrak, Hendaiako bueno, ba, kultura agendari buruz hitz egiten ari gara, baina noski beti, bueno, aipatzen duguna, bai eskualdeko bizilagunei, gonbidatzen diegula, Hendaian antolatzen diren itzordu hauetan ba, parte hartzera estar.
4: Bai, batez ere, anistasun, oza, kriston anistasuna dugulako, ez? Jadanik, ekimen askurririk dira, beste batzuk pagaturik, baina gure ustez prezio oso apaletan, eta bai badira gauzak euskaraz, frantsesez, hitzik gabe, familientzat, osea, helduentzat, ene ustez bai, eta bai baditugu iparraldeko, hegoaldeko publikoak, artistak, beraz nire ustez merezi du hurbiltzea.
3: Ba, hitz hoiekik gelditzen gara, Nara, esker mila benetan ba gurean izatagatik. Mila esker.
4: Mila esker zuei.
3: Bola, xe. Informazio guztia Hendaiako Herriko Etxeko web orrialdean izango duzue bertan, bai kultur arloan antolatu duten, antolatu dituzten ekimen eta jarduerak biltzen dituen atxa, kulturatxa, agendan aurkituko dituzue, 19 minutu besterik ez ordu biak izateko, eta segidan kronikaren tartetxoan sartzen gara, inguru giroaz basogintzaz hitz egiten dugu, Edu Zabalaguren laguntzailearen eskutik, gaur Ibon Zubiarte, Mallabeako aintzindariari buruzko elkarrizketa entzuteko aukera izango dugu.
5: Derun basoa, basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta Irratian.

0: Bueno, egunon laguna gaur, irratxaio berri bat egingo dugu, nundik eta Maiabiako lurraldetatik, eta Ibon Zubiaterekin egongo gara, kaixo Ibon, zengo duz.
1: Opa, ondo.
0: Bueno, ba, Ibon, zan zinen, nolabait esan daiteke, aitzindarietako bat, banda marroiak eraso egin zionean, pinadiei eta bar, ba, bueno, bere lur zail batzuetan eta erabaki bat hartu zenun, eta horre pauso bat eman zenun, ez? Teoriatik, praktikara jarri zenun bidea, eta kontatu aldi guzu pixka aldean da bizia aurkezpena, norzaren edo zetan ahitzen zen.
1: Opa, ni Ibon Zubiatenaz, da Maiabiko herrizien bizinaz. Da, nik bede zen grana jaitan ditu da lana, industria baten, baina gero ba baserri baten bizinaz, hemen lasai.
0: Earki. Bueno, eta nolatan bururatu jatzun ba egitea urrats hori ematea zure lurretan? Zer da lata?
1: 60-70 urtin hemen egozan pinue. Mm-hmm. Pinue osan sartute. Eta aurreko tandan saldu bizanien, ba orduan be pasan zan, ba presio bera, zutik ziela, hau zelarro eta beratzeko zutik zin orduan.
0: Bai.
1: Eta beti etxegezia bat, eta presio behien, eta kriston pinadez izen arren, da oso ondo zan jute, ba merke saldu bier.
0: Ja.
1: Eta gero, barri do dana garbitu, barri do estabe sartu, eta 2017 zien, ostabe zera, banda marroie. Da, aurretik bazeuken beste koko batzuk eta, baina gu gainera gauken izi 10 metro arte podaute, dana ondo, dana fenomeno, baina barren da, etortzen zen erostali, esate ban, ez dugu aletxio horrenak ez ebes, desprezizio onduziak. Eta horren ba oztabe, ba, merke saldo bi, erri merke, erri prisaka, sobretu hori prisaka, eta gero geuse bat ez totena soportatzen da, bueno, ba, hartu emoten da bena, da aurrera, hori baserretar asko zan da bena, da hori ni horren totalmente kontra, ez totan hartzen hori.
0: Dai.
1: Ez gu lan pilo bat igu, da honet bideu, bidearan prezizioa.
0: Duintasuna. Eta hor, hori zitzen zuen orduan, garai hartan edo norbait esaten, bueno, bat bene badago alternatiba bat, eukalitua. Adibidez, hori, etorri jatzuen batematolen eskaintzen eukalito kontuak edo? Edo barriro, sartu barriro pinua, badago beste pinu klase bat, honek buelta emango du egoera, edo...
1: Ez, guge hori, gauza bat zozer argi duki bagu, da kaikuara bitu zoratu debes.
0: Ja.
1: Ez, gero gure etxe buelta me badeu, da haue bitu zelako leku dan, da...
0: Bai.
1: Honek ez da merezi eukalitu, honek zozer hobi merezi eu. Bai, egon nintzen, ba, nik esperimento asko egin ditut arbolekin, da, ba, iurze kuella, gero, ze, zau jataz, politie die, da...
0: Bai.
1: Baina gero ikusi je ba eure be une urteko ziklu dekela, ganor asko sekoi saltzen dago zu, duramen honekin, bazken igula da, barrin da. Da horretako esa gendu, ba bertako sartu da kitxo.

0: betikoak, bertakoak, zati rota biok, txantreatan joainetik atoz, usatzen ez bat zaitzu adoz, rapzalea bakara zatoz, zakela repreztago, non nagoen eodola osoarena, perurena baino asko txikiagoa, behitu nora doan, gure txeko leloa, zubirate gora, daukadan fama txarra nire uste zona, hola, horbaitzetako, hola, arbai humoa roia naiz ez aidazu gatza, non nain freestyle, mezedez ez gandula soa, gaur egun bizitza eroa, izu minor, ez da gil geroa, ah! Arizkoren gan ikasten dut, baita RPV-ko engan ere, hemen gaude.
1: Hori da. Bai. Eta bertako hortan, ze espezie edo sartu zenituzten, edo?
2: Gure oinarrizia da, zera, aritze. Jike hau basu garbitzen hona zerin, milioiek baitu aritze txikisek, aritz landerak. Eta beti konturetena zamengo zera aritze dela, erretz, azten dela. Gero haren ingurun, ba, sartu jo, pago batzu be bai, baina gitxi, altzak, eskiak, basako urbiek, eta urkisiek, eta apur bat berain laguntzeko... Sustraizitatek eta laguntzeko beste espezie filo bat. Ze azkeri hori gube ikesten juga hori asuntu hori da farmazia bat emodun, baso bat funtzionatzen dugu farmazia bat emodun. Bate gaitxego bat duke, besti laguntzotzen. Da besti gaitxego bat duke, besti laguntzotzen.
1: Hori da, zarea beraiek azbatu zagoan ez, basoak bere gubaino askuz denago.
2: Hori da, sustraizien internet bat sortu gara. Bai.
1: Eta horre, aholkularitza edo izango zenuten ba, edo?
2: Guk topo da, aruz da, topo onutzi bilekinen, da lehenengo agertu jakune holan argitak arbi, zera zankeko Alonso. Mm-hmm. Eta bete-beti nazimango gendun, bai. Zeharek laguntzu esku pilo bat, beti hau holan egin bauzu hau paseoko da, bestera egin bauzu bestera paseoko da, eta berak esan dago moduen urtetzen da biztorezik, bai. Atzein pasat, kar, berak biologo da, baki. Nik izatu eta moduen mendezien zendagili da, bai.
1: Bai. Erki, ze zailtasunak, zailtasunak izango zenituen, adibidez, ba horre, 2022an hain zuzen, ba, kriston lehortia be egon zen, eta bai. Horre sartu berriak eta arbola hauek ere, ba, klar, ba, sufritu ingo zaben, eta...
2: Nik hori uste nagoan, baina gero zauzten, osta be, zure egon lasai, zazten. Ze arbola batek gora espada azten, bera azten da. Eta balio da benak jarraituko dut, da, ba, igertzen dana, ba, hortxik ikusten da, zein dan gogorra, da, zein dan... Bai, normalien lehortitan sustraize topatzen joten dira, ure topatzen joten dira, lehen da, sustraize zendu hauek. Eta urrengo urtien, ikustezu zelako gorakadi joten dagoen zuhaitz batek. Da esatu ez, ostras, ba betu. Hau ekeko, kezabal moduen zelako indartzu horrengo urtien...
1: Funtzionatzen zuen, ez?
2: Bai, da guri inkluso bentaja eusko honek lehortia guri.
1: Ah, bai.
2: Ze hone die oso amen euri asko egin dau, euri bai. Pilo bat egin dago amen. Eta orduan kostaiago lurre beziketzi, lehortzi, eta ba holan lehorti luziek azera bentaja jozek gure lurri. Guri, mitzet, landa badaz jota gorri, baina... Baina basuek, da desbrozeu barik, kustu zuzako bai, berdi dugu dara, oso berde dugu dara.
1: Oso, bai.
2: Oso, behi joare landia aurreku zelako gorri, da, hau bai, dugu, berde, berde.
1: Hau berde, da, bai.
2: Bai.
1: Orduan aurrera joan da hori guztia. Eta gero, jarraipena handixa eskatu dizue, hau mantentzea, ze, klar, gozala da, sartu, itxoin, guraldiaren arabera, bueno, hobeto edo okerrago, baina, klar, imaginatzen mantentze lanak eta...
2: Bai, gu ba, hasi ginen, ba, pinuan mentalidea diakin, ez da, gero, desbrozatzen hona, hogeita marrute, udadanetan, ben gau, garbetiu, ez da, izorik, da, gero, esaz beste behin keko, ez ez, ba, ez da, lagolan, horrek ez da funtzionatzen, holan, da, bakarrik desbrozatzen da, larrak, zuhaitze, tapatzen badau, itotzen badau, orduen kentzenako, baina nik, holan, general ikusten badot, zuhaitze, larra, baina gora daula, hori da ideala. Ze hori lehenengo urtin desbrozago endun, eta gero orkatzen zako jai bat izesan.
1: Adios.
2: Bai, orkatzen zako izesan, da urroko urterako jatxe egin dune, ba, jo, ja, azten da, noztabe, ja, desiatzen, ogoinen azteko, larra oztabe, da, eta hori urroko urtin, bakarri pistak, nobera paseatzeko, bastarrak, mugak eta bastarrak, eta bestean, landari badaue, tubu baino, oza, larra baino gore guatik, kasu ipiz.

0: Itxi.
1: Eta behin ikustu zuzeran dagoen babestute dara.
0: Bai.
1: Eta zelako landera edarrak.
0: Edarra dauz, bai. Eta zizan duzu orkatzak eta hori, orduan hau, itxiturak ineta da kasu,
1: ez, libre. Libre, da, libre. Itxituri da, bera idi eta larra.
0: Horre, pixka frenoa egiten dio.
1: Pixkate ez, totalmente. Bai. Bestelan, hasieran desbrozak entu nuen lehenengo urtien, bueno, hasi ziren, jote, tubo dana, bera, dana markaute, hori adarren dena sala, barriztatzen, bueno, ahi zizan, itzela izan urtien. Eta gero esan genero ez, hau barrido ez. Desbrozatzeot, justue.
0: Esaten danean orain hain modan dagoela, ba, mendixak eta garbitxo inbiar diela, eta garbitxo, eta garbitxo, eta garbitxo.
1: Horek bera garbitzen dugu. Nik hori izatotzen, zera, basoa automatiko izatotzen. Bai. Nik gainera urtiekin proba asko joaz, da hori egin dugu. Gero arboli bera azten da, zuhaitzek azten dugu, eta beku galdu egin da. Kontrolo egin, bera kontrolatzen dugu.
0: Bai, euro regulatzen dute, bai. Ez, euren burua, eta bai. Sistema, eta...
1: Bakarrik, ba hori, larra batek itotzen badau zuhaitz bat, ordun baiken dugu da. Ze gainera egin dugu, puntak doblau da bigurtu da hori ba ez da ona, hori kendu mi da. Egon bi dugu, landarik zera, euskire begire garbi. Baina badau zera, larren gainetik, hori da perfektu, hori perfektu da.
0: Tambien dana da solaxe, ikusten da.
1: Hori da.
0: Primera
1: nota. Hau baina hau tramo leku urtien, baina urtien, ez, ektot bastante kurioso daula, osea, ondo. Bai.
0: Eta eredu honek eragina izan aldo hemen inguruko baserritarra, bai, berba ingo duzu eta esango batek eta zer egindek eta nola joan da eta bate batean animatu alda, bate batean iso edo.
1: Gero eta geixak, uste, tubuek mendezizidan, gero eta geixak, aruz daunuz, gero eta geixak. Baina gero bai ikustot, batzuk ez da bela zer sartu. Ba, pintin dabe ganaue,
0: ja.
1: Saldizie, gero, ba, holan alternatiba asko da bilkantik egin.
0: Bai.
1: Ez da lehenako modun pinu da fuera.
0: Ja.
1: Bai.
0: Bata bakarra eta hola, baina klaro, larreak ere ikusten dira oso zikuak eta batzuk ere igual zengo baino, ganau ere garesti esateako gaku mantentzia eta hori eta igual, ba,
1: aukera hua. Habe nahiko afusin dut ganau eta hola, denbora pasara modun da, ba, nik lehen ikusten hauan, lehen ajute zela pilu sartzen argenti, baina lehenengo segundu, lehenengo aukeran.
0: Pentsau baik, ez?
1: Lehenengo aukeran. Da, oinez dut ikusten hori. Oina beste alternatiba asko.
0: Bai. Hemen inguruan ez da ikusten hola begibiztan eukalito landaketarik ez da?
1: Ez, bora.
0: Ez, pinaritxa ez?
1: Hori da, nire hori deitzu zut eukalito landia hori da noi. Hori oso da noi.
0: Ah, frente hori.
1: Bai. Baina horbe multinazionalak eta sartu ziren da kilau da real kilau da lako gozarrean ukitzen ere da biz da. Da, bai. Da, justo horren atzin gure aman baserritxe dugu. Da, gu gaza atzabarrak urzute. Bai.
0: Ja, zutea direla eta ez direla da, klaro.
1: Hori, honako beruekin hartu ezkero, hori ez da amatazik.
0: Ez dago, bai.
1: Ez da amatazik.
0: Eta bizita aldetik eta izate duzu bizitak ikastetxeenak edo beste talde batzuk edo...
1: Bai, no ze bine keko askotan ekartzen ditu. Ze asalantzi dauken jente asko dugu. Da, azkerin bat hartzen diona da ikusi egin da, ez dago, hobi eurik ikusti baino.
0: Ja, bai.
1: Ikusti baino hobi eurik ez dago.

0: Hortxe, iristen gara ipar gorratza saio honen amaierara gogoratuz denon basua kronikaren podcastak, podcast guztiak nahieran atalean aurkituko dituzutela antzetamedia.eus atalean. Eta, esandakoa segidan, ondoren, informatikari buruz hitz egiten jarraituko dugu teknofrekuentzia saioarekin. Beraz, ipar orratza saioan, esandakoa, bihar, ostirala, ordu batetan berriz ere elkartuko gara.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
2: Lanetxik egina elkarteak aurkezten du 14. Metaluin jaialdia.
3: Urriaren 9 eta 10 Hendaia metalaren hiriburu bihurtuko da.
2: Gaztelu Aretoan Euskal Herriko eta inguruko 15 talde. Killers,
3: Sta,
2: Loco Muerte,
3: Sugoi,
2: Pussimiel,
3: Mutxikor
2: eta beste asko.
3: Tokiko ekoizleak ostatu janari eta elmarket azokan.
4: Karakardo berezi bat izanen dugu.
3: Dagoeneko erosi zuen sarrerak metalowin.com webgunean.
2: Prestal zaude metalaren festarik ilunena bizitzeko.
3: Urriaren 9 eta 10 Metalowin jaialdia Hendaiako Gazteluaretoan.
2: Informazio gehiago metalowin.com.

Ezkerreki gau iluneko gudari, izen gabeko gudari. Hi, bihotz handiko gudari, amodiozko gudari.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. Était-ce sur un archipel?

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Zeurrabidea beti izaten dugu, gai desberdinez, gainezka eta gaurkoan ere, ala izango da, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur urriaren 8a, emakume ijituen eguna da. Eta egun honek, emakume ijituen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du, baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Horre, hildo horretatik segika, ba, gaurkoan Zeurrabidean izango dugu, Palmira Dual, kera elkarteko kidea da bera, eta gai desberdinen inguruan arituko gara solasean, baita urriaren 28rako prestatu dituzten jardunaldien inguruan ere, beraz, horixe izango dugu asteko. Jardunaldien inguruan ere, beraz, horixe izango dugu asteko. Lehenengo plateraren ostean, bigarren platera etorriko zaigu, eta menu honen barruan beti izaten dugu musikarentzat tartea, eta gaurkoan ere ala izango da. Musika tertuliaren txanda dugu ostegunero legez, eta Ander Fernandez eta Ane Zabala lituko dira. Gurean, ba, ekartzen dizkiguten proposamenak entzungo ditugu, eta proposamen hauen zergatia ere azalduko digute, beraz, hori bostak bitarte izango dugu. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi duzuenaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango da Aitor Prieto, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea gaurkoan zer ekartzen digun. Agerkarien tartean, ostegunero legez, Argiaren txanda izango dugu, eta Argiako Asier López etorriko zaigu, edo gerturatuko da, Zeurrabidea gurutzatzeko prest, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta Zeurrabidean badira gai batzuk inoiz kadukatzen ez direna, korregatik hezkuntza hitz egiteko tarte hartzen dugu beti ostegunero, beraz, ba, horretarako gurean izango dugu Olatz Lasagabaster, ik hasiko kidea, ba, urriko alearen berri emango digu, baita Aziezi aldizkariaren eta Non edo non podcastaren berri ere, beraz, guzti hau entzuteko, geratu gurekin Zeurrabidea gurutzatzen.

Eta nik uste guztiok ezagutzen dugula doinu hau, ba gaurko efemeridarekin edo artefaktuarekin hobe esan da, badu zer ikustekorik. Izan ere, gaur hogei urte, 2006ko urriaren 8an, Euskal Herriko gizonezkoen futbol selekzioak Kataluniako herrialde anaiaren estadio nagusian Camp Nouen jokatu zuen. 71 urte zeramatzan bertan jokatu gabe, eta bi selekzioen arteko azken partida 35 urte lehenago jokatu zen, 1971an, frankismo betean, San Mamesen Juan Gardeazabal epaile zenaren omenezko ekitaldi batean. Oraingo hartan ordea, testuingura oso bestelakoa zen, selekzioen ofizialtasunaren aldarria indartxu zegoen, batez ere Gabonetako partidetan. Partidaren beste berritasun nagusietako bat data bera izan zen, etzen Gabonetan jokatu, eta FIFAk etzuen oztoporik jarri selekzioen partida ofizialetarako gordetako asteburu batean Euskal Herriaren eta Kataluniaren artekoa jokatzeko. Hori aurrera pausotzat hartu zen, eta bereziki esanguratsua izan zen Euskal Selekzioarentzat, aro modernoan etxetik kanpo jokatzen zuen lehenengo aldia baitzen. Alare iturri ez oso argiek FIFA Espainiako Federazioa aipatu ziren, ofizialtasunaren aldarria zelaian bertan ez erakusteko eskatu zuten. Horren ondorioz, aldarria zelaitik kanpo plazaratu zen bi selekzioetako jokalariek elkarrekin erakutsitako pankarta baten bidez. Partida Juntos por la Paz lelopean aurkeztu zen ofizialki, baina Euskal Selekzioko Mikel Aramburu eta Mikel Labaka jokalariek harridura azaldu zuten, eta helburu nagusia ofizialtasunerantz aurrera egitea zela aldarrikatu zuten. Juan Jose Ibarretxe, Eusko Autonomia Erkidegoko lehendakariak berriz, Euskal Selekzioaren eta Kataluniaren arteko munduko txapelketako partida batekin amesten zuela adierazi zuen. Baldintza guztiak gora bera, Camp Nouen 56,344 ikusle bildu ziren, eta haietako 2000 inguru Euskal Herritik joandakoak ziren. Asteburu hartan Europan ikusle gehiago bildu zituen partida bakarra Wembleyn jokatutako Ingalaterra Mazedonia izan zen. Zelaian ere etzen utxik egin norgehiagokak, Euskal Herria huts bi aurreratu zen Adurizen eta Llorenteren golei esker, baina Kataluniak berdindu egin zuen Berdu eta Lukeren bidez. Iribar Euskal Selekzioaren aulkian zela, hainbat jokalari ezagunek osatu zuten hasierako 11ko ura. Neurketaren itzulera urrengo Gabonetan jokatu zen San Mamesen, berriro ere giro aldarrikatzaile eta jaigirokoan, eta 5000 kataluniar inguruz izan ziren armaietan. Partida amaitu zen 1-1, eta oraingoan etzen mugarik izan aldarria erakusteko. Bi selekzioetako jokalariek elkarrekin posatu zuten ofizialtasuna ofizialitat lelopean. Urrengo hamarkadan beste bi aldiz jokatu zuten elkarren aurka, 2014an eta 2015an. Baina ordurako aurrerapen politikorik ezak neurketen indarrak apaltzen hasia zen, eta Gabonetako ohitura huts bihurtzeko arriskua hartu zuen. Gaur 2026ko urriaren 8an 20 urte betetzen dira Camp Nouko partida hartatik. Euskal Selekzioak eta Kataluniako Selekzioak antzeko inpas batean jarraitzen dute. FIFAk eta UEFAk ez dute onartu selekzio biak nazioarteko ofizialtasunez aritzeko eskaera. Eta horri geldialdi politiko eta futbolaren egutegi gero eta beteagoak eragindako oztopoak gehitu zaizkie. Kataluniak azken urteetan partida gutxi jokatu ditu, eta horietako azkenak 6000 ikusle inguru bildu zituen Montbilin, San Mamesen Euskal Selekzioak Uruguaien aurka 30,000 ikusle baino gehiago bildu zituen bitartean. Eta hala ere, 2006ko urriaren 8ko itzorduark inspiratzeko gaitasuna izaten jarraitzen du. Bi hamarkada geroago ere. Orduko 56,344 ikuslek erakutsi zuten selekzio propio eta ofizial baten aldeko aldarria etzera futbolaren inguruko kontu hutsa, baizik eta milaka lagunen naia eta aldarri politiko eta kolektiboa ere bazela.

0: Gaur urriaren 8an emakume ijitoen eguna ospatzen da. Egun honek emakume ijitoen ahotsa, presentzia eta eskubideak erdigunean jartzeko balio du. Baina baita oraindik ere haiengan eragiten duten aurreiritziez, diskriminazioaz eta estereotipoez hitz egiteko ere. Izan ere ijitu izateak zer esan nahi duen askotan kanpotik eraikitako irudien bidez azaltzen da. Eta are gehiago emakume ijituei dagokionean. Horren aurrean emakume ijituen ahotsa bera entzutea ezinbestekoa da. Eta ildo horretatik segika gaurkoan zebrabidean dugu Palmira Dual, Gerelkarteko kidea, arratsaldeon.
1: Eixo, arratsaldeon guztioi.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Gaur gure eguna, ospakizuna, baina errebindikazio eguna ere bai.
0: Beraz, ospakizun eguna izaten da zuentzat gaurkoa?
1: Bueno, ba, gure topaketak, keran egiten ditugu topaketak, urriak 8, 9 edo 10 egiten ditugu. Eta topagune bat izatea egun honetan, ba, egia esan da oso garrantzitsua da eta ospakizun egun bat da, ez? Baina, bueno, aurten beste data bat daukagu.
0: Gero xeago sakonduko dugu data horretan. Bueno, hasi era honetan edo oinarri bat markatzeko, galdetuko dizut, askotan, kanpotik definitzen da, ba, aurreiritzietatik edo entzundakoetatik zer den ijitu izatea, baina hemen zaudela probestuta, galdetuko dizut, zer esan nahi du zuretzat ijitu izateak eta zehazki, zer da zuretzat gaur egun emakume ijitu izatea?
1: Bueno, ba, emakume ijitu izatea oso diversitate handia bat da, ez? Emakume ijitu guztiak ez gara berdina, ez? Azkenean aurre iritzi horiek ba, da beti ikusten dute emakume ijitu berdin bizi duela, berdin jaio dela, ez? Egoera sozioekonomiko edo auzo berberan daudela, ez? Eta hori, esatea ez dago ondo, ez? Zer azkenean emakume ijituak oso desberdinak gara, baina bueno, konpartitzen dugu, partekatzen dugu historialki resistentzia asko, ez? Ikutua izateagatik egon dira lege pila bat gure kontra, ez? Eta hori eman digu resistentzia eta resilientzia pila bat gure bizitzan, ez? Gaur egun ijitu gazteak beste giza eskubide batzuk ditugu aurrean betetzeko, ez? Baino gure amonaren garaian edo birramonaren garaian edo amaren garaian, ez? Ez ditugun giza eskubideak, ez? Eta horregaitik partekatzen dugu historia. Historia oso oso txarto, ez? Izan dugu eta partekatzen dugu hori, historia.
0: Zuen herria ijituen herria esan genezake nomada izan den herria dela, alde batetik bestera ibili izan dena, mundu osoan daude ijituak, ez da toki zehatz bati lotutakoa. Nik Pirritxe eta Porrotxi esker ikasi nuen zuen banderaren esanaia zein den. Bueno, aipatu duzu, badaudela aurre iritzi batzuk, gaur egun oraindik badaudenak, bai ijituen inguruan eta baita emakume ijituen inguruan hitz egiten dugunean batez ere, zein dira zuek egunerokoan gezurtatu behar izaten dituzuen estereotipo edo aurre iritzi horiek?
1: Bueno, nik uste dut betikoak, ez? Emakume ijitu izateagatik ez daukagu askatasuna gure bizitza egiteko, lanean ez garela aritzen, ez dugula eskolara joaten, eta horrelako estereotipo eta prejuizio, ez? Eta bestea, beti dirua baldin daukagu da gauz txartuak egiteagatik, ez? Eta ez lan egiteagatik. Eta hori ja ijitu bat azten denean, jaiotzen denean, ja motxila horrekin jaiotzen da, ez? Bere auzoan, bere eskolan, bere harreman zaretan ere bai, eta ba horrelako perjuiziak, ez? Dauzka gure sorbaldan.
0: Eta aurreiritzi hoiek zuen eguneroko bizitza baldintzatzen dutela esango zenuke?
1: Bai, noski, osea, oportunitate pila bat kentzen digute, ez? Azkenean gure bizitza askatasun batetan bizitzeko, ez? Adibidez, ba, ez dakit, institutoan, ja, klitxez betetako institutu batera joaten zara, emakume gaztet egitua izan da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan, ez daukagu bizitza edo ibilbide berdina beste emakume eta gazte bezalakoa, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, ba, oportunitate pila bat galtzen ditugu, zeren beti esfortzu gehiago behar dugu demostratzeko guk emakume eta gazte onak garela. Konfirmatzeko, ez? Eta hori ba etxe bizitzan, osasunean, eskolan, hezkuntzan, osea, ez dakit, ez denbora guztia baiestatzen nola zaren baiestatzen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Pertsona ona eta bueno, ez dakit, ez? Horrelako gauzak.
0: Esan dugun moduan eta zuk oraintxe esaten zenuen moduan gizarteak baditu ijituen badu ijituen irudi oso jakin bat, eraikia du irudi bat, aurretik aipatutako aurreiritzien atzean, zer da ala ere zuen ustez horren atzean dagoena, zerk mantentzen du aurreiritzi hori, gizarteak berak?
1: Bai, gizarteak berak eta egitu komunitatea ere, bai, ez? Zeren azkenean, begira, historikoki, 200 eta 50 lege gure kontra egon dira, bale? Edo gehiago. Eta horrek, historikoki, azkenean, bat altetzen digu, pilo bat. Eta eskoletan, ba, ez dakit, institutuan edo batxilergoan, historian ez digute nombratzen. Eta guk iritzi genuen orain dela 600 urte, ez, penintxulara. Eta horrek ez du aukerak ematen ba gizartea ezagutzea zer gertatu den Ijito herriarekin eta zergatik gaur egun horrelako dinamikak ditugu gure bizitzan, ez? Eta gero ere bai, ba, Ijito komunitate propioa ez daki bere nondik datoz, beraiek, ez? Mm-hmm. Osea, zure auzoan bakarrik baldin badago, bueno, ez baldin badaude aukerak, geto bat bizitzen baldin badezu, ez daki, ez daukazu aukera jakiteko zure historia da, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta gainera, egoteagatik, osea, zuk joaten baldin bazara beti eskolara eta ez dizuten nombratzen, da hor galtzen da dela, eh?
0: Mm-hmm.
1: Ez dakizu, no jaio zeran eta non jokatu, momentu bat.
0: Itz egin nahi du berak ere.
1: Ezaten duena da, Ijito komunitatea ez daki bandera bat daukala, eh? Mm-hmm. Eskolan, agian egiten dute kulturarteko astea, eta ez dute kontatzen berarekin.
0: Mm-hmm.
1: 18 urterekin konturatu nintzen, bandera bat neukala, eh?
0: Mm-hmm.
1: Zeren elkarte batean, Ijito elkarte batean, ba, ezagutu nuelako. Bestela, ez nekien. Eta beraiek, ba, desinformazio guzti horrekin, pentsatzen dute, Ijitoa izatea, ba, esklusio horretan bizitzea da.
0: Mm-hmm.
1: Ulertzen, orduan, lanketa, da, Ijito komunitate barruan eta kanpoan. Ez bakarrik kanpoan eta ez bakarrik barruan, ez? Baizik eta bi aldera begiratu.
0: Hor, aipatu ditugun bazterketari edo dagokionean, Ijito izateari lotutako diskriminazioa badago, baina baita emakume izateak berarekin dakartzan diskriminazioak ere, beraz, esango genuke emakume Ijitoek diskriminazio bikoitza jasaten duzuela?
1: Bai, eta hirukoitza eta laukoitza, ez? Aztunean, emakumea izateagatik, Ijitoa izateagatik, gero ere bai, zenolako ekonomia edo hausuan bizitzen mm-hmm. baldin bazara, ba beste bat, gero zure orientazioa, zakit, arazo fiziko edo eukitzen baldin badituzu, orduan sumatzen dira diskriminazio faktore pila bat, eh? Mm-hmm.
0: Hor, kera elkarte aipatu nahiko nuke, bueno, agian zuko beto azalduko digozu, zer da kera elkartea, zein da zuen eguneroko lana eta jarduna?
1: Ba, begira, kera elkartean egiten ditugu bizutabetan lana, eta bat da, ba bizartearen gan, eta bestea, ba izitu komunitatearen gan, ez? Mm-hmm. Eta hor, ba, itzaldi pila bat egiten ditugu, ba, eskoletan, graduetan ere bai, ba, pixka bat bizibilizatzeko zenolako historia izan dugu gure kontekstu mailan, gure bizitzan izitu izatea batik, ez? Eta gero, ba, tailerrak egiten ditugu emakume izituekin, ba, pixka bat beraiek ere bai, ikusteko zenolako emakume hijituak daude bizitzan, ez? Osea, agian beraien auzoan ez dute ikusi inoiz emakume hijitu ez dakit medikuan egiten duelana lan, ez? Mm-hmm. Ba, adibidez, ba, gertaratzen ditugu emakume horiek, topaketetan ba hori egiten ditugu, edo emakume hijitu abokatu bat, eta plasmatu nahi dugu egitu komunitatean hemengo emakumei ba ez dagoela emakume izaera bat. Mm-hmm. Baizik eta pila bat daude. Mm-hmm. Eta hori puskatzea ere bai beraientzat ba ez da erreza, zeren azkenean belaunaldiz horrelako bizita izan dute eta normalizatu dute, mm-hmm. ez? Mm-hmm. Eta gero ba itzaldio pila bat, topaketak ere bai irekitak daude ba bakarrik ezelako mezituak egotuko, ez, baizik eta bezartea. Eskoletan ere bai egiten dugu lana institutuetan, eta horrela, osea, referente bizibilizazio pila bat eta itzaldia bat ere bai.
0: Mm-hmm. Alduntzeak badu zuenean garrantzia, ez da?
1: Bai, pilo bat. Zeren azkenean adibidez, prozesu batean emakume pilo bat. Zeren azkenean adibidez, prozesu batean emakume zitu eta gazte bat, nahi baldin badu erdi mai bat egitea,

0: daudela anistasun hori kantuan hartzea, emakume jeitu ez kolektibo bakar eta homogeneo bat balitz bezala ez hitz egitea, zenbateraino da garrantzitsua zuentzat?
1: Ba dena, dena. Mm-hmm. Osa, bakoitza bere espazioa, bere nortasuna ateratzeko. Ez, azkenean bakoitzari ematen diogu ba, plan individual bat, eta inoiz egiten, osa, laguntza ez da inoiz puntu berberatik hasten, ez? Mm-hmm. Pero nera bai, ba, beraiek, ba, zaitasunak edo egoten baldin badira ez dira berdina.
0: Mm-hmm.
1: Zeren agian, ba, beraien auzoan bakoitak ba bere egoera onak dituzte edo ez, eta orduan banistasun hori guri ere bai batzuetan ba saia egiten zaigu, ez? Edo eske guk ere bai piltze hoietan batzuetan sartzen gara, ez? Zaten, jo que se, ba, adibidez, ba nik hori lasainik egin dut bakarrik. Ez ez dakit gestio bat edo edo bestea. Orduan bakoitzak bere puntu individual batetikan egiten dugu lan, ze beharrak, ze potentzial daukazuzuk ateratzeko, ez, eta hori bakoitzak, ba bere izena eta bere abizena dituzte. Horretzako ez dira emakume ikutua eta listo, ez?
0: Azken urteotan, nabaritu duzue aldaketarik emakume jituen inguruko ez dakit, aurre iritzietan edo aurrera pausorik izan dela esango zenuke edo oraindik bide luzea dagoela egiteko?
1: A ber, nik amaika urte nabil bueno, aktivista edo elkartu zituetan, eta bueno, ba, Irungo realitatean ba, zonalde batzuetan edo emakume zitu talde batzuetan, ba, nabaritzen da aldaketa pilo bat.
0: Mm-hmm.
1: Batez ere, adibidez, nire ama ez zekien zerzen, ba, jangela edo eskursio batera joatea, ez, zeren bera ez da joan eskolara, orduan, ba, deskonozimentu pilo bat zegoen.
0: Mm-hmm.
1: Baina adibidez, talde bat daukagu, nun ama gazteak daudela, eta beraiek, ba, epan daude, osea, epan, nola esaten da, aita eta maren sindikatu horietan, laguntzeko eskolan. Hor daude, eta ba, eskolako harremana aldaketa pila bat dago, eskursioetara joaten dira, ez dakit prestakuntza pila bat egiten dituzte bazterketak ondo egiteko, eta batez ere, beraien artean ere bai, zenolako sarea sortu dute jakiteko nola bideratu beraien semealabei ba, eskolara, eh?
0: Mm-hmm.
1: Eta gero bai, ba hemen Irunen adibidez, ba gazte desente daude egiten erdi mailak edo bukatzen institutoa, eh?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ez denak, evidentemente, osea, oraindik utxune oso handia dago, baino guk ikusten ari gara, ba graduatzen direla gehiago institutoa, eh?
0: Mm-hmm.
1: Eta urtero daude, bi, iru, eta hori nabaritzen dugu. Eta ez baldin badute izan, bueno, bukatu institutoa edo, ba lanean daude, ez? Orduan hori, ba, ez dakit aldaketa generazio hori nabaritu dugu. Bai,
0: bai,
1: asko
0: gara, bai, bai, horretan eta baita beste kontu askotan ere, aipatu duzu, pasaren denboraldian ere, aritu ginen zebrabidean zuen topaketen inguruan solasean, urriaren 28an izango dituzue topaketak, ze izango dira topaketa hauek, zein helbururekin egiten dituzue?
1: Ba, zigarren urtea da, topaketa pedagogiko eta feminista emakume jituekin egiten dugula da, eta urte, ba, osasun, bueno, osasuna emakume jitua eta komunitate itzegingo dugu.
0: Uh-huh.
1: Eta hor, ba, referenteak izango ditugu, osasun baian referenteak, eta batez ere, zenolako, ba, kontseiluak edo promotoreak daudela, ba osasunean inziditzen dutela jitu komunitatean, eh?
0: Uh-huh.
1: Eta, bueno, ba, izango da UPV, Aula Magna.

0: Donostian izango da, eta programazio oso polita eukiko dugu. Mm-hmm. Eta agia ezateko, ba beste urteetan ahal izan ditugu ekarri, ba estatu mailan emakume izitu referenteak, baino eske, claro, ospital batean egiten baiz badute lan, ba ez daukate jaia tempora libre. Así que bueno, alternativa da bideo bat egitea, mostratzeko referenteak, baino hori oso positiboa da, O sea, ezin dezu etorri zeren basure posto, laneko postuan zaudelako,
1: Bai, bueno, pentsatzen dut oraindik lanean ariko zaretela topaketei begira, baina norentzat zuzenduak dira topaketa hauek?
0: Ba, topaketa hauek irekiak dira. Normalean etortzen dira institutuko neskak, beraien irakasleekin, gero talde feministak ere bai etortzen dira, politikoak, komunikabideak, ez da bakarrik emakume instituentzako. Osea, gure topaketen gakoa da, ba gizartearen gana gerturatzea zer gertatzen da emakume izituekin, baino nere bai emakume izituak gertaratzea eta topatzea erreferente izituekin, Osea, irekita dago, edozein pertsona etorral aldadila.
1: Ba, izena emateko aukera edo non dago?
0: Ba, gure Instagram kontuan, kera elkartea, hor daukazute biografian enlazea, gero ere bai gure korreba kera@kera.eus da, hor aldegu itegin eta bidali inskripzioa, eta bueno, ba, gure zare sozialetan.
1: Ba, amaitzen joateko edo gaur emakume jituen eguna izanik, zer esango zenieke oraindik bazakit emakume jituen aurrean aurre iritziak edo estereotipoak sinisten dituztenei?
0: Ba, ezagutzea pertsona hori, emakume hori bere izena eta bere abizena du, ez bere kontekstu soziala, ekonomikoa du, eta ez da izan behar zuk ikusi dezuten bezala ba zure auzoan edo komunikabideetan, baizik eta hori pertsona bat da eta bere izaera, bere nortasuna daukala eta klitxe horiek bazkenean da batentzea,
1: Ba, Palmira, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, ongi ospatu zuen eguna eta ea topaketak nola doazen.
0: Ba, mi esker zuei, honetan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu guri ere, Zebrabidean, musika tertuliarako tartea, eta horretarako gaurkoan, bilaguntzaile ezin hobe ditugu horretarako, Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala, eta bestalde, Ander Fernandez ere gurean dugu, arratsaldeon, bikote.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo. Bai, egun ezarako zita ona da, ja, ze, ja, azeguruaren atarian gaude.
0: Claro.
2: Bezerako kontu batzuk.
0: Astelenetan erantzuna izango litzateke, bueno, astelena.
2: Astelena hori da, astelena beti astelen, eguena, ba, beti eguen, ez? Bai,
0: ongi, Anderzu.
1: Bani harrapatu nagoan, ez ezatuta, ze... Azte burontan festivala dugu bordaren fabrikan, eta pestaketan gabiltza. Eta nahi za buruan nuen, ordua joan egin zait, orduan behira.
0: Bueno.
1: Martxan, narratu nazuten, martxan.
0: Bueno, ba, martxan jarraituko dugu, ze laua besti ditugu aipatzeko eta entzuteko ere, beraz, zuzenean hasiko gara. Ez dakitan eagian zugandik hasita?
2: Vale, ados. Bueno, ba, ni Amaia Mirandaren azkeneko diskoko kantu bat ekarri dut. Bueno, Amaia Miranda leio azarra da, gitarra jole aparta da, eta, bueno, ba, dira, urte desente, ba, gitarra izan moduan da bilela, Bartzelona, bizida, okerrezkoan abil, gaitz eta euskalduna izan, ez? Eta, bueno, agian igual hemen gurean ezagunagoa egin da, edo, bueno, euskalduko edabideak kasu gehiago indiote, ba, Gorka Urbizuren hasiera bat proiektu hortan ba, gitarra jolea izan delako, baina aldeta horretik, beste sortzaile handirekin ibili izan da gitarra jole moduan. Onain, Kristina Zondin erekin ere jotzen du, eta hanbat sortzailerekin. Eta berak ere badu bere ibilbidean, baditu hiru disko, eta hirugarren diskoa, eta es que te veo, lo entiendo du izena, aurten atera zuen, eta ia esan, kantatzeko era ederra dauka, eta gitarra jotzeko ederra, eta gitarra, eta bere arteko ba, elkarrizketa bat edo dauka. Eta disko honetan ez dinekoz kantatzen du euskeraz. Bera, euskal iztuna izan arren, babeti ukidu, ba horrez, babeti izaten duelako, elkarrizketan dan askotan, izan digulako, ba, ez duela ondo egiten, eta bueno, baina bueno, hausartu da, eta diskoa zabaltzen duen kantua ekarri dut, amak dio kantua, eta hiezan, deskribatzen du ama eta alaba baten, zakit, erlazioa do, era superpolitean, ez? Begira da bakar batekin, amak badaki zer dion, eta, bueno, ez dute letra holan ezango, ez azkenengo da, super engantzatuta nago azkenengo diskonetana, bueno, niko mendatzen diaten zuleari, bai lehenguan garrana edo, azken hau entzutea, azken honetan, bai da hori ez, euskarazko perla pare bat, zuzeneko kriston ederra daukak, aurreko ikastutean, hau zen, diskoa aurkezen kutsa beltzean, eta pena izan zen, zutik hau minela, baina da, berak borobian aurkezten du, bera bakarrik gitarrarekin, holan argistapen txikiarekin, eta nik adibidez, ba, kontzertu hori ustut jarrita entzutekoa dela, zaratarik ez entzuteko, ba, bere kantaera hortaz, eta nola hartzen duen gitarra ia bezarkatu moduan egiten dau. Orduan ba hori ekarri dut, amak dio Amaia Miranda dena.
0: Osongi, ba entzun dezagun.

0: Eta hortxe abestia, egia da, bada eserita entzuteko moduko abesti bat.
1: Bai. Bai, bai, eta zuzeneko ederra dauka, eh? Ia da, Katalunia aldean asko biltzen dela, Euskal Herrian ere aritutakoa da, eta bai, bai, bueno, kontzertu horietakoa jizarrita osatzeko, kantaera berezia dauka, eta oso oso polito egiten du.
0: Ba, Ander, zugana salto egingo dugu, zerrekarri dugu zu gaurkoan?
2: Ba, salto bai, eta haiek atera zuten disko bat, Zapasalto izenekoa. Big Boy taldea da, Zumaiatik, talde oso ez ezaguna, eta ez dakit, nire asko gertatzen zait, askotan gertatzen zait, ba, gure fauna musikal honetan, ez dakit dala zergatik talde batzuk hain ez ezagunak diren, eta hain beste urtetan, porque talde honek urte asko dara matza. Big Boy taldea, Zumaiatik, aspaldi ezagutu nitzun, ez dakit nola, bo, talde nahiko nola esan kataloga ezina edo ni eramaten hau hola urruneko lenguzu bezala ba Tom Waitsen mundura surrealismotik nahiko surrealista da beraien unibertsoa eta baita ere ukitu metalen ukituekin beti ere ba bombardinoa baita ere klarinetea hori egurrekin eta bar. Aspaldi programatu nituen, bueno, antolatu nuen kontzertu bat horretan, eta oso guai egon zen, eta datorren astean joko dute Borderren Fabrikan Paralelo Zero Festivalean. Dirudienez, Miniboy, osea, haiek Big Boy dira, badago baitare hortik dokumental faltsu bat, egin zuten urte batzuk, Big Boy elefante bat omen zen, eta horren inguruko historio nahiko sinesgaitza montatu zuten. Eta, bueno, oso artistak eta sortzaileak, eta dirudienez, haietako seietako iruk Miniboy taldea egin dute, eta horrekin diska bat atera dute, Hildako Anonimoak izenekoa, baina Big Boyk ere atera du beste diska bat aurten, Animaliak izenekoa, bueno, ez dute zer ulertu. Nik Miniboy gonbidatu nuen. Bai. Despistatzera jokatzen duten ikuste. eta nik Miniboy programatzeko asmoa nuen hemen Borderlainen, baina dirudienez, azkenean Big Boy dator, sei datoz. Bueno. aukeratu dut Putzu Zulo izeneko kanta, ba, pixka bat haien unibertsoaren adierazle izango delakoan.
0: Oso, ni ba, entzun dezagun. Yeah.

0: Hortxa bestia, iruditu zait, ez dakit, komediazko film baterako aproposa izan zitekeen abesti bat, gogorarazi dit, ez dakit, eutxi filma gogoratzen duzuen,
1: bai,
0: ez da? Ba, orko banda sonora gosek egindako eutxi abestia gogorarazi dit, ez dakit.
1: Bai, bombardino gaitik edo.
0: Bai, agian bai.
1: Edo metal soinu horiek,
0: Agian bai, ez dakit. Hor, aipatzeko moduko iruditu zait, hauek esan dut Zumaiarrak direla, ez da?
2: Bai.
0: Bai, Zarauzko gaztetxa putzu zulo gaztetxea da, orain hiru putzu izena du, hiru putzu zulo, ez dakit horrekin loturarik izango duen, batekatik galdetu beharko diegu.
2: Bai.
0: Galdetu beharko diegu. Ados, ba, ane zugan egingo dugu salto berriro, eta esan beharra dut, aukeratu duzun abestia ikaragarri gustatzen zaidala.
1: Bai, klasiko bat. Aurrekoan, nombaiten irakurren nuen, 20 urte betetzen direla argitaratu zuela disko hau. Bueno, Amy Winehouse-en Black to Black ekarri dugu, migarrena. Hori, ez?
2: Wow.
1: Olan, bapatean zenean, Ainari pasatu da denbora. 2006an argitaratu zuen, eh?
0: Bai, begiratu dut, eta 2006ko justu urriaren lauan, oda, lau egun.
1: Hori da. Bai. Ondala gutxi bete ditu 20 urte, eta, bueno, noski, edizio berezi bat atera dute, bueno, grabatutako hainbat demo, bueno, argitaratu gabekoekin, edo berreskuratutakoekin, eta, ez? Baina, ia da, Amy Winehouse-en disko hau, Jose izan zan ez, arrakazo, baina aldi berean bere zuntzipena, ez? Emakume honen bizitza da, gogoran dut, konfinatuta gondinenean, pare bat dokumental ikusi genituen bere bizitzaren inguruan, eta jo, pena izugarria ematen du, ez? Eta gogoran dut, bimia eta ezakitze urtetan, bere kalaifera etorri behar zuela, eta jabazegoen naizko gaizki, eta azkenean, bertan bera itzi zuen eta handik utxira hile egin zan eta ezkerrak esaten geroen jo, imaginatu ikusi, bera ezkena tokianan arregal badaude oraindik ere, ez, irudi batzuk hor bera ezkenengo fase hortan, ez, nahi hain gaizki zegoela, baina, bueno, alan dabe bueno, aitortu behar da disko hau, mina eta sufrimendoaren inguruko letrak badira ere izugarri polita da disko osoa. Eta oraindik ere, 2026 honetan ere ederra.
2: Bai, ez dut un rollo dauka, bai.
0: Osongi, ba, entzongo dugu beraz, Black to Black.

0: Eta hortxe, Back to Black. Ze temazoa.
1: Bai, harreman gatazkatu baten ondoren egindako diskoa, baina minetik eta, jo, ze ederra, den aldi berean.
0: Bai, gainera, disko honetakoak dira ere, Rija, borren ezaguna den Rija, You Know I'm No Good, bertakoak dira, eta niri Amy ikaragarri gustatzen zait, beraz, asko poztu nau ikusi dudanean, Amy Winehouse eta ni, begira ze ongi. Osongi, ba, azkena bestira egingo dugu salto, Ander, zure txanda.
2: Honekin igual ez duzu esan begira ze ongi, eh?
0: Entzun dut, eta iruditu zait, kuriosoa.
2: Bai, bai, oso frikia da nire proposamena, baina horretarako nago eta ere hemen aizu.
0: A ber.
2: A ber, Jasanka, bai, bueno, ni abil, bai dula bihaz eta orain, ba, nobedadeekin, eta, bueno, haure aurtengo diska bada. Edo iazkoa, ez aurtengo, iraiek, bairaien artea da. Jasanka, Frantziako musikari, ba, nik uste jatorri iraniarrekoa, edo bentsat diskau, bai, Iraneko aro batetik tiraka edo sortu du, Kajar dinastiaren aroa, dirudienez, 18. mendea eta 20. mendearen hasieran artean, ba, herrialdea zuzendu zuen dinastia bat edo, eta mendebaldeari ireki ziona, ez? Orduan hor, ba, txoke kulturala handi bat eman zen, eta hortik, bueno, diskaren izena, ez dut ongi esango, baina Gardazade, dela mendebalizazioa edo. Ba, hortik, dirudinez, ba, bueno, aro hortan sortu ziren talketatik edo tiraka, sortu du berak, deitzen du, Bollywood Core album bat. Bollywood Core, bueno, kontzeptu bada. Nik Jasanka ezagutu nuen Eddie Poe-ekin biratzen ta, bueno, ba, Eddie Poe da Los Ara Fontan eta za taldeen erdia, ba, biko dira ezagutu ditu zuen, baina bueno, haren bidez edo ezagutu nuen tipo hau eta proposamen bitxia dakar, bai poliritmoak eta ekialde hurbileko eta sonoridadeak nahaz ditu, eta, bueno, bai, soinu kontundenteak ere, bai, bueno, kore hori, ba, ez da ezertako hor, vamos. Orduan, bueno, hor aukeratu dut, diskako laugarren kanta, Babakara mitzenikoa.
0: Osongi, ba, abeste honekin agurtuko gara, abesti hau entzun aurretik, beraz, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mi esker zuri.
1: Ba, bi astera.
0: Agur.
2: Lasterarte, agur.
1: Agur.

Eta nusten dugu bostak baitira Euskal Irratietan zebrabidearekin segituko dugu laster, mementuz berriak Charlotte Etxiberrirekin.

0: Atxaldeon guzier, seun bat gazte baiunan gaur eta atxiloketa bat. Naiz eta jonekazen eta kanto oraindik blokatuak izan logan elkartu dira gazte gehienak ostegun goizuntan, baina han amak bat zer ezkaruen lekuan beran jadenik presentezirez, ezinezkoa izan zakote gazteak sartzearen blokatzea. Naiz eta beste egunetan baino lasaiago izan, hala ere gazte bat atxilotua izan da goizean arrazoinzatzik gabe angolikukoen arabera, fakultatea ere oraino zehatia da egun. Eta frantzian ere karriketan dira miraka ikasle gaur eta ikasleen entersindikalak mobilizazio egun berri bat iragarri du urriaren ama irurako elduden aste artean. Gobernuak 10.000 euro maingainan ezartzen ez dituenu mobilizatzen segituko dutela erran dute Hezkuntza Nazionaleko langileak eta goimailako ikasketetako ikasleak aste artean lotzera gomitatu dituzte. Anartean gobernuak urgentziazko plano bat fitesko aurkeztuko duela adierazidu falta diren irakasen ordezkatzeko. Eta pintara fasistak agertu dira Lapurdiko Oioa festivaleko afitzen gainean. Hip kantean idatzi dute gauean zehar, ustaritzen iraganen den festivara iragartzen duen banderoren gainean. Horret kantean doranko gaita iru orteko eskoin muturreko militante neofasista, neonazia eta katoliko tradizionalistoa zen. Otsailan hilzena Lionen antifasista batzuen kontrako istiru baten ondotik. Festival antifasistako antolatzailek enpintara salatu du tisare sozialetan, urriaren hogeita amekan lehen aldiko atziraganen da uzaritzeko gaztetxean iparaldeko punk oi eszena agerian jartzea eta indartzea du helburua festivalak, baina batez ere eszena alternatiboaren bultzatzea fasismoa, matxismoa eta zaparkuntza guzien kontraposizionatuz musikaren bidez, aurten irabaziak uzaritzeko ikastorari emanen dazkote. Eta uraren inguruko kezkek markatuko dute eskoaleriko laborantza ganbararen aurtengo diru bilketa kampainia. Ama ura zaindu lemapean eginen dute kampaina. Jakin eskoaleriko laborantza ganbararen aintzin konduaren eunetaik ama ordezkatzen dutela pribatuen doaintzek. Aurtengo beroaldiak, lehorteak eta ur eskasiak laborantza ereduak eta urarekiko ahremana berriz pentsatzera behartzen dutenez eskoaleriko laborantza ganbarak laborariak lagundu nahi ditu klimaldaketara egokitzen, uraren erabilera neurritxea txua eta lugaren babesa sustatuz. Bilant Molimoz laborari eta eskoalerriko laborantza ganbarako lehen dakaria eta Panpiola Izoa laborari eta kidea entzun ditzagun.
1: Diru emaitza horiek baita espadakoa dira gure funtzionamenduan, gure butxetaren euneko kasik hamara egiten dute, eta beraz hori gure zatako beharrezkoa da. Hori da ere okasionia gure lanaren presentatzeko ere, gure egiten emaiten ditun lantzailen gainen komunikatzeko, eta beraz hortaz baliatzen gira ere.
2: Eta beti aipatzen dugu gai bat zointan baliatuko dugun emaitza hori. Eta horten ura hautatu dugu, zenta bon, ez da nioentzat sekreturik orain, horten bizi izan dugu hainitzek sekulan bizi izan ez ginuena, eta behuai ezin gira gelditu hortan, behar dugu egokitu, aterabideak atseman, eta guk laborantza ganbara nahi dugu lagungarri izan laborarien zat, sinesteko beti geroan ofizio untan.
0: Horrean ama bian hasiko da eta azaren ugeita bi arte iraunen du diru bilketari buruzko komunikazio kampaina bereziak. Eta kioaikin buratzeko pilotan magako joko berri lehiaketako final erdiak gaur atxaleko seit erdietan. Elizalde eta Aluntzin aurreko etxa eta gizan duten aurka. Eta ondotik Marriluz eta Rekalde Maiz eta Murioren aurka finala igandean angoizeko amekontan iraganen da. Besterik ez enaletik seiontan urren go berri saila.
3: Euskal Irratia.
4: .eus
5: Euskal Irratia webgunea.
6: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute.

0: Eta gaurkoan ere, albisteen ostean iritsi zaigu, albiste onaren, edo denberaldi honen kasuan, zuek nahi duzuenaren tartea, eta horretarako gurean dugu, Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahi kongi.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Ja, osteguna, asteburua iristen.
1: Bai, gartzen da.
0: Kanpoan eguraldi ona.
1: Hori da.
0: Bueno, odei batzuk gerturatzen ari dira, baina...
1: Baina, bueno...
0: Horengoz ongi, horengoz ongi.
1: Ez da euririk.
0: Ez dela gutxi.
1: Bai.
0: Bueno, euria egin behar da, eh? Euria
1: bai.
0: Behar dugu, gure lur berde hauek, berde
1: hori,
0: manten
1: bai.
0: Daitezen. Bueno, gaurkoan, ala ere ez dugu eguraldia zitze gengo, ez da?
1: Ez.
0: Zerrekarri diguzu gaurkoan?
1: Ba, bueno, gaurko albiste ona, edo bitxikeria, madian.
0: Gaurkoan bitxikeria.
1: Bai, baina, bueno, albiste ona da.
0: Bilbotik atera gara?
1: Bai,
0: begira.
1: Baina nahiko urrun jungara. Seguneko albizonak Atlantikoaren erdian dagoen uarte bateraino garamatza. Bai, han bizi baita Jonathan.
0: Nor da Jonathan?
1: Eunda larogeita mala urte dituen dordoka erraldoi bat.
0: Osten un pertsona bat esango zenuela. Ai ama, esaten man hori zinezkoa, hori gezurra.
1: Eunda larogeita mala urte, bai. Izan ere munduko animaliarik zaharrena da. Eta orain, zientzialari batzuek bere DNA zertu dute, ba, nola bizi izan den jakiteko. Jonathan, 1822an jaio zen.
0: Wow.
1: Gutxi gora bera. Ez dakigu zehazki, baina...
0: Gazoat, hori da...
1: Bai.
0: Fua.
1: Kau, ideia bat egiteko, datu batzuk hartu ditut, bera jaiozenean oraindik ez zegoen telefonorik, eta Darwinek espezien jatorria argitaratu ere zuen egin.
0: Wow. Ostras, eske...
1: Mira, zerako gauzak bizituen Jonathanen.
0: Bai, guk hori historian eman dugu, garai hori.
1: Hori da.
0: Kadizko konstituzioa eta horringuruan ziren.
1: Bai, ba hori, Jonathanek ia bi mende daramatza bizirik, eta ia historia moderno guztia pasatzen ikusi du. Ba, ikertzaileek bere genoma aztertu dute, eta bizitza luzerarekin lotutako ezaugarri bitxi batzuk aurkitu dituzte. Mm-hmm. Hau zientzia kontuak dira, ezakit oso ondo ulertuko dugun, baina bueno.
0: Baina bueno.
1: Adibidez, ba, DNA-ren konponketarekin, zelulen funtzionamenduarekin eta kalte jakin batzuen aurkako babesarekin lotutako aldaera genetikoak ditu. Mm-hmm. Hau da, ba, modu errazean esan da, badirudi, zeluletako batzuek mekanismo beriziki onak dituztela denbora askoan funtzionatzen jarraitzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, bitxiena da... Jonathanek bere adina gora bera apetitu handia duela horren. Santa Elena uartean bizi da, ia itxututa dago.
0: Mm-hmm.
1: Baina, zaintzaileek diote oso aktiboa izaten jarraitzen duela bazkal orduan. Hori...
0: Gozea ez da inoiz joaten.
1: Hori da. Eta, bueno, jagina, zientzialarieko hartarazi dute, gara indik ez dutela aurkitu bizitza luzearen behinteko sekretua, animalia bakar bat aztertu dute, mm-hmm. Jonathan Dordoka.
0: Jonathan. Izena kuriosoa.
1: Bai. Eta, bueno, ba, eragina dute likaduran eta biziren ingurunean. Mm-hmm. Baina ia bi mende bizitzeko gai diren animaliak nola sartzen diren ulertzeak, ba, agian, lagunduko liguke egunen batean gure sartzea hobeto ulertzen.
0: Mira, hor ulertzen ez dudana da, bale, esaten dugu animalia honek dituela 100 eta ez dakitzen bat urte.
1: 184.
0: Nork baieztatu du hori? Ze ez dago inor bera bezain beste bizitu dena, eta inor ez dago esaten duena abai hau jaio zen ezakin noiz.
1: Generazioz generazio pasatzen joan da.
0: Eta dordokek esan digute begira, hau da super zara.
1: Hori da, bai. Ez bai, imaginatzen dut, ba, zientzialariek jakingo dutela adinari.
0: Izango da horrelako zerbait. Ba, oso zarra, eske, pentsatzen jarrita, eske, ez da zure birraitona edo birramona etzen gara joietan jaioa.
1: Hori da, bi mende isa ditu.
0: Ostras.
1: 1832an gutxi gora bera.
0: Nik enuke bizinaiko hainbeste denbora,
1: Bueno,
0: ba, bi mende oso.
1: Jonathanek disfrutatzen du bere bazkarra lortuaz, orduan, ba, agian...
0: Bazkarra lortuaz nik uste beti disfrutatuko dugula. Bueno, ba, Jonathanen albiste honekin geratuko gara, nik uste, bueno, albiste hona, ba dela, ez?
1: Bai, eta Jonathan... burtuko dugu emendik ere, Jonathan.
0: Hori da, Jonathan, muxo bat emendik.
1: Hori da.
0: Bueno, baitormi, eskerra, Luis, tabo ekartza gatik, eta bierrarte.
1: Bai, agur. Agur.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Ekainaren 24an Santurtziko hainbat udaltzainek bi taser deskarga emanda eta bi egunera hiltzen Ander Sainz 30 urteko gaztea. Asteburu honetan milaka lagun bildu dira erantzukizunak argitu daitezela exigitzeko. Antolatzaileen arabera 10.000 pertsona baino gehiago egin dute bat deialdiarekin. Deialdiaren atarian argian Anderren aitarekin, Fernando Sainzekin eta kasua lantzen ari den abokatuetako batekin, Irati Agirrerekin egon ziren, eta honen inguruan xetasun gehiago emango dizkigu Asier Lopezek, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso, no?
0: Ongi, oso, ongi. Ez da gutxi. Bueno, ba, aipatu dugun moduan, asteburu honetan, pasaden asteburuan egintzen mobilizazioa, eta zuek horren ataritan, ba, elkarrizketatu zenituzten, bai, Anderren aita, eta baita abokatuetako bat ere, ezta?
1: Bai, berez, elkarrizketan, gedar erabideko dorleta agirianok egin zuen, nik uste izan zela lehenengoa, ba... Bueno, Anderren aitarekin ba, bueno, itzegin eta publikoki zabaltzen baita Irati Agirre abokatarekin ere. Mm-hmm. Eta bueno, guk argian lizentzia librean egiten dugunez lain eta hori sustatzen dugunez, ba, asko bueno, lizentzia libretan lan egite duten asko egin arteko elkarlana, ba, esan genuen, bueno, ba, kresketa zondo agonez hartu eskan moldatu gudorritera egokiaren deitzeko, eta gero jakinda ba, bueno, zukeipatu bezala azte burontan manifa garrantzitua izango zela, ba, gero manifa horretako argazkekin atondu, eta gaiari horrela heldu, egia zan, ba, zukeipatu bezala, ba, bueno, nire bere Barakaldoko izan da, ba, nekez oroitzen ditut hori bezalako manifestazio horik, ez? Izan da, benetan, bueno, handia eta, bueno, espero ezagun, ba, mugarri bat ezareko duena, ba, poliziaren indarkeren inguruan, poliziaren duan inguruan itzegiteko, eta bat ez ere poliziaren impunitateaz, ba, bueno, berri romai gaina jarri, eta mugak, horri mugak jartzeko.
0: Gaia azalera eraman duzue, zer kontatzen du elkarrizketak, zer erantzun jaso dira bertan?
1: Bai, bueno, egizan kasua ba, zorionez gero eta zaguna hogein da, eta hori da bereiek ere azpamarratu dutena, behin baina gehiagotan elkarrizketan, ba, ezagunago indela haiek beraiek eta herritarren laguntza ba, ezinbesteko gatik ba, adibidez lortu duten bideo ba, argi-arri horri ezker ezta ba, azken astetan ba, desente mugitu izan dena zeinen agertzen den ba, Ander nola bueno, iaia nola hiltzen duten ze bueno, interventzio bortita izan zen oso ongi erakusten duena eta ba, elkarrizketa gozoan zehar hainbatetan errepikatzen dutenez, ba, horri esker beraiek aurretik esaten zuten alegia bertxio ofiziala ez dela gia ba, nola bideo horren bitartez azken tanta bat izan da ba, bertxio hasierako aztetako bertxio ofizial hori, bai alkateak berak eta Santurtziko udal gobernuak mantendu zuena, baita poliziaren sindikatu ultrak, motorreko jende one guztiak zan eta enparauek, eta zenbait edabide bozento uru mantendu izan dutena eta justifikatu nahi izan zutena eta errua kasik ba, Anderren bizkarraren gain lagata ez da. Mm-hmm. Eta bueno, ba, nik uste mamia horti duala oso kontakizuntzea eta egiten du ba, beraik bildu dituzten datuak eta eta justiziaren esku utzi dituztenak, tartean bideoa, baina beste hainbat kontu ere bai, ba Anderren azken ordua, ba ekainaren 22ko egun hortan, handik bi egunera hiltzen arte, ba haien kontakizun oso zehatza eta egia esan oso mengarria eta gordina, egia esan aitaren adorea, bueno, hori ikusten da bideotan ere, nola pues indarrarekin hori den orain guztia kontatzen eta seminarekin, ez? Ez bakarrik semea galdu izanagatik, baizik eta semea galdu ondoren ere entzun eta bizizan behar izan dituenagatik.
0: Aipatu duzu, Anderren aurkako interbentzio polizial bortitz hori izan zenean, zabaldu zirela buloak zenbait komunikabideetan, sare sozialetan, Anderren kriminalizazioa ere hoietako askotan. Kontakizunari dagokionean, baliteke baten batek oraindik ez jakitea zer gertatu zen, harritzen naiz ez jakitea edo, baina kontatuko zen egoke kontakizuna edo gertatutakoa modu labur batean?
1: Bai, gainera Fernando, bueno, kasketaren idealen abiziko galdera, eta horri irentzuten dio Fernando, Anderren aitak oso zehat, oso kontakizun denbora kronologikoki oso ondo azaltzen du, ez da, kontatzen du, ekainaren 22 hortan, nola Ander askotan egiten zuen bezala, arrantzara ateratzela, Portugaletera, Santurtzi alboko kaira, nola handik, oso egun horretan, errengo goizean, udaltzengoa deitu ziola, esaten Anderren gauzatuk aurkitu dituztela kaian, arrantzan dituzten lekuan, eta hasieran pentsatzen zutela nola ito gintzela, zebera gauzatuko zeuden, eta hasierako ideia hori zela, baina gero une jakin batean, jakin zean dia, bere gauzak utzi, han utzi, eta Santurtzera itzuli zela, ekite zehazki zinden motivazioa, Portugaletetik Santurtzera itzuli izana, baina segurena agerraldi psikotiko baten ondorio izan zitekela, batzutan gertatu izan zitzaela, eta aurretik ere gertatu izan zitzaelako, eta alako kontutan batzutan jotzen zuela laguntza eske aukera zekan lekuta eta kasuntan udaltzainen gara jo zuela, ze bere paranoietan jazarria bezala sentitzen zelako eta laguntza eske hartara ara joan zen. Txirrina jo, udaltzain goiak berak esan duelako dakitela hori, edo udaltzainen komisarien txirrina jo eta une jakin batean alde egin zuela, segure eskeateak ez ziotelako ireki, eta tartean, denbora pasata handi mugitu zen, han topatu zen agure batekin, makila kendu ziola, norbait, eruburuan zegoen norbait horren gatik, edo zerbaiten gatik abesteko, eta orduan txalaparta sortu zen, oda altzaina jeitsi, han alboko kale batean zegoelako, eta orduan gertatu zen, bideon oso ondo ikusten dena, ez? Halako indarkeria, denbaseko indarkeriekin, irulau, bi patruia urbildu ziren, eta irulau daltzen bitartez, bere gainean jarri, kolpeak, eta jakina taserrak, eta orduan txe, handik ordu batutara bere iritu zioten txera, aitari, liskarra izan zuela Anderrek izan ziotela eta atxilo eramango zutela eta ez egiteko zer. Ospitalera eramango zutela eta berak ez duela zer egin behar. Iritsi zenean an ospitalera, guardako medikoak hartu zuela, oso gora larrian zegoela esan zioten, koman zegoela, ziura eramango zutela, eta igarren azala 42 graduko gorputz temperaturekin hartu zutela. Ezin zutela bere temperatura kontrolatu, eta gehien harritu zuen momentu hortan izan zela, Ander lurrean aurkitu zutela esan ez, eraman zutela ara ambulantziako kideak, alegia, ez ekitela zenba denbora zera manor egora horretan, lurrean botata, egora larri horretan, ezerrez, ziu horretan, hiru egun egon zela ziun, jakin gabe, zehazki zergatik zen. Mm-hmm. Eta jakina hor, tazerren erabieran aipatu gabe, pues, medikoi eta barrei, ez da. Mm-hmm. Eta jakin da, gero ondoren, jakin izan denez, ba, ja bi orduz, izan zutela hor lurrean botata udaltzainek ambulantzia etorri zen arte. Hori kontakizun hori guztia da berak, bueno, egiten duena eta ondorenko egunena eta bar, baina egun hortakoa balaze laburbiltzen du.
0: Ikerketa, bueno, bi ikerketa prozesu daude zabalik, kainaren 22an gertatutakoa gatik, bueno, bata epaitegietan eta bestea barne mailan, ere zein puntutan dagoen bakoitza eta zer espero duten horretatik, badakigu?
1: Bai, horretan iratik, ba, abokatu iratik, beste abokatu batzuen tartean, ba, prozesu judizial horretan arduratzen ari denetako bada erati, eta bueno, ba, dionez, ba, oraindik ez dela mugimendu handirik egon, epaiaren lehenengo apelazpen edo eskaeren esperoa

0: Nola sartu aztertzen eta txertatzen ari dira. Eta bigarren ikerketari dago genez, ba, oraindik ez dutela informazio askorik. Egia da, berak azpimarratzen du, parte hartu zuten polizien baja egoera eta udaltzaingoaren arduradunaren dimisioa izan zirela, eta bueno, movimendu batzuk egon direla hortan, baina bueno, maila judizialean izan momentuz fase horretan dagoela, eta bueno, ikusten denez, egia esan horri ez diotuko egiten, justizia horti bilatuko dute, baina egia esan maila publikoan, ba, nik uste hor bai egin dituzte la horrela pauzu handiak, eta azte buru honetako manifestazia horren lekuko jartzen dute, babesa jaso duten ez bakarri ja herrian, Santurtzin bertan, baizik eta ja Euskal Herri mailako zerbait bilakatu dela, da, bueno, beste herri batutan, tamales berriki Hondarribian ere gertatu dena, udaltzain batek tiroka hilduelako pertsona bat, bueno, gaia hor pilpilean dagoelako eta bereik ere jakitun dira hortaz noski.
1: Ba, guzti hauekin geratuko gara gaurkoan, norbaitek honen inguruan irakurri nahi badu, argian topatuko du aipatu duguna, mi esker Asier gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
0: Hori da, nahi duzen arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere hezkuntzaz hitz egiteko tartea, zehazki ikasiren tartea. Eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malen.
1: Zer moduz?
2: Ondo, zuz ere?
1: Ongi, mintxe, lan eta lan.
2: Hori da.
1: Behar den moduan, hori batzuetan ere ongi etortzen da lana edukitzea.
2: Bai, ez da. Burua hortan jarri eta beste guztia ere hola astuitun zeigu askotan.
1: Hori da. Bueno, ba, es, aurreko batean gurean izan zinetan, apur bat ikasturte hasieran zertan zenbiltzaten kontatzen, ikasturte honetako berrikuntzak aipatzen, eta gaurkoan urriko aleari begira jarriko gara, ze honetan ere badituzu zenbait kontu aipatzeko, ez da?
2: Bai, bai, ala da. 312. Zenbakia kaleratu berri dugu, ba, aste honetan iritsi zaigu inprentatik, eta ba, PISA txostenari eskaini diogu urriko gain nagusia, ez zuen bestela izan, ez da, horrekin hasi genuen ikasturtea, eta tira, ba, guk ere pentsatu genuen horri begira jarri bar genuela. Baina jarri bar genuela, ba, datuak eta aztertzen baino, orain zer, ez da? Baditugu datu hauek esku artean eta orain zer egiten dugu honekin. Beren tira, ba, diagnostikoak eta ausnarketak egitea oso ongi dago, eta datuak esku artean izatea beti da baliagarria, baina kontua da gero nola gauzatuko den hori guztia, edo hortik ze neurri hartuko diren, eta neurri horiek nola gauzatuko diren, eta nola jarriko diren martxan ondoren ikastetxetan eta ikasgeletan. Beraz, galera horri erantzuna izan diogu eta orain zer. Eta, bueno, ba, horri tiraka edo titularra neurriak hartzeko garaia izan da. Ba, badakizue, puntuak gora eta bera ibili garela, azkeneko hilabete honetan, batez ere bera esango dugu, ez? Puntuazioiek nahiko baixoak izan direlako bai Euskal Herrian eta, bueno, bai beste herrialdetan ere, eta, bueno, ba, zerro betua badugula ere erakutsi digulako PISA txostenak. Orduan, ba, pentsatu dugu badela momentua zer kutsi egiten duen aztertzeko eta egoki funtzionatu dezakeen hori zehazteko.

0: baita ere. Garbi dagoelako, ba, evaluazioak ez duela inolako baliorik eta inolako funtziorik ez baldin bada gerora hobetzeko erabiltzen. Eta tira, ba, gauzak aldatzeko behar horretarik abiatuta, lau aditurekin izan gara, eta haiek, iritzi horiek ekarri ditugu aldizkarira. Jose Francisco Lucas, EHUko irakasle eta ikerlariarekin izan gara, eta baita unibertsitate mailan Isiratxe Santa Cruz UESiko irakasle eta ikerlariarekin. Eta biek, ba, pixka pildo beretik hitz egiten zuten, ezta? Lukasek esaten zuen diagnostiko nahi egiteko datuak behar ditugula, eta garrantzitsua dela lanean ari diren pertsonak entzutea, bai zuzendariak, bai adituak, eta baita irakasleak ere. Eta hildo beretik, ba, Santa Cruzek esak duzun, emaitzen erantzule zuzena, ez dela hezkuntza komunitateko agente edo erakunde bakar bat. Izan daitezke, ba, irakasleen kolektiboa, ikastetxeak, hezkuntza fakultateak, hezkuntza saila, ez da, fokua jarri beharko genukela denean, eta ez bakarrean, ez. Idoia Sararekin ere izan gara, Nafarroako Hezkuntza Departamentuko prestakuntzaren eta kalitatearen atalburua da, eta ikasitarra da Idoia, eta berarekin aritu ginen batez ere irakurketa arloan izan den berakada horri buruz. Lengo hilabetean hitz egiten genuen malen, ez da, zuri gainera atentzioa deitu zizun datuarek, lareun hitz baino gehiagoko testuak irakurtzeko eta ulertzeko zailtasunak dituztela ikasleek, hori utzi du pisak, emaitzen artean, ez da, datu hori, eta, bueno, ba, hori horretatik tiraka hitz egin genuen Idoia Sararekin, eta berak esaten zigun, ba, testu inguruaren konplexutasuna kontutan hartu gabe programa zehatzak orokortzeak eta aplikatzeak, agian efektu kolpe gisa balioko duela, baina esku hartze horiek egiteari uzten diogunean, ba, hasierako laukian egongo garela berriro. Eta sakoneko hausnarketa behar dela, ba, arazo hori estrukturala delako.
1: Bai, gainera, pisako horrekin, bueno, laureun hitzetik gorako testuak irakurtzearen zailtasunarekin, eta egia da, bueno, harritu ninduela datu horrek, eta justuzuk hori aipatu ostean, ez dakit, aste horretan bertan edo urrengoan izango zen, baina justu telebistan, ba, horren inguruan aretu ziren solasen, eta esan duen begira, hau kontatu zidan olatzek.
0: Bai, bai, eta, bueno, horri izan da berakada irakurketa ulermenean, neurri batean egotzi zaio baita ere pantailen erabilerari, eta orduan hori ere, ba, ekarri dugu, ez? Daniel Solabaltzetarekin izan ginen, bera Elhuyarreko hezkuntza proiektuen arduraduna da, eta, bueno, berak esaten duena da, teknologia erabiltzen denean ikasgelan, eta tresna digitalak erabiltzen direnean, nolabait, erabilpen esanguratsu bat izan behar dutela, ez? Ba, eta gauza jakin bat ikasteko, pantailak erabiltzea edo ez erabiltzea, berdin duenean, hobe dela ez erabiltzea. Eta, bueno, betiko metodo tradizional horiek edo jarraitzea, ez? Ba, azken batean, pantailek distrakziorako joera hori handitu egiten dutelako, eta pantailari gabe, ba, askoz ere erresago zentratu daitezkelako ikasleak ikasketatan, ez da?
1: Ba, bai, pisako horrek zeresan handia eman du, bueno, egon dira kontrako iritziak, aldeko iritziak, zuek ze, ez dakit, ze iritzi duzue pisa txosten honen inguruan?
0: Tira, ba, pisa eta ziratik aipatu dudan horren ildotik, ez da? Bueno, neurketak egitea ez dago gaizki. Kontua da, zer egiten dugun gero neurketa horiek uzten dituzten emaitzekin. Eta benetan baliagarriak ote diren, esateko, tira, ba, honek ez du funtzionatzen, eta goazen neurri zehatzak hartzera, funtzionatu dezan, eta beste norabide bat har dezan, edo, bueno, emaitzak hartzen diren, nolabait, ba, irakurketa kritiko xamar bat egiten den, eta irakurketa hori kajoi batean gordeta gelditzen den, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaigu neurketa hauek ez daudela gaizki, hemen Euskal Herrian ere egiten dira beste neurketa batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Nafarroako gobernuak badituzte beraien tresnak, iparraldean ez da horrelakori gertatzen, ba, tira dena zentralizatuta dagoelako Parisien eta, bueno, ba, tresna propioak izatea, ba, norberaren esku dagoen zerbait da, ze askak izango ditu bere tresnak ere ikasleen garapena eta, bueno, ba, neurtzeko, baina, bueno, Europa aldetik edo pixkate mundu mailan egiten den neurketa bat, ematen digu pixka bat, ez da, argazkia, gauzak nola dauden, nondik nora dijoa zen, eta hori ere lagungarri izan daiteke. Baina, esan dakoa, lagungarri izan daiteke, gero horrek balio balima du, neurri zorrotzak, kasu hontan, irutzen zaigulako ala behar direla, ez da, neurri zorrotzak hartzeko, eta orain arte egindakoa ere bai, zalantzan jartzeko, eta? Zeren, bueno, badira horrein bat gauza, papatean sartu direnak ikasgeletan, behar bada ez da planifikazio egokiena egin, eta orain konturatzen ari gara, bagian ez dala hori bidea, edo ez behintzat bide bakarra. Eta gauza batzuetan, akaso atzera egin bar dela. Orduan, ba, ez da bai da hori eta ausnarketa hori mai gainean jartzeko balio badu, ongi etorria da, orain. Gero, ez da dira, paper utxean gelditu eta badillo dezala benetako aldaketak egiteko.
1: Ba, elkarrizketara egingo dugu salto, ze pisa txostena, ze egon gintezke hemen, luze hitz egiten. Aste honetako hilabete honetako elkarrizketa nora salbotxi egin diozue, titularra da, hezkuntzak politikoa izatea ez gain, konprometitua eta ez neutrala izan behar du. Zer kontatu digu norak?
0: Hori da, titular potolo hau titular, bai. Norak, bai, bai. Ba, Amaiurko maistra eta ikasitarra da baita ere, Nora Salbotx, eta Ezitopia liburua argitaratu du, izan ginen liburuaren aurkezpenean Amaiurko eskolan, eta ondoren ba, aukerokien nuen berari elkarrizketa egiteko. Berak esaten du bere maistra barrikadatik iratzitako liburu badela, eta tira babada utopiarantz abiatzeko, ez, gonbidapen bat. Euskal hezkuntza propioaren aldeko manifestua dela ere nik esango nuke, pixka bat bagurua eltsa, ingurukoari kritikotasunez begiratu eta ekiteko prestatzeko gonbite bat. Eta inertziei eta inposaketei izkin eginez, ba, aurrera ilusioz jarraitzeko gonbidapen bat ere bai, ez? Elkarrezketa horretako bi pasarte ekarri ditugu ona, ba, pentsatu dugulako hausnarketarako bidea eta gaia ere ematen dutela. Batek konek di, horrela dio, ikastetxeetan gertatzen diren zaintza ordu horiei guztiei ez diegu begiratzen. Eta ehundaka dira. Bestela, eskolako jarduera bera ez litzetekelako posible izango. Eta hor gainean ere jarri du fokua, ez da? Zeren askotan eskola hitz egiten dugunean, bai, ikastetxeari buruz hitz egiten dugu, zuzendaritzari buruz, ikasleak, familiak, baina hor badaude beste pertsona batzuk, egunero lanean ari direnak, beste guzti hoiek eskolan ondo, goxo, egon daitezen, eta dira, basukaldariak, garbitzaileak, mantenimentuko langileak, ezta, eta askotan gelditzen dira iskutuan, edo ez dakit, ez ditugu derra dina ikusten edo begiratzen, eta hoiek ba, bueno, argitasun horretara ekarri nahi izan ditu, ez? Eta beste pasarte batek horrela dio. Euskal Herrian milaka maisu maistra euskaldun eta euskaltzale daude, baina eskuartean ditugun testuliburuak nahiko modu akritikoan erabiltzen ari gara. Tira hitz egin zigun baita ere, eta liburuan ere hitz egiten du testuliburuen erabileraz, ezta? Eta, bueno, ba, testuliburu horietan erabiltzen diren mapak eta kontzeptuak, ba, askotan ez dira Euskal Herriko ikuspegiarekin eginak eta sortuak, eta, bueno, ba, hor ere badago lana egiteko, ez da? Azkenean, norberak materiala aukeratzen duenean, ez da inzaila, ez da hortik atera, eta eta gauzei bere izen ez deitzea esango dugu. Mm-hmm. Bai, beraz, bueno, bi ideia horiek ekarri ditugu, beste asko ere biltzen ditu elkarrizketak, zer esanik ez liburuak, eta nik esango nuke ba oso liburu gomendagarria dela, hezkuntza munduan dabilen ororentzat edo interesa duenarentzat oso liburu interesgarria dela, Nora salbotzen ezitopia.
1: Bai, justu Zebrabidean izaten ditugu liburu gomendioak astelenero, eta naiz oroitzen nork gomendatu zigun, baina esango nuke pasaden astean edo duela bi edo gomendatu zigutela liburu hori ere.
0: Bai, bai, nik esango nuke edo norentzako modukoa dela gainera, ez? Zeren askotan, igual, ba, hezkuntzari buruzko liburu bat dela entzuten dugu, eta, bueno, ba, jazta, ez? Irakasleentzako liburu bat. Askotan buruak automatiko kilotura hori egiten du, baina nik uste dut, bueno, ba, azkenian Euskal Herriarekiko ez dakite kezka duen edozein entzat, ez? Edo gauzak aldatzeko gogoa duen edozein entzat, badela liburu oso interesgarria, ba, proposatzen dituen gauzen gatik, eta bueno, oso modu dibulgatiboan idatzita dagoelako, eta gero, bueno, ba, oso polita da baita ere, ez egiten duen zinezko historio bat egiten du, eta kokatzen du, ba, Euskal Herria hemendiko 26 urtetara, ez, Euskal Herrepublika aske batean kokatuta, eta hor, ba, nolakoa izango litzateken, ez, eskola. Eta, bueno, oso ariketa polita egiten du, eta nik uste dut, bueno, interesgarria eta polita dela irakurtzeko, bai.
1: Ba, nahi duena, kortxe ik hasiko urriko alean topatuko du elkarrizketa. Esperientziara egingo dugu saltoz, zuek ikastetxe desberdinetan, esperientzia desberdinak aurrera eramaten dituzue, eta oraingo honetan Ordiziako Urdan eta Herri Eskolakoa ekarri duzu, ezta?
0: Bai, bai, bueno, tira, guk egin baino izaten da, beraiek egiten dituztenak jaso egiten ditugula. Bai, bai. Ba, gero pentsatzen dugulako izan daitezkela beste batzuentzako, ba, bueno, ba, ideiak eta ateratzeko moduak eta inspirazio iturri bat azken batean, ez? Eta bai, Ordizin izan gara, Urdan eta Herri Eskolan, hain justu, eta eskolatik azokara egitasmoari buruz hitz egin dugu. Eta egitasmo horren bidez, egin dutena izan da, ikasgela herrira zabaldu, euskara, kulturartekotasuna eta komunitatea uztartzeko. Eta azoka nolabait egin dute eskola bihurtu. Bueno, badakizue, Ordiziko azokak badu, ez? Bueno, azoka, bueno, esanguratsua edo dela, eta badu bere indarra, asteazkenetan egiten da, eta, bueno, egin dutena izan da, ba, herrian hain adierazgarria den zerbait, ez? Herria inongi ordezkatzen duen elementu bat, ba, ikasteko tresna bihurtu dute azken finean. Eta tira, ba, horrekin bilatzen zutena edo bilatzen dutena da, ikasleek euskararekin lotura afektiboa sendotzea, herria ezagutzea eta komunitateko kide sentitzea. Izan ere, Urdan eta eskolak duen ezaugarritako bada, ikasle etorkinen kopurua handia dela bertan. Eta orduan, ba, izan da, ikasle horiek, ba, euskarara gerturatzeko eta nolabait herrira konektatzeko ere bai modu bat. Bai.
1: Ba, bueno, hori ere interesgarria oso. Zuek ere izaten duzue, aziezi aldizkaria, bertan ere gai oso interesgarriak lantzen dituzue. Oraingo honetan elkarrizketa nagusian adibidez, Julene Armendariz elkarrizketatu duzu, ezta?
0: Bai, hori da. Bai, Julene Armendariz pedagogo perinatala da, eta berak esaten du, bueno, ba, prebentzioa dela gakoa. Prebentzioa bai maila individualean eta baita maila kolektiboan ere. Eta prebentziarekin lotuta da zela, bai zaintza eta baita ere sarearen beharra. Itzein genuen berarekin, batez ere, osasun mental perinatalari buruz, ezta? Zeren askotan ez da gehiagitze egiten horri buruz, bueno, ba, urrun dagoen emakumea beti pozik egon bar duenaren irudi hori dugu, ez? Gero umea jaiota ere bai, eta, bueno, ba, gauzak ez dira inzinpleak izaten, batzuetan, ba, komplikatu egiten dira, eta, ba, izaten dira ere, osasun mentalarekin lotutako arazoak, erditze ondoren, berak esaten zuen, lehenengo urte arte, lehenengo urtea, umeak lehenengo urtea betetzen duen arte, denbora tarte horretan badagoela aukera depresioa izateko, erditze osteko depresioa deitzen dena, eta hori da behar bada ezagunena edo, baina egia da, ba, beste arazo batzuk ere sortzen direla batzuetan, antxitatea, beldurrak, eta bestelako arazoak, eta ba, hori arreta jartzea ere oso oso garrantzitsua dela. Esaten du, ba hori ez, ba, zaintza ekarri behar dugula erdigunera, zaintza behar duela urdun dagoen emakumeak, zaintza behar duela emakume horrek erditu ostean ere, zaintza behar duela umeak, eta zaintza behar duela inguru guztiak, ezta? Eta, bueno, ba, taldean goxo egotea, lagunekin harreman osasuntxoak izatea ere, zainketa horren parte direla, eta beraz, sareak ere garrantzi izugarria duela. Berak esan zigun, bikotea ez dela nahikoa, aur bat ez azteko. Sare bat behar beharrezkoa dela. Eta horri, ba, duen garrantzia ematea oso oso garrantzitsua dela.
1: Ba, eta, bai, bota.
0: Bai, ez, esan.
1: Ez, urrengo puntura egin gono esalto, beraz, bota.
0: Bai, ez, hori izan da elkarrezketa nagusia, eta gai nagusian hitz egin dugu eskola jazarpenari buruz. Pixka bat ere zaintzarekin lotuta hori, ez da, azkenean, bueno, ba zaintza da harreman guztien motorra esango genuke, eta kasu hontan ere bai, ez? Umeen artean, gaztetxoen artean gertatzen diren harreman hoietan. Maitane Ormazabal psikologoak azaldu digu, ba, jazarpen kasuen aurrean, familiek nola joka dezaketen, eta hiru familien testigantza jaso ditugu ere bai nagusia. Biktimaren familiarena, erasotzailearen familiarena, eta ikusleen familiarena ere. Zeren askotan fokua jartzen dugu soilik erasotuan eta erasotzailean, baina hor, bueno, ustez neutrala dan terren horretan daudenak, ez da? Begiratzen dutenak, baina esku hartzen ez duten horiek ere, ba bueno, badute beraien partea, ez, jazarpen kasu horietan, eta garrantzitsua da, horiei ere arreta jartzea. Bai.
1: Ba, orain bai, urrengo puntura egingo txalto, ze lehendik aipatu duzun elkarrizketa horrekin loturaren bat edo izan dezake, ze aurdunaldiare aipatzen da hemen, bueno, hemendikan bi astera entzongo dugu zebrabidean atal berri hau, baina konta eguzu zer kontatzen duen atal honek.
0: Bai, bueno, ba, atal honetan zentratu gara sexu harremanetan, bai aurdunaldian eta bai erditze ostean ere. Ba, askotan sexu grina apaldu egiten da, garai horretan, ez kaso guztietan. Eta hor jarri nahi izan dugu arreta, bai horretan, horretarako hitz egin dugu Aitziber Estonba sexologoarekin, sexologoa eta gestalt terapeuta da bera, eta bueno, gure kolaboratzaile, ohiko kolaboratzailea da ere hasi ziren kontsulten atalean, eta Aiora Zulaika irakasle eta pailazoak egindako galdera batetik tiraka abiatu genuen solasaldia berarekin. Non edo non entzundu eta ordunaldian eta umea jai ondoren emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaio egiten zaiela. Egia alda hori. Eta horri tiraka, ba, esan zigun, bikote bakoitza mundu badela eta ez dagoela orokortzerik, baina bai, egon daitekela sexu desiran apaltze bat. Eta horrek, ba, jakina ez duela beti erekoa izan beharrik, ez? Bikoteak, ba, lehendik dituen ohiturak aldatu ditzakeela, eta hori oso aberasgarria izan daitekeela, edo agian, ba, gelditzen direla blokeatuta eta zer egin jakin gabe. Bueno, biak ondo daudela, ez? Ez dago, horrez dago epaiketarik, bakoitzak, ba, bere modura bizi du, eta bai aipatzen zuela, ba, komunikazioa izango dela beti gakoa horretan ere. Bikote heterosexualen kasuan, erditze ostean, sarketa lehen aldiz egiten denean, ba, aipatzen du polita dela hori berriro lehenengo aldi bat bezala bizitzea. Beldurrak agertu daitezkelako, erditu den emakumearen gorputza aldatu eginda, sentsazioak ere oso desberdinak izan daitezke, eta esaten du, ba, batez ere egin barko litzakela umore zartu, eta ez lazitu, lasaitasune zartu, eta bueno, ba zaintza horretatik, ez, doina ipatzen genuen zaintza horretatik ere, ba bueno, ez, ba, elkar goxatu, eta lasai egon, eta hori dela garrantzitsuena. Esaten du, ba, harreman goxo horiek, ez, eta harreman erotikoak ere, ba, direla itxasgarri moduko bat, bikoteen zat. Eta konexioa bilatzea, eta ekipo gisa jardutaren garrantzi hori ere azpimarratzen ditu. Eta hau da pixka bat laburpena, baina, bueno, ba, osorik entzun eta ikusi nahi izan ezkero ikasiren YouTube kanalean baduzu aukera, zeren lehen ostiralean estrenatu benuen, eta ja ikusgai dago, eta zuk esan duzun bezala, datorren astean, ez, barkatu.
1: Hemen dikbitara, hori da.
0: Hemen entzuteko aukera izango da.
1: Hori da. Ba, ez dugu horretan gehiago sakonduko, ze bestela spoilerrak egingo ditugu, eta horrelakorik ez dugu nahi. jardunaldiak ere badituzue, azaroaren 6an Beken eta azaroaren 7an Donostian izango da izena emateko, bueno ez, Donostian egingo dituzue jardunaldiak eta izena emateko aukera oraindik badago zabalik ez da?
0: Bai, hori da, zabalik dago izan ematea, hori da izango da 6an Beken eta azaroaren 7an Donostian. Ni aitortzetik gu eraikitzera izenburua jarri diogu jardunaldiari eta bueno, ba, aurra sujetu izatetik, sujetu komunitario izatera azpititulua edo, eta horretan zentratuko gara, ez da? Bueno, komunitatean garrantzi horretan, hainbat esperientzi jasoko ditugu, eta Josep Maria Eskirol eta Álvaro Beñaran adituak izango ditugu gurekin.
1: Eta horrez gain ere bidaia pedagogikoa ere baduzu, ez da?
0: Bai. Danimarkara joango gara, martxoaren 29tik apirilaren 3ra. Aste santuko porretako bigarren aste hori harrapatzen du. Eta horre ere izena emateko epea zabali dago. Kopenhageko hainbat eskola bizitatuko ditugu, udalera joango gara, Danimarkako hezkuntza ministerioan egiten duten lana ere ezagutuko dugu, eta horixe.
1: Eta zuen webgunean bada izena emateko aukera, ez da?
0: Bai, informazio guztia eta izena emateko aukera gure webgunean, bai.
1: Hasieran aipatu dugu, lana badugula eta topera gabiltzela, baina zuek ere etzabiltzate geldi, eh?
0: Ez, egia esan gauza desiente ditugu esku artean, eta, bai, baina gustora, bai.
1: Osongi, ba, hemen bukatuko dugu gaurkoan, esan moduan urriko alea irakurtzeko aukera baduzue, non edo non entzuteko aukera ere bai, eta jardunaldietara eta bidaiara apuntatzeko aukera ere oraindik badago, beraz, mi esker olatz gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengor arte.
0: Mil esker zuei.
1: Agur.
0: Urrengor arte, aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Beraz, hasiko gara hasieratik. Zazpietan Alberto Velascoren dantza emanaldia, Sacre Saiz izeneko emanaldia izango zue Bilboko Azkuna zentroan. Zazpiterdietan Bilbon ere Arriaga antzokian Raimundo Amadorren kontzertua izango duzue. Zortzietan hau ere Bilbon Jason Aretoan Florian Arbenz Quintet Fit Greg Osby izango duzue. Horrez gain Donostian Altxerri Jazz Klubean Lipe Courten kontzertua izango duzue zortzietan. Zortzietan ere Rip Azken Musikala izeneko antzezlana izango duzue Demode Kuarteten eskutik Getxoko Musike Barri aretoan. Katana bakarrizketa saioa izango duzue Ana Goitiarekin Bilboko Campos Eliseos antzokian zortzietan hau ere. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Amoranteren kontzertua izango duzue. Horrez gain, Xavier Zeberio Alos Kuartet eta Baionako Kontserbatorioko Ikasle Orkestra izango duzue Baionako Arte Irian, hau zortziterdietan izango da. Donostiako Dabadaban, hau ere zortziterdietan, Lotario eta Useless Eaters izango dituzue. Bilboko Kafe antzokian The Slackers izango duzue 9:30 eta Arrasateko Gaztetxean Mikel Urdangarin hau 10:00. Beraz, hau esanda gu agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro zebrabidea gurutzatzeko prest. Beraz, bitartean arratsalde ona izan. Aio.

0: Radio Kulturan, Leio Temporala.
1: Ongi etorri Leio Temporalaren emankizun honetarat. Gaurkoan, 2011an edatutako erreportai interesgarri batzuk berdeskubrituko dituzue. Pasaia San Pedroko puntan, Albaola itsas kultura erakundea aurkituko duzue. Hortan, Euskal Herriko itsasontzigintza tradizionalaren historia berreskuratzen eta erakusten saiatzen dira. Lionetik etorri den Sebastianek altxor ikusgarri hau ezagutarazten dauku.
2: radiokultura.com
3: Hain dela gutxi irakurri dut Bakaiuaren historioa. Bakaiuaren historioa nire lagunei zaten baiot hori irakurtzen dudala, errotutzat hartuko daute, baina badoka zentzu eta adierazpen handia ezagutzen dugun munduarekin. Nola sortu zen Amerika, nola Frantzia eta Engalateko eztabaidak horretan ikusten dira ere. Arrain batetik abiatuta, hainbat gauza esan daitezke la ikusteko oso harigarria da.
4: Noizbait helduko gara, arraun arraun atzerakagoaz.
3: Kaixo, Sebastian naiz, 30 urte dauzkat, Donostian bizi naiz eta Pasaian egiten dut lana. Lionekoa naiz, Lionen bizi izan nintzen 20 urte izan arte, eta gero Bilbora ikastera joan nintzen eta hemen geratu nintzen, orduan dala matzat 10 urte hemen ingurun. Hasieran ikasteko joan nintzen Erasmus egiteko eta han ezagutu nun nire bikote eta hemen geratzeko erabeki genuen, orduan beste bidaia izan zen Bilbotik Donostira joatea eta hemen bizi naiz.

0: historiek ezin nuen, eta gero master bat egin nuen ondarea inguruan dauden gozeekin lotuta. Master barnean zegoen praktika bat egiteko beharra. Euskal Museoan egin nuen, eta tokatu zitzaion itsas gai bat lantzea. Orduan izan zen lehenengo kontaktua itsas munduarekin. Handik aurrera beste gauza txiki batzuk egin ditun itsasoarekin lotuta. Gero eta gehiago sartu nintzen, adibidez piragua bat erosi nuen eta baneukan interesa. Eta iaz kasualitatez edo, ez dakit kasualitatea existen den kasuenetan, baina gauza da harremanetan jarri nintzela Alba Olarekin. Momentu honetan zegoen aukera bat, gida modukoa izateko, eta bueno, nola lau eskuntzak badakizkit, horrela sartu naiz Alba Olan.
1: Ohean dira etzaten, aspertutakoan dantzan.
0: Oso aintzindariak izan ziren hainbat gauzak ez genekien, huts handia zegoen alde honetan, hainbat jakinduria orain balio diguna, joaten zen dezagertzen, eta ikus dezakeguna da jendeak badauka jakiteko grina eta bere arbesoek nola egiten zituzten gauzak, egiaztatzen ondo egiten zutela, interesa pizten zaiela, eta badaukatela zer ikasteko aspaldiko jendean partetik.
1: Gizabata, jainkoek zaitzaten barka.
0: Haren dago lanean itxas hondarearekin. Itxas hondarea dela hainbat gauza, zain daitezke itxasontziak. Itxasontzi horiekin nabigitzeko nola egiten den, itxasontzi horiek erakitzeko nola den. Itxasontzi horietan ibiltzen ziren zen jendea nolakoak ziren, eta horren barruan badagoela mila gauza ikasteko modukoak. Eta poeta dela berriro deskubritzen eta gauzak ikasten.
1: Seme biluzia, bere aita bezala, zamatxu segalari, langabe maizter da, bere herrian bizi.
0: Hainbat jende pasionatua dagoenez, azkenean zuere pixkanak hau jaten zara bihurtzen honetan, alde batetik besteak hainbeste jakiten dutelako eta zuk hain gutxi jakiten duzulako, badago agaregin txiki bat egin behar dena, liburuak irakurri eta horietako gozak, eta gustura ikasten dira, eta bueno, itxas ondareari dagokionez, itxas ondarea dago beste hainbat gauzarekin lotuta. Historian batez ere, orain dela gutxi irakurri dut, bakailuaren historioa. Gure historioa nire lagunei ezaten baiot hori irakurtzen dudala, errotutzat hartuko naute, baina badoka zentzu eta adierazpen handia ezagutzen dugun munduarekin. Nola sortu zen Amerika, nola Frantzia eta Engarateko eztabaidak horretan ikusten dira ere. Arrain batetik abiatuta, hainbat gauza esan daitezke la ikusteko oso harigarria da.
1: Bazuen galtzeta naize, deitzen nion hala aize, bozo galtza hundi.
0: Deigarriena edo harigarriena izan daiteke gauza simple bat ikusten duzulakoan, ez duzu imaginatzen hainbeste gauza daudela atzean. Eta adibidez, nire bizitza osoan eta zure bizitza osoan ikusi ditugu itsasontzi horiek, eta oso normalak irutzen zaigu, baina gero hasi zaren pentsatzen edo ikasten edo begiratzen, konturatzen zara milagro bat dela edo miraklo bat dela, eta oso teknologia aldetik oso gauza deigarria dela egur puska batzukin egitea zerbait flotatzen duena eta non nahi eramaten zaituena. Orduan babai, atxasuntzi bat teknologia aldetik oso gauza impresionantea da, dena da ari garia mundu honetan.
1: Dinamita zuen ohostu bozo galtzautik, zeinen ederra ez da, monumentua ez da, bozo galtzautik.
0: Momentu egunki galiena izan daiteken nik, ikusi dudana urte bete dela matemen, agian Bretañan gertatutakoa egun bereziat geneukanan eta oso ondo atera zela ikusterakoan, bai poz handia izan zen niretzat eta taldea osoarentzat. Ikusterakoan guk egiten dugun lana apresiatua dena eta hori bai garantzitsua da.
1: Dira mintzo, molde zabaleta zintzo, bozo galtzaundi. Berriro sortuko balitz, herrian mila zapartitz, bozo galtzaundi.
0: Etortzen diren bisitariak dira bi mota, edo bisita antolatu duten elkartea edo ikastola. Eta beste aldetik, beste bisitaria mota batzuk dauzkagu, jendea bisitaria normalak, bueno, edo paseatzen direnak, edo ona bereziki etortzen direnak, baina dira talde txikiak, bi pertsona edo hiru pertsona izatez, magian hurbiltasun gehiago sortzen da, eta azkenean normalan bisita bihurtzen da elkarrizketa batean, orduan bere xarma dauka ere. Eta hizkuntzari dagokionez egiten duguna da lau hizkuntzetan. Euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez, eta zango nuke taldeekin eta bar euskeraz egiten dela, gero bisitari asko gaztelaniaz izan daiteke, eta desente ere frantsesez. Badago Frantziatik interes handia itsas ondareari dagokionez. Bretañan hemen baino aurreratuagoak daude eta lehendik hasi ziren txasondare hau berpisten eta gauza gehiago jakiteko grina ere.

Lionen ez nuen imaginatzen euskera existen zuenik. Ezagutzen duen gauza bakara zen Athletic Bilbao eta euskaldunez beteta zegoela klub hau, baina hortaz aparte gutxinekien euskarari buruz. Bilbora etorri nintzen ikastela eta han bai konturatu nintzen zegoela eta bueno, nazi nintzen ikasten orain dela 6 edo 7 urte truke bat izan zen, bueno, edo pakto bat edo akordio bat izan zen nire bikotearekin, berak frantsesa ikasi behar zuen eta nik euskara ikasi behar nuen eta orduan ba hasi ginen biak ikasten.

Euskaltegian edo hezkuntza eskolan ibili nintzen eta bueno, pixkanaka pixkanaka joan nintzen presarik gabe. Nire bikotea badaki euskaraz eta horrek asko laguntzen du. Eta bueno, uste dut ere aurrerapen asko egin ditudala hemen Albaolan ondartzen zeren hemengo hizkuntza euskara da eta denak egiten dugu euskaraz. Nire bisitak egiteko orduan ere euskaraz egitea izan behar nun. Orduan ba, duela urte bete tikona, uste dut ere desente hobetu dara.

0: Euskara itxas gizon bezala ez naiz etzitzen, gainera de gutxitan ateratzen naiz nabigatzen, orduan ezin dut hori esan. Euskalduna izango naiz, eren euskaraz mintzatzen naiz, eta bueno, posienago hizkuntza honetan hitz egiten. Hemen Euskal Herrian edo Gipuzkoan oso hizkuntza baliagarria da, eta uste dut garrantzitsua dela hitz egitea.
1: Radio Kultura

0: Aur txikiendako euskarazko liburu edo musikarik ezpaitzuen aurkitzen, Oiana Eskirol Pikabeak bere liburua eta bere kantuak asmatu ditu. Aztapenean bere alaberentzat asmatutako proiektua, orain aurre guztien eskuda.
1: Radio Kultura
2: .com
3: Aita txiren baserrian abereak entzun ditut.
4: Ni oroitzen nintzen ama eta amatxin ola hartzen ziren gurekin, gure esku txikiekin, txiki-txiki eta adi-adi egoten ginela, asko maite genuela momentu goxo hori haiekin pasatza, pratnik horiek sortu nahi nuen iralabarekin, eta euskaraz, noski.
3: Aita txiren baserrian agabotxak entzun ditut.
4: Ebe Oiana Eskirol Pikabea deitzen naiz, 27 urte ditut, Hendaiakoa berez. Eta ara, alaba ukan nuenean 2009 garren urtean. Ebe sentitu nuen oinarri pedagogikoaren eskasia pixkat, aur txikientzat, beraz berak urte bat betaintzin. Hasi nintzen euskarazko kantutxo txiki batzu asmatzen, eskuekin antzesten direnak.

Oro imenetarik ere abiatu naiz, oro ala nola amak eta amatxik nola egiten ziguten txikitan, baina erdaraz, beraz horrekin bat, ba, hasi nintzen, kantutxo txiki horiek asmatzen. Gero mahazkiak egiten, betien alabarentzat. Eta behin pentsatu nuen, ba, nik guraso gisa, ba, eskasa hori atxeman balin banu, ba, berdin beste guraso batzuak ere atxeman entzutela. Orduan, ba, gatu zainak gitaretxeari nire proiektua ipatu eta ba, aski fite baiezko erantzuna eman zidaten eta abentura hula hasi zen.

liburua gitaratu, diskoa grabatu, Camila Zubeldia, Unama taldeko kantari batekin, bigarren ahotsa egin du, diskoan, enekin kantari. Eta bereko inata, arpista profesionala denaz, ba, bere laguntza proposatu zigun, eta berak du arpea jotzen gure disko hortan.

eskutxo. Iduritzen zait txiki-txikiekin, egia lehen ahemanak hor batek bere gorputza mintzarazten du be hitzak esan aintzin. Eta goxotasun horrekin bat, ba, pentsatu nuen justuki kantutxo horiek eskuekin antzestuz eta lagungarri zela. Beraz, hori astapenan aur txiki-txiki antzat pentsatu nuen, gero ere iztegia lantzeko ez baita sekulan txar, ba, pentsatu nuen ere handiagoko entzat baliagarri zantzitekela, eta ara... Egia da, garaian nahi nuela arte japeota izan, beraz arte eskola bat erasartu nintzen Parisan, gero Parisiko bizia biziki garestia baita, sartu nintzen Hendaiarat, eta Hendaian proposatzen zuten erizain artatzailearen formakuntza. Beraz, pentsatzen nuen, arte japeot hori izan nahi dut, artea baztexan uzten dut, baztexatik ez osasuna zurbildu. Hori hasi nuen, ikusi nahi nuen zertzen osasuna, nigandik sobera ubokun baitzen. Beraz hori egin, ospitaleetan lan egin, eta azken finean hor duela gutxi, ahotzen idegi batan lan egin izan dut ere. Beraz biziki baliagarria niretzako, batez ere hor muntatzen ari garen taile jentzat. Eta xuria egalatzen. Frantxez edo erdal mundu batan edo honori aipatzen balin bat jogu Ainsi fanfanfan kantua, bere ala kantua etorriko za ez bururat, keinuak ere bai. Euskaraz ez dagoen ez deus, nik aspantu baititut. Hori guzia erakutsi bak da, azaldu bak da, aurkeztu bak da. Beraz hori da tailegen ispiritua pixkat.

0: justuki enelagumin bat eskertzen dut berak nahuelako untsa bultzatu segitzerat eta proiektu hori bizia emaiterat. Gero gatu zainan gandik kristoin gauza positiboak ukan ditut bere ala segitu nante. Jakinez eta amatorra naizela, naiz bat ere profesionala, ez ilustratzaila, ez deus, ez da musikaria ere, azken finan, ez kristoina hautsa ez da ere deus. Baina egia da, ez dakit, kristoin jantza ukan dut. Bai, bo, noski, enelagunen gandik, familiaren gandik, bo, familia ahont ahituta, ez baitzutan txekulan pentsatuko, bururaino proiektu hori eramaita bat zerenik. Eta ukandu txantza hori bai gatu zainen gandik eta Kamila eta Azelinen gandik ere bai, biziki fidelki segitu baitute proiektua. Indar guzia mandun baitute hildo hortan eta enetzat kristoin opari azken fina.
1: Herri pototxak dio laugarrenari, ondo? Herri pototxak dio azkenari aio, eta musu bero.
0: Atxematen dira, libura gerozta gehiago, baina bosei, zazpi urte dituzten aurrentzat eginikoak. Asko ere itzulpenak dira, ahoan, itzulpena bizikiuntza da, egia da profesional, atzerriko profesionalen marrazkak hartuta itzulita. Bikain, baina nire ustez ere Euskal Herrian badugu zerbait esateko, artista asko baditugu, sohmena ikaragarrizkoa da Euskal Herrian, eta nire ustez hori bultzatu bak dugula, gure aurrentzat, haiek dute geroa eramaiten, hori pentsatu bak da, eta hizkuntza eta gure kultura zale izaiteko txiki-txiki hasten dela, txiki-txiki hor urte batetik hasten direla pixkat untxa-untxa idekitzen, biziari idekitzen, dena entzutan dute, dena begiratzen dute, hor bak ditugu nola esan, ez dakit euskaraz goxatu eta bak nortan txartu.

Aztertza, nonbait lotura bat sortza hor ere euskaldunon eta euskaldun berri horien artean. Eta haiek ere pasaz ezaten momentu behin goxo bat euskaraz haien aurtipieken.

Beste zerbait ere, ba, hemen iparraldean ditugula bederan hiru hartzaindegi ahonda euskaldunak, luma hartzaindegietan eman genituen beraz bi tailer, eta biziki pozik ziren, haiek ere nabar izan baitute oinarri pedagikoaren eskas hori, beraz, haiek itzultzen dituzte, bai, frantsesez ezagutzen dituzten kantu batzu edola, baina hor badute material bat, CD bat, liburu bat, eta ara, ba, ea liburu horrek beste guraso edo artista bat zuai emanen dion ideia, ba, hildo beretik segitzeko, gure hau txiki txiki atzat.

0: Azken finean, hori da droga bat bezala, hasiz gero, ba, ezin gelituz, noski, bai, ideia asko baitu, eta asianak beste proiektu batzuekin. Gero, ene lehen liburua da, ikusi bat dut, ene nola hartua den, temperatura hartzen dut pixkat. Egia da, gatu zain argitaletxea txiki-txikia dela, medio aski gutxi behitu zela, baina gero bihotzaren aldetik, indaharen aldetik, baina bete-betak ditela. Orduan, usten ditut pixkat liburu hori liseritzen, ez baitira sobera usatuak aurtipiendako liburuak ateratzen, bat ez hainbeste kolorerekin, hainbeste mediorekin, diskoarekin, egia fresa hainitz eskatuak izan direla. Beraz, hori usten du pastan eta agian bai, emendik ez dakit, emendik hilabete batzuetara beste bat ateratzen alba genu, bai, zendako ez.
1: Lore horia Lorontzi antzak, lorea josa.
2: Radio Kultura,

0: Arratsalaren testu luze bezain profetikoa.
1: Ander Bilbotarra, Larresoroko kinea edo fisioterapeuta da. Bere ofizioaz, bai eta nolaz Lapurdira taileatu den aitortzen dauku.
2: Radiokultura.com
3: Ona etorri behar hango taldean sartzeko edo lan egiteko. Zer, arraroa bitxia, ez? Bilbotar bat iparraldera etorri behar Bilboko taldearen alde lan egiteko iparralden. Ba, bizkata bitxia da, ba, bitxia. Kaixo, Ander deitzen naiz, Ander Iturrioz Beitia, Bilbotarra naiz, eta Baionan bizitzen naiz, eta lan egiten du Larresoron kine bezala. Etorri zen klinikara pertsona bat atletikeko txandalarekin jantzitaz. Eta ranion, eta zu zergatik eramaten duzu hori, eta ze, atletik salea zera, eta ez dakiz, eta bai, atletik salea, eta gainera esagutzen du pertsona bat kanbotarra, ba, lan egiten duena atletikekin hemen, iparraldean, eta ez dakiz, jo, ba, aurkeztu, ez? Bai, ba, jo, ba, arratsalde honetan etorriko da, eta aurkeztiko dizut. Da, etorri zen arratsaldean pertsona hori, entrenatzaia bat zen, esan nion, ba, bilbotarra nintzala, eta sozioa, bazkidea nintzala, eta ez dakiz, ba, esplikatu zian, hori, ba, entrenamenduak egiten zituztela, Miarritzen, hipodromoan. Nere buruan pentsatu nuen hori zela nere oportunitatea, ez? Eta galdetu nion, ea, zenuen beharrik kine bat edo zera taldeantza, eta jo, ba, ideio nada. Urrengo entrenamendua da ostiralean, zatoz, eta hitz egingo dugu hiru pertsona zian, eta hiru entrenatzaile, eta hitz egingo dugu, eta oso. Eta joan nintzen arat, zinen elkarrekin hitz egiten, eta justu joan baino lehen, ba, zantzioten, ba, etortzeko, bai ez etortzeko, laguntzera, eta ez dakize, eta bueno. Eta hasi nintzen berekin lan egiten genituen entrenamenduak astero, bi aldiz, Miarritzen, eta gero da nibalen loitzunen ere. Eta bueno, ba, joaten ginen ere, ba, liak eta torneoak egitera, Bretainara, eta ara. Eta bueno, ba, hasi nintzen voluntario bezala, lehen daizko bi urtetan, eta gero ja sinatu nun kontratu bat ba atletikeko taldeekin eta egon nintzen lau urte gehiago lan egiten ba arduradun bezala responsable medikal del atletik hemen iparralden. Bost pertsona ginen hemen lan egiten atletikentzako eta sei urte pasata sinatu zuten kontratu bat Abironekin eta ezan ziguten nola eta Abironen baziela janik ba, entrenatzaileak eta prestatzaile fisikoak eta kine osteopatak eta zagizar, ez zutela gure kontratua berrituko eta bueno, ba, hola bukatu zen hain dela bi urte esperientzia hori. Pena izan zen. Baina, bueno. Betidanik kirola maitatu dut, eta nahi nuen ikastea zerbait kirolarekin lan egiteko. Eta bueno, ba, gurasoekin hitz egiten, gehien bat amarekin, egon ginen ikusten berze ikasketak egiten agituen, eta bueno, ba, azkenean erabaki nuen kinea egitea, zen eta bueno, ba, kirolaren munduan badira initz, futbolean, errugbian, saskibaloian, eta gero ba, bizitza ondo irabazten duzu, langabezirik ez dago, eta hori. Karrera egiterakoan desilusio pixkat ukan nuen, zen eta pentsatzen nuen dena ikasiko nuela hiru urtetan, ikasketak hiru urte iraupen die, eta azkenean egiten dutenak irakasleak da zuri teknika initzerakutzi, eta gero zuk erabakitzen duzu ze teknikak hartuko dituzun edo erabiliko dituzun jendeari laguntzeko. Eta alde hortatik pixka desiluzionatuta, ez? Gero denbora pasa eta konturatu naiz ba, azkenian hori gauza nahi izan dela. Zen eta bueno, ba, azkenian espezializatzen zara eta irabakitzen alduzu norekin eta zer lan egiten alduzu. hori ba, espezializatzen azera ba, belonetan edo eta bizkarrean edo kine respi egiten edo badira kine mota initz eta teknika initz eta bueno, ba, oso interesgarria gero. Nola eta Euskal Herrian ez dago kine eskolak, joan behar nintzen Espainiara eta Madrilerat, eta ara joan nintzen hiru urtez. Gero Madriletik berriz Bilbora itzuli nintzenean hasi nintzen bere ala lan egiten, kliniketan eta bebai futbol talde batean. Eta gero erabaki nun, eta gaztean nintzen, 20 urten nituen, erabaki nun ba, kanpora ateratzea, ez? Kanpora edo Bilbotik kanpotik kanpora ateratzea. Eta bueno, ba, hola bukatu nintzen hemen Baionan eta Iparralden. Gauza da, fakultatean, unibertsitatean, bazuten konbenio bat Italiako klinika batzuekin. Eta posiblea zen ara joaitea ba, lan egitera edo esperientzia pizkat hartzera edo... Eta bueno, ba, nola eta gaztean nintzen, eta 20 urtekin, ba, ez nuen nire burua ikusten berriz etzean bizitzen, 3 urte pasata bakarrik bizitzen, edo lagunekin bizitzen, eta berriz letxera buelta ba, saia zen. Eta egon nintzen begiratzen Italiara joateko. Eta bueno, ba, egon nintzen Erroman paper guztiak egiten eta dena, hasi nintzen italiano ikasten bebai, 2 hilabete, eta justu ba, 3 aste joan baino lehen Italiarat, banuen lana eta dena ja, janik, han. Kuriositateagatik behiratu nun ea lana bazegola gertuago. Eta aurkitu nun iragarki bat, kanboko klinika batek bilatzen izan kine bat, eta bueno, ba, deitu nun, eta azkenean ba, kanbora joan nintzen. Erabaki nun nire herrian gelditzea atzerrita joan baino. Eta usoak milaka. Eldu nintzen kanborat lan egitea, baina bizitzen nintzen Lekuinen, beraz. Lekuine hori, ba, 200 biztanle ditu, eta herri oso txikia da. Gainera ez nuen frantsesa mintzatzen. Hemen euskara ezberdina da, hangoa baino, eta gutxi mintzatzen nuen bebai. Eta saia, saia izan zen, oso saia. Euskaldunak itxiagira, han eta hemen bebai, eh? Eta ja, saia izan zen hemengo bizimoduan sartzea, edo... Udazkenian barna. Normalki frantsesa ikasi behar genuen klinikan berean, ez? Esan ziguten kurtsoak egingo genituela eta bueno, ba, ikasiko genuela hola. Baina egia esan gero frantsesa ikasi dut eriekin. Gero euskara, ba, joan nintzen interesatu nintzen aber nun ikasten alnuen hemen euskara eta bueno, ba, AEK hemen dago bebai eta suerte haukan nun eta joan nintzen AEKako gau eskolarat itxasun eta hartu nitun kurtsoak bi urtez. Ba, geroztik, ba, hori ba, mintzatzen du frantsesa eta euskara, gaizki baina mintzatzen dut. Eta usoak milaka. Bizitza oso ezberdina da, ez? Jateko adibidez orduak tenoreak ez dira berdinak, hemen goixago jaten da eta faltzen da ere, hemen jendeak egiten du bizitza lanean eta gero lanetik etxera joaten dira, sartzen dira kasi-kasi zuzen etxeat, bizi sozialarik ez dago. Ez baldin bazira talde batean sartuta edo ez baldin bazu aktibitateak egiten edo gauetan edo ba, dantzak edo euskara edo ez baldin bazira sartzen talde horietan, bari ba, nabaritzen da ba, jendea sartzen dira etxea eta bueno, ba, kasi-kasi bakarri zaude, ez? Hori, bueno, bai, ezberdintasun hori ikusten da, ba, mugan, Irunetik Hendaia ikusten behiratzen baduzu, ba, ikusten da ez dela inor karriketan eta kontrakoa egiten baduzu Hendaiatik Irunera behiratzen baduzu arratsaldeko 8:00 edo ba, jendea ikusten duzu karriketan, ez? Eta bizitza sozialarik ez dago hemen Iparralden. Bizi sozialarik ez daukazu, baina bizitzaren kalitatea oso ona da. ondartza badago, mendia badago ere, elurretik gertu zaude, gero azkenean ba, iparraldean nago, baina etzetik gertu nago. Hemendik Bilbora joateko oren bat eta laurden behar dut, beraz behar dudalarik joaten alaiz Bilbora problemari gabe. Eta bueno, azkenean bilatzen nuena hori izan, ez? Hurbil egotea, baina alere gertu egotea bai. Eta iparraldean lortu dut. Kine bat entzaiatzen du beti jendeari laguntzen, bari ba, sendatzeko. Gustatzen zaidan gehiena da jendearekin lan egitea. Jendearekin lan egitea eta jendeari laguntzea. Pertsona bakoitzak ezberdina dira, eta problema bera ba, pertsona ezberdinetan badu bere lan egiteko era, edo ezin duzu lan egin berdin 50 urteko pertsona batekin edo 80 urteko pertsona batekin, ez da posible lan bera egitea, beraz adaptatu behar zira jendearen arabera eta adinaren arabera ere. Pertsona kirolari baldin bada edo sedentarioa baldin bada edo emazteak edo gizonak denak ezberdinak gira, eta bueno, adaptatu behar zira hori balan nahi teo. Kabinetean ikusten dugun gehiena dira, gaur egungo problemarik handiena da bizkarreko minak, ez? Batzuei etortzen zaie sedentarioak direlako, eta badira bebai laneko istripuak edo autoko istripuak ere, patologia ezberdinekin etortzen dira, traumatologia eta reumatologia egin bat. Eta gero tratatzen duguna bai da jende heldua, zaharrak, jende zaharrak, martxa pixkat egiteko, ekilibra lan egiteko eta prebentzio bezala ez erortzeko eta hala. Gure gorputza egina dago mugitzeko. Eta mugitzen ez bazira, lehortzen zira. Ez bazira mugitzen, minak ateratzen dira edo nondik, hori ba, bizkarrean edo belaunetan edo lepoan edo, eta gero ez baldin bazira mugitzen, gero eta saiagoa izango da gero mugitzea. Esan nahi, kirola ez baldin bauzu egiten, ba, kirola egiten duzularik, ba, gero sufritzen duzu hain hitz, ez? Ba, sedentarismoa problema hundi bat. Hasi nintzen Kanbon lan egiten klinika batean, gero klinika horretatik joan nintzen beste klinika baterat, reedukazio klinika baterat, Marienea. Oregon nintzen irurtez, hor banuen lankide bat, bera bazuen beste lagun bat, lan egiten zuena liberalean, kabinete batean, ondoko herri batean, Larrosoren, eta bilatzen nahi izan lankide bat berai laguntzeko, zen eta aurrak ukan zituen eta ezin zuen dena egin, aurrak zaindu eta lana ere, ez? Ari zen bilatzen mutil bat edo gizon bat eta posiblea baldimatzen euskalduna. Eta, bueno, ba, hola hasi ginen elkarrekin lan egiten oderrekin. Neri behintzat eta nere lankideari bai gustatzen zaigu posibilitatea ematea pazienteari edo frantsesaz edo euskaraz edo gazteleraz espainolez hitz egiten. Hola badute aukera erabakitzeko zer zeizkutzetan hitz egiten alduten. Eta bueno, ba, euskara ez dakit importantea da, ez? Euskaraz hitz egitea. Egia esan euskaldun berria naiz, orain dela gutxi hitz egiten dut euskaraz, gaizkitzen egiten dut gainera. Nire ikasketak espainolez egin nituen Bilbon, gero unibertsitatean, fakultatean ere Madrilen, Espainian espainolez egin nituen kine ikasketak. Txikian nintzelari joaten nintzen udalekuetan euskaraz hitz egiteko eta euskara ikasteko, 13-14 urtekin. Nik erabaki nun udalekuetara joatea eta euskara ikastea. Eta bueno, ba, geroztik entzaiatzen naiz ba egunero euskara erabiltzen eta euskaraz hitz egiten. Bilbora joaten ezelarik eta hemen ere iparralden ere entzaiatzen du beti euskaraz hitz egiten edo hasieran beti astemenean hasten naiz euskaraz hitz egiten. Eta hor Bilbon adibidez, esaten didate, ez? Hori hitz egiten duzuna ez da euskara edo bakizu, nondik ateratzen duzu hitz horiek edo argi dago hemen euskara ez da hango euskara bezalakoa, ez? Badira ezberdintasuna hainitz eta baina bueno, ale ere ulertzen gira, ez? Eta ara. Gustatzen zaite egunero bizitzea. Gaur adibidez ez dakit bihar zer egingo dudan. Zai gustatzen proiektuak egitea zen eta bizitza buelta initz ematen ditu eta azkenean ez dakizun nun bukatuko duzun, norekin, nola eta bueno, ba ez dakit. Agian hemengo neska bat ezagutzen baldin badut, ba hemen geldituko naiz eta bestenaz ba ez dakit nik uste dut hango bizi soziala asko botatzen du faltan, behar bada egun batean berriz Bilbora itzuliko naizela edo bueno, baina ez dakit, zuzen ez dakit.
2: Radio Cultura.com

Nik jada ez dut kemenik. Itxasora partitzeko. Baina portura.

egiten zait, hemen ekaduran beste batzuk abiatzea. Tareago, inor handik onaino.

Nik jada ez dut kemenik. Itxasora partitzeko. Baina portu

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eureka, Iratia.

zein izango da gure urrengo jokoa. Ez dut hartuko gustuko.

0: Esker.
1: AIRK entzuten ari zara.
2: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

you sometime.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

Rapaceles.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka entzuten ari zara.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+.

AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AIRK, la radio numérique autrement.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

gobernar lo que sirve es partir el bacalao.